0: Keldo, Lätis jõudis kütuse aktsiisilangetuses tanklate hindadesse vaid pool. Valitsus jälgib kütusehindade liikumist maailmaturul, kuid praegu ei kavatseta vastu tulla kaubandustööstuskoja ettepanekule viia mootorikütuste aktsiisid Euroopa Liidus lubatud miinimumini, sest kulu riigieelarvele oleks väga suur, ütles energeetikaminister Erkki Keldo, Reformierakond.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees läheb arsti juurde, doktor, iga kord kui kohvi joon, hakkab parem silm valutama. Arst, proovige järgmine kord lusikast tassist välja võtta.
0: USA eksperdid, NATO ei reageeri Venemaa tegudele piisavalt jõuliselt. NATO on viimastel aastatel tugevdanud idatiiva kaitset, kuid USA julgeolekuekspertide hinnangul ei reageeri allianss Venemaa provokatsioonidele alati piisavalt jõuliselt. Eelkõige valmistavad muret hübriidrünnakud ja muud mõjutustegevused, mis jäävad NATO kollektiivkaitse rakendamise lävendist allapoole. Erakondade debatt Gaasiliidu konverentsil. Neljapäeval korraldas Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetas parlamendierakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027-2031. Muuhulgas tuli juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis. Reetlikud sammud. Väidetavalt on kaks kõnnakustiili, mille järgi ründaja valib oma ohvri. Kas naise kõnnak ja kehahoiak võivad mõjutada seda, kui haavatavana ta võimaliku ründaja silmis paistab? Kohtuekspertiisi õppiv naine kirjeldas sotsiaalmeedias kahte tüüpi kõnnakut, mida tema sõnul võivad ründajad tajuda naise puhul haavatavuse märgina. Karmen Joller peitis ettepanekute sappa Tervisekassa juhtkonna muutmise. Sotsiaalministeerium saatis minister Karmen Jolleri, Re, allkirjaga Riigikogu sotsiaalkomisjonile muudatusettepanekud supertervise infosüsteemi loomise liitmise eelnõule, lisades eelnõu sappa täiesti uue teemana Tervisekassa nõukogu liikmete arvu suurendamise. Uus Poola kaitseväe vorm peab vastu 7 korda kauem ja laseb 2 korda paremini õhku läbi, sel on ka kuhjaga muid uuendusi. Poola relvajõud moderniseerivad oma varustust, asendades enam kui 30 aastat kasutusel olnud Pantera kamuflaažimustri uuega -03 rindmustriga. Sõdurite otsese tagasiside põhjal loodud uus vorm parandab oluliselt varjatust, eriti öövaatlusseadmete eest. Päikese loojangus. Karl Kermes jagas romantilist fotot uue kallimaga. Teatri- ja teleprodutsendi Karl Kermese eraelus on viimasel aastal toimunud muutused. Kevadel sai avalikuks, et tema ja abikaasa Birgiti 12 aastat kestnud abielu on lõppenud. Nüüd jagab Kermes sotsiaalmeedias romantilist kaadrit uue kallimaga. Mürgiste plastipehmendite kiirvahetus jätab õhku varjatud riskid. Kuigi inimesed pelgavad üha rohkem toidus leiduvat mikroplasti, peitub suurem oht tihti tuhandetes kemikaalides, mida tööstused plasti sisse panevad. Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi KEFI keskkonnatoksikoloogia labori teadlased uurivad, millist kahju need kemikaalid loodusele tekitavad ja kas väidetavalt ohutumad alternatiivid on tõesti paremad. Eli Hiigel sanktsioonid Eesti palvel jäeti nimekirjast välja Vene ettevõtte. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud leppisid kokku seni suurimas Venemaa vastases sanktsiooninimekirjas, kuhu lisatakse 743 inimest ja 826 ettevõtet. Samal ajal võeti Eesti palvel nimekirjast välja ühe Vene ettevõtte ja sellega seotud inimese, sest ettevõte tarnib haruldasi muldmetalle Eestis tegutsevale NPN-e Silmetile. Tähelepanu majanduse abielu haridusasutustega tõotab palju hapusid vilju. Koolid on veel üks väheseid institutsioone, mille olemuse osaks on propageerida süvenemist, kuid paraku otsustab üha rohkem koole omaks võtta hoopis selle vastandi ehk tähelepanu majanduse mängureeglid, kirjutab toimetaja Martin Pent. Abielu jätkuvalt pausil. Vallatul saarel sooloreisil käinud Gerdo Mölder, võtame Dianaga päev korraga. Respekti solist Gerdo Mölder tähistas eelmisel nädalal 44. sünnipäeva. Nagu juba aastaid tavaks, otsustas ta ka sel korral pidupäeva veeta üksinda puhkusereisil. See on aeg, mil saan korraks kogu maailma saginast välja astuda, oma mõtteid korrastada, möödunud eluaastale tagasi vaadata ning isendaga natuke aru pidada.

0: teada, ütleb Gerdo. Samal ajal on tema ja abikaasa Diana Klaas-Mölderi abielu kohale kerkinud murepilved. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 9-13 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 8-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Välisministeeriumi asekantsler Vene tehase sanktsioonidest vabastamisest, meie põhiline vaade oli see, mida see tähendaks kogu Euroopa tööstusele. Välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski sõnul võib Vene ettevõtte sanktsioneerimine mõjutada mitte ainult Silmeti tegevust, vaid ka mitmeid Euroopa tööstusharusid, mis tõttu otsustas Eesti ettepanekut praegu mitte toetada. Ulmelise viimase veerandaja mänginud Kalev alustas eurohooaega ülikõva üllatusvõiduga. Big Pank Kalevi meeskond õhkas FIBA Euroopa Cupi hooaja esimeses matšis üllatuspommi. Koduses Kalevi spordihallis murti võimsa viimase veerandaja toel maha Türgi klubi Kokaeli Körfes 86-78. Saates Password küsib saatejuht Hando Sinisalu, kes tänapäeval üldse enam telekat vaatab, kui noored on TikTokis ja pikkade saadete jaoks justkui aega pole. Duo Media Networksi tegevjuht Jüri Pihel ja tele- ning raadiokanalite reklaamimüügijuht Gert Kangert vaidlevad sellele vastu. Eestlased veedavad suure ekraani ees endiselt üle 3 tunni päevas ning televaatamise aeg pole Piheli sõnul sugugi kadumas. Cristiano Ronaldo, aeg on suureks kasvada. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad 100. Episoodis räägivad saatejuhid Marko Susi ja Tõnis Krepp Eesti meeste jalgpallikoondisest, kes tegi suurepärase akna. Lisaks tuli juttu ka Cristiano Ronaldost, kes hakkas Portugali koondisest ujutsema. Rootsi kirikute liit peatas Vene õigeusu kiriku liikmesuse. Rootsi kristliku nõukogu, mis ühendab riigis tegutsevaid kristlikke kirikuid, otsustas peatada Vene õigeusu kiriku liikmelisuse nõukogus, tuues põhjuseks selle suhtumise Venema agressioonisõtta Ukrainas ja sellest lähtuvalt erimeelsused põhiväärtuste osas. Eesti Laul 2027 konkurss lukus. Karmel Killandi laule esitati veidi vähem, kuid eestikeelseid on meeldivalt palju. Neljapäeva keskpäeval kukkus ning Eesti Laul 2027 konkursile laekus 155 laulu, mida nüüd hakkab hindama mitmekümnest inimesest koosnev žürii. Kristjan Järvi astus Hamburgis lavale koos Saksamaa räpitähe Kontraka ja Briti popstaari Callum Scottiga. Dirigent Kristjan Järvi juhatas oktoobri algul Hamburgis 3 suurejoonelist kontserti, kus orkestriga astusid lavale Saksamaa üks tuntumaid räppareid Kontrak ning Briti popstaar Callum Scott. Järvi kõrval oli laval Lufthansa orkester ja ka 7 tema bändi, Nordic Pulse, muusikut, nende seas mitmed eestlased. Kas ma tõesti näen nii kole välja? Lihtne põhjus, miks sa vihkad oma pilte? Igapäevaselt tundub peeglist vastu vaatav nägu tuttav ja meeldiv, kuid suvalisel fotol näeb see järsku hoopis teistsugune välja. Teadlaste sõnul pole asi ainult halvas pildistamisnurgas, vaid mängus on sügavad psühholoogilised mehaanikad ja optilised seaduspärad. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
1: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Kaks blondi lähevad jõulukuuske otsima, ma ei jaksa, võtame selle ehtimata ära.
1: Martin Helme pahandab, president sunnib saadikud kõrvaluksest käima. EKRE esimees Martin Helme pahandab, et esmaspäeval ametisse vannutatava presidendi tseremoonia tõttu piiratakse Riigikogu liikmete liikumist Toompea lossis ning saadikutel soovitatakse 2 tunni jooksul kasutada hoone Toomkooli tänava poolset väikest pääslaust. Helme peab korraldust parlamendi suhtes alandavaks. Pihisaladus ja ajakirjaniku allikas saavad seaduses tugevama kaitse. Justiitsministeerium soovib selgelt seadusesse kirjutada, et advokaatidel, ajakirjanikel, notaritel või vaimulikel on õigus kriminaalmenetluses teabe ja ütluste andmisest keelduda. Prokuratuur tervitab seda plaani, kuid nendib, et nende töökoormus seeläbi suureneb. Kasiinomiljonär Nõmmiku tütar Ramona meenutab ränka õnnetust, üks vale otsus oleks peaaegu võtnud minult kõik, millest olen unistanud. Kasiinomiljonär Marek Nõmmiku 17-aastane tütar Ramona Merimaa unistab modellilavadest, filmirollidest ja oma ettevõttest. Praegu jagab ta Viimsis kodu isa, boonusema Silvia Ilvese ja suure kärgperega ning ootab elevusega väikest poolude. Ent möödunud suvel lõppes üks peohtu nii rängalt, et neiu veetis 2 kuud haiglas. Talupoe perenaine võttis vargad kinni enne politsei saabumist. Põltsamaa lähistel Sulustveres mullu kevadel vahetult enne avamist tules hävinud Õnne talupood sattus taas kurja tegevate inimeste sihtmärgiks. Sel korral läks neil aga kehvasti, sest omanik Õnne Sarab tabas vargad teolt, asus neid jälitama ning oli selles väga edukas. NPN Silmeti jaoks oluline Vene äri pääses Eesti palvel sanktsioonidest. Euroopa Liidu riikide suursaadikud kiitsid eile heaks seni suurima sanktsioonide nimekirja, mis puudutab Venemaa sõjatööstuskompleksiga seotud 743 füüsilist isikut ja 826 ettevõtet. Kaja Kallase esitatud nimekirjast jäeti välja üks Eestisse haruldasi muldmetalle tarniv Vene tööstus. Aas kohtub Eesti poksiajaloo esimeses tiitlimatšis endise olümpiapoksijaga. Sel kuul peetakse Unibet Areenal Eesti poksiajaloo esimene tiitlimatš, kui senise profikarjääri jooksul võitmatuna püsinud Steven Aas 10-0 läheb VBA Baltic Booraske kaalu vöö nimel vastamisi sakslase Serge Mikeliga. Uue omaniku saanud IT-firma juht, nüüd oleme Eesti suurimate kõrval.

et Eesti firma Adem Interactive läks Ukraina juurtega rahvusvahelise IT-ettevõtte Elexi omandusse, tõstab ta Eesti suurimate IT-ettevõtete hulka, sest Elexi käive ületas mullu 100 miljonit eurot ja võib tänavu küündida üle 125 miljoni euro. Ettevõtja tembeldati eksikombel roolimõrvariks. Süütust inimesest sai rahvavaenlane. Eelmisel nädalal teatas prokuratuur, et otsustas mitte esitada süüdistust mehele, kes mullu oktoobris sõitis ülekäigurajal surnuks keskealise naise. Rahvas läks seepeale marru ja hakkas süüdistama täiesti valemeest. Kuidas see juhtus? Eesti kunstioksjonite oksjon peatati võimaliku küberrünnaku tõttu, müük jätkub reedel. Eesti kunstioksjonid pidi tehnilise tõrke tõttu neljapäeva õhtul oksjoni peatama. Tehniline meeskond tegeleb probleemi lahendamisega ning ülekande tehnilist tuge pakkuva Sony esialgsel hinnangul võib tegemist olla küberrünnakuga. Moskvale alluv kirik kaebas kirikuseaduse Euroopa inimõiguste kohtusse. Moskvale alluv Eesti kristlik õigeusu kirik, EKÕK ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast, siseministeeriumi ei kommenteeri kaebajate argumente enne neid nägemata. Otse neljapäeval, erakondade debatt Gaasiliidu konverentsil. Neljapäeval korraldab Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetab parlamendierakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027-2031. Muu hulgas tuleb juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis. Taani väitel ründab Venemaa sealseid Ukrainat varustavaid kaitsetööstusi. Venemaa on alustanud Ukraina jaoks varustust tootvate Taani ettevõtete vastaseid sabotaažirünnakuid, kuna on jõudnud järeldusele, et laiemad destabiliseerimiskatsed ei ole suutnud piirata lääne sõjalist toetust Ukrainale, ütles kolmapäeval Taani luureametnik. Uued reeglid annaksid Terviseametile õiguse nimistu arstilt kiiremini ära võtta. Eestis on ligi 132 000 inimest, kellel pole püsivat perearsti. Samal ajal võib järgmise 7 aasta jooksul pensionile jääda või vanuse tõttu vajada asendamist umbes 420 perearsti. Valitsus tahab nüüd muuta reegleid, et arsti lahkumisel ei jääks patsiendid abita ning perearstide töökoormus jaguneks ühtlasemalt. Robin Lieber, miks need tudengid ikkagi meelt avaldama läksid? Tudengid ei tule tänavatele iga päev, nagu tegime seda üleeelmisel nädalal meeleavaldusega läbipõlev Eesti tulevik Tallinnas ning Tartus. Loodetavasti saavutasime otsustajate tähelepanu. Nüüd soovime siit edasi ka lahendusteni jõuda, kirjutab Robin Lieber. Anja Mihailova Saar ei vaadanud Eesti ja Islandi viigimängu teps mitte oma keskis. Üleeile peeti Tallinnas A.Le Coq Arenal mahatuline vutilahing, kus jalgadele andsid valu eestlased ja islandlased. Põnevad mängu tulid vaatama mitmed Eesti staarid, ka Tanja Mihailova Saar. Kes teda jähedal õhtul saatis? Keila noormees väntas 6 nädalaga ligi 5000 kilomeetrit läbi Euroopa. Kõige raskem hetk tekkis mitte kuskil kaugel mägedes tõususid võttes, vaid juba Leedus, kui läbitud oli napilt kümnendik teekonnast. Korraks tekkis küll tunne, et võiks otsa ringi keerata, tunnistab reisisel Alari Tammsalu. Igor Taro, juhtimise mõttes on palkade indekseerimine saatanast. Õpetajate ja päästjate ametiühingud ei ole rahul 3%-lise palgatõusuga ja soovivad, et ka nende palgad tõuseksid automaatselt indekseerimisega, nagu kohtunikel ja riigikogu liikmetel. Kas peate palkade indekseerimist heaks lahenduseks? Kehtiv õpetajate karjäärimudel piirab koolijuhtide vabadust. Et õpetajad saavad palka vastavalt oma oskustele ja panusele, on õige, kuid praegune palgaastmestik ja õpetaja karjäärimudel pole siiski üks ja see sama asi, kirjutab endine haridusminister ja Tartu Ülikooli haridusteaduskonna doktorant Liina Kersna. Valitsuse pressikonverentsil Michal, Kallas, Herem, Joller, Keldo. Toimub Rüütelkonna hoone pressisaalis otseülekandega pressikonverents. Sellest võtavad osa peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kaitseminister Martin Herem, sotsiaalminister Karmen Joller ning energiaminister

0: Eetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo. Tartlased valisid välja linna koledaima koha. Soome valguskunstnik tõttas seda päästma. Tartlased on hääletanud oma linna koledaimaks kohaks Karlova linnaosas asuva vana lagunenud puumaja, kus on tegutsenud muu hulgas kinoteater Thalia. Maja saab uue ilme Tartu valgusbiennaalil, kus avatakse ka 9 Soome kunstniku näitus varjuvalgel. Heidi Iivari Soome instituudist esitas küsimusi valguskunstist soomlaste pilgu läbi koledaima koha idee autorile ja eesvedajale Katja Muttilainenile. Levinud soolebakter kaitseb südamehaiguste eest. Soolebakter bakteroides uniformis valmistab oma elutegevuse käigus molekuli, mis langetab verekolesteroolitaset ja vähendab veresoonte lubjastunud naaste. Hiina teadlaste värske leid pakub uue võimaluse ennetada mikrobioomi abil südame veresoonkonna haigusi. Igapäevane toitumisviga muudab antibiootikumid ohtlikuks. Suhkrurikaste toitude ja antibiootikumide koosmõju laastab tugevalt soolestiku mikrobioomi, muutes inimese vastuvõtlikuks ohtlikele haigustele. Värske teadustöö annab tõsise põhjuse vaadata üle nii haiglate menüüd kui ka koduste patsientide toitumisharjumused antibiootikumide tarvitamise ajal. Eksperimentaallavastus ühendab Itaalia tantsijad ja Eesti muusikud. Eesti ja Itaalia koostöös sünnib aasta jooksul tantsu- ja muusikalavastus Forget Diplomacy. Selles on Itaalia kaasaegse tantsu viljelejate kõrval 2 kohta Eestis tegutsevatele artistidele, lauljale ja pärimusliku, kaasaegse või elektroonilise muusika taustaga pillimängijale. F1 piloot Bottas väntas Malaisiast Singapuri, nägin kobramadu ja koer ajas mind taga. Vormel-1 MN-sarjas võistlevad ka Tillatsi sõitjat Valtteri Bottast ajas taga koer, ta nägi madusid ja hüppas üle sisaliku, kui sõitis jalgrattal Malaisiast Singapuri, et osaleda sel nädalavahetusel toimuval GP-l. Saksa spionaažiskandaal tekitab lääne luurekogukonnas tõsist muret. Saksamaa võimud vahistasid riigireetmises kahtlustatava endise luurejuhi August Hanningi, kelle vahistamine on tekitanud muret ka lääneliitlaste seas. Ajalehe The Telegraph andmetel uurivad USA ja Suurbritannia luureteenistused nüüd, kas Hanningi tegevuse tõttu võisid sattuda ohtu nende salastatud teave või agendid.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, sa lubasid 5 aastat tagasi köögis riiuli üles panna. Mees, ma ütlesin ju, et teen ära. Pole vaja iga poole aasta tagant meelde tuletada.
0: Massaažid, aktifotod ja Hennessy. Tiidi elab vanglas tuhandete eurode eest luksuslikku elu. Muusikamogul Sean Tiidi Combs kannab küll prostitutsiooniga seotud kuritegude eest vanglakaristust, kuid 4 kaasvangi väitel naudib trellide taga erakordselt privilegeeritud elu. Väidetavalt teenindavad teda palgalised kaasvangid, talle valmistatakse eriroogi, tehakse massaaži ning hangitakse keelatud mobiiltelefone, alkoholi ja ravimeid, vahendab NBC News. Soldera tahab kasvada miljardi firmaks vähem kui 30 töötajaga. Mõni aasta tagasi läks ennast sari ettevõtjaks nimetav Stenver Jerku ühe semu ja veinipudeliga külla kolmandale sõbrale, kes oli oma kodule paigaldanud päikesepaneelid. Meestel tekkis küsimus, kuidas tõestada, kust parasjagu tarvitatav energia pärineb. Kättesaadav vahend kuivatab küünelaki ülimalt kiiresti. Koduse maniküüri juures pole midagi tüütumat kui see, kui teed kõike piinliku ettevaatlikkusega, ent lakk ikka läheb viimasel sekundil kuhugi pihta. Eriti tuttav on stsenaarium, kus õhtused päevatoimetused saavad tehtud, lakid küüned ära, ootad enda arust terve igaviku, lähed magama ning ärkad hommikul padjamuster küüntele pressitud. Vasakliit osaleb Riigikogu valimistel, võitleme töötajate õiguste eest. Eestimaa ühendatud vasakparteist välja kasvanud Eesti Vasakliit plaanib osaleda kevadistel Riigikogu valimistel. Erakonna uue põlvkonna liikmete sõnul on tegemist sisuliselt uue poliitilise jõuga, mille peamine eesmärk on võidelda töötajate õiguste eest. Taani väitel ründab Venemaa tema Ukrainat varustavaid kaitsetööstusi. Venemaa on alustanud Ukraina jaoks varustust tootvate Taani ettevõtete vastaseid sabotaažirünnakuid, kuna on jõudnud järeldusele, et laiemad destabiliseerimiskatsed ei ole suutnud piirata lääne sõjalist toetust Ukrainale, ütles kolmapäeval Taani luureametnik. Kõrge lennuga gruffinid toidavad töökus ja

0: Armastus maitsete vastu. Kui Kristjan ja Diana Neemela 5 aastat tagasi aparaaditehases Gruffini esimese pagarikoja avasid, polnud neil veel aimu, kui kiiresti ettevõte kasvama hakkab. Mõte oma pagarikojast oli sündinud koroonaajal koduköögis, kus Kristjan Neemela katsetas hapusaia ja croissantide valmistamist. Bolsonaro vehib kääridega ja lubab Brasiilia riigikulutusi kärpida. Ajaleht
1: Financial Times
0: kirjutab, et parempopulistlik Brasiilia presidendikandidaat Flavio Bolsonaro seadis oma majandusprogrammi keskmesse riigikulutuste kärpimise. Samas on kärbete elluviimine keeruline, kuna valitsus peab selleks muutma seadusi. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: veel üks kord .
1: Kerli Randlane , maksudebatt vajab enam usaldust kui uusi maksuideid . Riik saab kohustada inimesi makse maksma , kuid usaldust ei saa seadusega kehtestada . Maksumaksjalt ausust oodates peab riik ka ise põhjendama , kellelt raha kogutakse ja milleks seda kasutatakse . Riigieelarve aruteludes tuleb näidata , mida peaministri lubatud vastutustundlikkus ja ausus tegelikult tähendavad , kirjutab Kerli Randlane . Eesti Energia ehitab lähiaastatel juurde gaasijaamu , Narva jaam peaks valmima 2 aasta pärast . Eesti Energia nõukogus septembris kinnitatud kontserni strateegia näeb ette , et aastaks 2030

0: ehitatakse juurde 350 megavatti puhtamaid juhitavaid tootmisvõimsusi, sealhulgas gaasil töötavaid elektrijaamu. Tanja Mihailova Saar ei vaadanud Eesti ja Islandi viigimängu teps mitte üksipäini. Üleeile peeti Tallinnas A. Le Coq Arenal mahatuline vutilahing, kus jalgadele andsid valu eestlased ja islandlased. Põnevad mängu tulid vaatama mitmed Eesti staarid, ka Tanja Mihailova Saar. Kes teda jähedal õhtul saatis? Sileotsmik, aga jähenenud tunded. Uuring paljastas botoksi ootamatu kõrvalmõju. Kortsude silumine ilusüstidega võib küll peegelpildi nooruslikumaks muuta, kuid sellel on ootamatu ja üsna hirmutav kõrvalmõju, rikutud suhted ja empaatiavõime. Ajakirjas Scientific Reports avaldatud uuring paljastas, et botoksi süstid takistavad inimestel teiste emotsioone täpselt ja elavalt tunnetamast. Poekettide omanikuvahetusega kaasneb enamasti ka mõningane muutus kaubavalikus. Lisanduvad uue omaniku bränditooted, kuid eelmise keti populaarsem sortiment püütakse säilitada. Samade kettide kaubad Eestis ja Lääne-Euroopas ei pruugi olla päris samad. Erinevus võib tulla nii erinevatest regulatsioonidest kui ka klientide maitse-eelistustest ja rahakoti paksusest. Tasku tühi. Valjojuht, toidu käibemaksu langetamine aitaks eestlased taas kinno ja restorani. Valjo Eesti juht Maido Solovjov kutsub taas valitsust üles langetama põhitoiduainete käibemaksu. Tema sõnul on Eesti toiduhinnad tõusnud Euroopa tippu, kuid inimeste ostujõud on endiselt üks madalamaid. Me jõuame kohati tagasi 90-ndate tasemele, kus midagi üle ei jäänud, hoiatab ta. Juba esimesel kohtingul ütles, et abiellub minuga, Ukrainast pärit sünnitusarst günekoloog leidis Eestist armastuse ja töö. Pärast öist valvet kiirustab arst resident Alina Kondrašova koju, kus teda ootab tema eestlasest abikaasa. Mees ütles juba esimesel kohtingul, et abiellub temaga ja tegi talle paar kuud hiljem romantilise abielu ettepaneku. See armastuslugu sai aga alguse sõjast. 4 aastat tagasi lahkus Alina koos oma 3-aastase tütrega Ukrainast, olles kindel, et lahkub kodumaalt vaid ajutiselt. Sajad perearstid lähevad pensionile, mis muutub patsientide jaoks. Järgmise kümnendi jooksul suundub vanuse tõttu pensionile sadu perearste ning juba praegu on Eestis kümnendik elanikkonnast püsiva tohtrita. Valitsuse heakskiidu saanud uus seaduseelnõu toob Eesti tervishoiusüsteemi olulisi muudatusi, et arstiabi jääks kättesaadavaks ja nimistud ei paisuks liiga suureks.
1: Järgmiseks üks nali. Juku tuli koolist koju. Noh, näita siis oma päevikut, pojuke, ütles isa. Tead, ma andsin oma päeviku Priidule. Ta tahtis oma vanemaid hirmutada.
0: Mis toimub merepoodide kulisside taga? Sanktsioonid halvasid ettevõtte, juhid vaikivad ning töötajad jäid palgata ja võlgadesse. Euroopa Liidu sanktsioonide tõttu suletud merekaupluste töötajad jäid Eestis ilma nii tööst, palgast kui ka selgetest vastustest. 2 murest murtud naist rääkisid toimetusele, et nad ei teadnud pikka aega isegi seda, kes on nende otsene ülemus ja kellelt abi nõuda. Üks neist pole üleeile seisuga oma raha endiselt kätte saanud, teine pidi tekkinud võlgade tõttu kodust loobuma ja tütre juurde kolima. Tööinspektsiooni andmetel on töövaidluskomisjonidesse jõudnud 9 merekauplusega seotud avaldust. Portugalis saavad lemmikloomad omanikule haiglasse külla minna. Põhja- ja Kesk-Euroopa haiglates lemmikloomi tavaliselt palatitesse ei lubata, kuid Portugali Sojo haigla otsustas selles osas reegleid muuta. Alates juulist võivad patsiendid haiglas kohtuda oma 4-jalgsete pereliikmetega otse palatis, et pakkuda neile pika raviperioodi jooksul emotsionaalset tuge ning leevendada üksildust ja stressi. Vabadusse ihkav pedofiilist endine tippametnik Jaanus Konsa avaldas, miks ta kuritegelikule teele sattus ja välismaale pages. Trellide taga istuv pedofiil Jaanus Konsa on enda sõnul tänaseks muutunud. Lausa on teine inimene. Prokuratuuril puudub aga usaldus, et Konsa vabaduses kuritegudest hoiduda suudab. Uut elu alustanud Marie Kaldvee astub kurlingunaiskonnaga kodupubliku ette. Koos Harri Lillega 2,5 aasta eest kurlingu segapaarismängus MN hõbeda võitnud ja läinud talvel Milano Cortina taliolümpial võistelnud Marie Kaldvee püüab tänavusest hooajast sinilindu Eesti naiskonnaga.

Raba-proov tehakse koduses Tondiraba jäähallis. Elektriarvetest algas naabrite sõda. Harku valla pered külastasid lastekaitse, kiirreageerijad ja keskkonnaamet. Harku vallas on puhkenud naabrite vaheline konflikt, millel ei näi lõppu tulevat. Nelja lapse ema Piret väidab, et pärast aiandusühistu elektriarvete kohta küsimuste esitamist on tema pere sattunud tõelise kadalipu keskele. Eesti-Läti piirikontroll ei oleks Schengeni lõpp, vaid selle kaitse. Ebaseadusliku rände piiramisel valitseb Euroopas enamasti üksmeel selles, et rändesurve tuleb esimesel võimalusel peatada välispiiril. Tõsisem vaidlus algab siis, kui välispiir ei pea ja tuleb otsustada, mida teha saabunutega juba Schengeni sees. Ka Eestis, kirjutab rändeekspert Gert Valdaru. Briti üksus tõi Eestisse üle 250-kilomeetrise tegevusraadiusega neandroonid. Tapal paiknev Briti üksus võttis kasutusse üle 250 kilomeetri ulatuva tegevusraadiusega neandroonisüsteemid, mis suurendavad liitlaste võimet anda kaugele ulatuvaid lööke ja mõjutada vastast distantsilt. Terevisioonis valmis maitserohke peedi Ginny Forel Lahemaa moodi. Vergi sadama peakokk Lauri Loit valmistas Terevisioonis rohkepeedi, suhkru, soola ja džinniga maitsestatud vikerforelli ja tõdes, et maitserohke kala võiks külmkapis marineeruda vähemalt 24 tundi, aga võimalusel lausa 3 päeva. Eesti spordimeditsiini suurkuju 90-ndit, sitkest mäesuusatajast nutikaks teadlaseks ja asendamatuks abimeheks. Toomas Karu ja spordimeditsiin ning vastupidi on lahutamatud sõnad. Enne, kui tervis ta murdis, oli ta väga tegus, liikus, rääkis alati tennisest, spordist laiemalt ja teaduse tegemisest, jutustab Tartu Ülikooli kliinikumis spordimeditsiini osakonda juhtiv Agnes Mägi Korüfeest, kes saadetakse reedel Viimsele teele. Juubilar Jaak Allik, olen küll olnud hall kardinal. Sakala avaldab Jaak Alliku 80. sünnipäeva puhul uuesti intervjuu, mis valmis tema 75. sünnipäeva eel, teatrijuht, lavastaja ning enam kui pool sajandit Eesti poliitikas tooni andnud poliitik Jaak Allik on oma juubelil endiselt tegus ja tarmukas. Saabuvad valimised on esimesed, kus ta enam ei osale. Raimo Ülavere, kontorisse tagasi sundimine võib panna head töötajad lahkuma. Koolitaja Raimo Ülavere rääkis Terevisioonis, et uuringute järgi on kontoris töötamine üldiselt sama tulemuslik kui hübriidtöö ja ainuke olulisem vahe on selles, et hübriidtöö puhul heade inimeste töölt lahkumine väheneb. Koolitaja sõnul võib inimeses tekkida trots, kui tööandja ainult kontoris töötamist nõuab. Auto kiire müük ei vähendanud 5 kuu rendinõuet. Tarbija lõpetas autorendilepingu enne tähtaega ja leidis, et 5 kuu renditasu suurune lõpetamistasu on ebamõistlik. Tema hinnangul tulnuks tasu vähendada, sest tagastatud sõiduk müüdi edasi juba 3 nädalat hiljem. Tarbijavaidluste komisjon aga leidis, et kiire edasimüük ei muuda poolte kokkulepet ning jättis avalduse rahuldamata. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvihm, sooja 9-13 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas vihm, sooja 8-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Austraalia ülemkohus peatas märgilises kliimakaasuses söekaevanduse laiendamise. Austraalia ülemkohus langetas kolmapäeval otsuse, millega nõustus alama astme kohtu otsusega peatada suure söekaevanduse laiendamine, mida olid nõudnud kliimaaktivistid. Tegemist on esimese kliimateemalise kaasusega, mis on jõudnud riigi kõrgeimasse kohtusse. Gerdo Mölder mõradest abielus, ma ei tea, kus Diana on, põrutas Keilast minema. Gerdo Möldri ja Diana Klas-Möldri abielus on tumedamad ajad. Gerdo väidab, et ei tea, kus Diana praegu viibib. Diana sõnul aga on Gerdo sellest teadlik, et ta kolis Tallinnasse. Mõlemad kinnitavad, et elavad eraldi. Me ei ela koos juba ammu, ütleb Diana. Elroni rahvusvahelised liinid on tänavu kogunud 32 000 sõitjat. Tuleval esmaspäeval täitub 9 kuud Tallinna, Tartu, Riia otserongi käikupanemisest, aga selle kõrval on võimalus Eestist Läti pealinna sõita ka ümberistumisega Valgas,

0: Liiatigi saab Riias ümberistumisega sõita Vilniusesse. Elroni rahvusvahelistel liinidel on tänavu olnud ligemale 32 000 reisija ning Riia otserongil üle 12 500 reisija. Sellel on mõju turismile. Rattaga Jaapani pikki läbi sõitnud Klemet Gustav Tamm rääkis Ringvaates, et Jaapan on mitmes mõttes väga vaheldusrikas riik. Eriti näeb seda inimeste käitumises, väiksemate piirkondade elanikud astusid talle tänaval julgelt ligi ja uurisid, kes ta on, suuremates linnades sellist asja ette ei tulnud. Tallinnast avaneb talveks 5 otselennu sihtkohta. Tallinna lennujaama talvehooaja lennuplaan toob Suurbritanniasse reisijatele senisest rohkem valikuvõimalusi. Suurbritannia suuruselt kolmas lennufirma Jet2.com laiendab tänavu Tallinnast pakutavate jõululendude valikut ning hakkab lendama 5 liinil. Täiuslik kuritegu. Ameerikat vapustanud Tylenoli mõrvade uus jälg viib salapärase keemikuni. Aastakümneid tagasi sügishommikul ärkas 12-aastane Mary Kellerman Chicago äärelinnas kurguvalu ja nohuga. Vanemad käitusid igati loogiliselt ja andsid tütrele kapsli Tylenoli, USA üht levinumat käsimüügi valuvaigistit. Mõne tunni pärast oli Mary surnud. Esialgu ei osanud keegi arvata, et kusagil Chicago lähistel tegutses inimene, kes oli võtnud apteekides ravimikapslid lahti ning täitnud need surmava tsüaniidiga. Karl Jakob Heina varjust välja hüpanud Matvei Ikonen, olen juba 30, mitte 22. Tahan teha karjääris sammu edasi. Eesti jalgpallikoondises on teatav luksusprobleem. Kuna koondise kindel esiväravavaht Karl Jakob Hein toimetab järjest Euroopa tippliigades, ei pääse samuti korralikul rahvusvahelisel tasemel mängiv Matvei Ikonen kuigi sageli püünele. Alanud on väga eriline aeg, mis annab suhetele ja väärtustele uue südamelöögi. Alanud on väga tähenduslik periood. Eelmisel nädalal alustas Veenus oma retrograadset teekonda 8°29 Skorpionis, mida saame kogeda kuni järgmise kuuni. Loe lähemalt, mida käesoleva aasta üks kõige sügavam protsess kaasa hakkab tooma. Lätis enam liberaale pole. Aga Eestis? Eesti erakondade praeguste populaarsusreitingute jäme ots on nende parteide käes, kes end konservatiividena määratlevad. Liberaalidel on seis kehvavõitu. Äsja valimised läbi elanud Läti on ajalooliselt olnud Eestis tunduvalt konservatiivsema poliitikaga ja seal läksid asjad lausa nii kaugele, et keegi ei julge L-tähega sõna enda kohta öeldagi, kirjutab arvamustoimetaja Mattias Jõesaar päeva kommentaaris.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Üks päev jänes läheb apteeki, palun mulle kilo apelsine. Apteeker vastab, meil ei ole apelsine. Teisel päeval jänes küsib jälle apteegis, palun mulle kilo apelsine apteeker, meil ei ole apelsine. Kolmandal päeval jänes küsib apteegis, palun mulle kilo apelsine apteeker, apteeker vastab, jänes kui sa veel ükskord tuled ja küsid apelsine, siis naelutan su seina külge. Neljandal päeval jänes küsib apteegis, kas teil naelu on? Apteeker, ei ole. Jänes, siis palun kilo apelsine.
0: 1689. sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi lubas Vene õhurünnakutele andmekeskustele kohaselt vastata. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1689 sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
2: Jõu pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

Levinud psüühikahäire peidab endas viit erinevat tajumustrit. Depressioon avaldub inimestel väga erinevalt, ent paberil on diagnoos tihti sama. Nüüd avastasid teadlased, et isegi ühesuguse diagnoosiga patsientide ajutegevus võib olla täiesti vastandlik. See murranguline leid jagab haiguse viieks eraldiseisvaks profiiliks ning aitab selgitada, miks ei sobi kõigile patsientidele üks ja see sama ravi. Briti kuninganna Camilla perearst leiti oma kodust surnuna, väikelinna vapustanud mõrva süüdistatakse abikaasat. Ühendkuningriigi kuningliku perekonna liikmeid, kaasa arvatud kuninganna Camillat ravinud arst tapeti ajal, mil tema kodus toimus laste pidžaamapidu koos ööbimisega. Naise abikaasale esitati mõrvasüüdistus. Pahvi keila plaanib välismaalaste vangerdamist. Millised on mängiva treeneri Laane ülesanded? Peep Pahvi juhendatav korvpallimeeskond Keila Basket on hooaega alustanud 3 kaotusega. 2 esimest kohtumist võis kanda küll plusspoolele, aga viimast mitte. Tõenäoliselt ootavad ees ka esimesed muutused. Restoraniturul käib üha karmim olelusvõitlus. Tartu kesklinnas on tänavu tegevuse lõpetanud restoranid Pierre, Sinimandria, Burger King, Sip ja Pite ja Ralph Cafe. Samal ajal on piirkonda lisandunud Sofiko, Chicote, Sula juustustuudio, raamenibaar Vassup, Fornova ja Tartu Flame. Ülikoolilinna laienemisest on teatanud ka Tallinnas tegutsev Laboka. Venemaale tehti rahuettepanek, mida ta ei saa lihtsalt tühistada nagu kõiki eelnevaid. India valitsus on koostanud ning esitanud Venemaale ja Ukraina

Hiinale sõjategevuse osalise deeskaleerimise ettepaneku. Sellest teatab Hindustan Times ilmse viitega India infoallikatele, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Ärge kunagi minge sel ajal magama. Eksperdid selgitavad vale uinumise ja kahjulikkust. Täiskasvanu hea une ja taastumise tagamiseks ei ole oluline ainult see, mitu tundi voodis veedetakse. Ka uinumise ja ärkamise kellaaeg mõjutab otseselt une kvaliteeti, kuna see on tihedalt seotud keha sisemise bioloogilise kellaga. Erateatrite uus rahastuskord jätkab krõlovliku toolide ümbertõstmisega. Järgmisel nädalal avaneb Kultuuriministeeriumi taotlusvoor, kus erateatrid saavad taotleda riigilt tegevustoetust järgmiseks aastaks. Pärast mullust pahameeletormi, Mild Teatrum ja Elektron, Art jäid komisjoni otsusel toetuseta, nii et kultuuriminister leidis neile erakorraliselt rahareservist, lubati kord taas ringi teha. Kuku raadio arutelu saates Kultuurimaja. Mustlagi käinud teatrieksperdid nõustuvad, tegu on pigem kosmeetilise lappimise kui uue süsteemiga, mida teatrite rahastamine tegelikult vajaks. Herem, võib juhtuda, et Eesti saab siiski Tataselilt Ukrainale vajaliku moona. Kaitseminister Martin Herem sõnas, et India-Itaalia firmalt Tatasel SRL, kellele riigi kaitseinvesteeringute keskus RKIK maksis 60 miljonit eurot ette ja Ukrainale vajaliku moona ei saanud, on võimalus veel moon kätte saada. Herem ütles ka, et võimalike realiseeruvate riskide jaoks on katte olemas. Kaitseinvesteeringute keskus hangib 195 miljoni eest relvi ja laskemoona. Kaitseinvesteeringute keskus algatas riigihanke relvade ja laskemoona ning nende komponentide soetamiseks koos koolituse ja väljaõppega. Hanke maht on eeldatavalt kuni 195 miljonit eurot. Inimene laiendab soostereotüüpe ka oma tehisassistendile. Ehkki kaasajal teatab enamik tehisintellektist vestlusroboteid, et neil pole sugu, kipuvad inimesed neile seda kergesti omistama. Hiljutisest väikesemõõdulisest uuringust selgub, et see mõjutab omakorda seda, kui palju on valmis inimesed neile abi eest maksma, vahendab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Veski, sanktsioonid Solikamski tehasele võivad kahjustada kogu Euroopa majandusjulgeolekut. Venemaal asuva Solikamski magneesiumitehase toore on kriitilise tähtsusega kogu Euroopale, mistõttu ei saa tehasele ja selle juhile sanktsioone kehtestada ilma Euroopa majandusjulgeolekut kahjustamata, rääkis välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski. Kes on tänu Eestile sanktsioonidest pääsenud Timu Hamedov ja mida teeb tema juhitav tehas? Sel nädalal tuli avalikuks, et Eesti poliitikud ja ametnikud on aidanud ühel Venemaa ettevõttel ja selle juhil uue sanktsioonipaketi alt pääseda. Kes on Ruslan Ravkatovic Timuhamedov ning mida teeb Solikamski magneesiumitehas? Laulukooride tuules sätivad end valimiste eel ekraanidele ka omavalitsusjuhid. Pingelise eelarvega omavalitsused põhjendavad tuhandete eurode kulutamist teleshows Laululahing sooviga tugevdada kogukonnatunnet ja tutvustada kodupaika, ent samas annab see omavalitsusjuhtidele poliitreklaami reeglite karmistumise olukorras hea võimaluse enne Riigikogu valimisi telepilti jõuda. Sotsid nõuavad riigieelarvesse 100 miljoni eest muudatusi. Sotsiaaldemokraadid on valmis andma riigieelarvele oma hääle, kui koalitsioon toetab kauplemiseta nende 100 miljoni euroni ulatuvaid muudatusettepanekuid. Erihoolekandeks lisaraha tõenäoliselt ka leitakse, kuid muus osas ootab Reformierakond sotsidelt konkreetseid katteallikaid. El jättis uuest sanktsioonipaketist Eesti palvel välja silmetit varustava Vene firma. Euroopa Liidus kokku lepitud, kuid mitte veel kinnitatud Venemaa vastaste sanktsioonide 22. paketist jäeti Eesti palvel välja Venemaa ettevõtte, mis tarnib haruldasi muldmetalle Eesti ettevõttele silmet. Mart Sanderi seksisaidi konto tekitab elevust, vihje autor pole just Sherlock Holmes, olen seal olnud juba 20 aastat. Toimetusele laekus juba mitmes vihje, et armastatud kunstnik ja meelelahutaja Mart Sander tegutseb tutvumisportaalis iha. Sanderit ennast ajas säärane paljastus aga naerma, sest enda sõnul on ta seal avalikult aega veetnud juba ligi 20 aastat. Aafrika kaks riiki tahavad Ukrainalt Venemaa poolel võidelnud kodanikke.
Aafrika kaks riiki kutsuvad Ukrainat üles tagastama sõjavangi.

Laagrites viibivaid kodanikke, kes peeti kinni pärast seda, kui nad osalesid sõjategevuses Venemaa poolel, teatas neljapäeval väljaanne Bloomberg, mida vahendas uudisteagentuur Union. OpenAI teatas ühe hingetõmbega 722 matemaatikprobleemi lahendamisest. OpenAI avaldas korraga 722 matemaatikaalast teadustööd, kus tõestatakse ja lükatakse ümber terve rida probleeme. Teadlaste jaoks on selline mastaab ühtaegu muljetavaldav ja nõutuks tegev, samas peaks matemaatikuid tabanud šokk ainestama ka avalikust, leiab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Tallinna bussijuht, kui hakkan uksi sulgema, siis inimesed nagu ärkavad ja jooksevad uste vahele. Tallinna bussijuhid puutuvad iga päev kokku reisijatega, kes magavad oma peatuse maha ja tormavad sulguvate uste vahele või sattuvad bussis ohtlikku olukorda. Ka liikluses tuleb pidevalt valvel olla, sest ratturid sõidavad ootamatult ette ning autojuhid ei taha alati bussi peatusest välja lasta. Michal, Kallas, Herem, Joller ja Keldo kõnelevad arengutest riigis. Iga neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil osalevad peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kaitseminister Martin Herem, sotsiaalminister Karmen Joller ning energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo. Ajateenistusest kõrvalehoidjate arv on viimastel aastatel järjest vähenenud. Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud ning mullu oli nende osakaal 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilmajäämine. Taiwani kiibitootja kasvatas kvartalikäivet 50% ja ületas analüütikute ootusi. Tehisintellekti buum lennutas maailma suurima kiibitootja Taiwan Semiconductor Manufacturing kvartalikäibe rekordilise 46,7 miljardi dollarini. Aastaga 50% kasvanud müük ületas ka analüütikute ootusi. Korraldajaga ei õnnestu ühendust saada. Ära jäänud Haapsalu festivali külastajad ootavad tulutult piletiraha tagasi. Septembris suure skandaali saatel ära jäänud Haapsalu jaama retro ümber lahvatanud pahameel ei näita vaibumise märke. Kui toona süüdistas korraldaja Mikk Sander Laubert ürituse ärajäämises teisi, siis nüüd nõuavad vastuseid piletiostjad, kes pole siiani oma raha tagasi saanud. Kõnekas on seegi, et korraldajaga ei õnnestu ühendust saada isegi piletilevil. Kliimaministeerium võttis viimasel hetkel tagasi seaduseelnõu, mis oleks elektrituru pea peale pööranud. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo, RE, kutsus turuosaliste, kellest enamik elektrimüüjad, kriitika ja surve tõttu eelmisel nädalal kooskõlastusringilt tagasi elektrituru seaduse muutmise eelnõu. Umbusk ja teadmatus panid poliitikuid spordihoonele veel üht kulukat auditit tellima. Viljandi vana spordihoone ehitusliku seisukorra uurimiseks on kavas tellida juba neljas audit, sest kahe esimese seletustes on poliitikute meelest vastuolu. Seejuures süüdistab praegune võimuliit eelmist ühe auditi varjamises, aga selgub, et kõige olulisem ehitusekspertiis, mis alles märtsis valmis sai, oli müstilisel moel ametnike ja juhtpoliitikute töölaualt kadunud. Advokaat, need olid Krista Piki esimesed sõnad pärast teadvusele tulekut. Möödunud nädalal ebaõnnestunud hukkamisest eluga pääsenud ameeriklanna Krista Piki advokaadid teatasid, et Pike on teadvusel ja suudab rääkida. Kolmapäeval toimunud pressikonverentsil avaldas advokaat Randi Spivey täpsemaid üksikasju Piki ärkamise kohta. Ma ei läheks tagasi. Liina Raud räägib üksikemaduse karmist reaalsusest Ameerikas, purunenud suhetest ja uuest algusest Eestis. 10 aastat Ameerika Ühendriikides elanud näitleja, fotograaf ja endine poliitik Liina Raud on tagasi Eestis. Podcastis Off the Rec räägib ta avameelselt, kuidas unistus paremast elust ookeani taga kujunes hoopis keeruliseks võitluseks iseenda, rahaliste raskuste ja üksikemadusega. Juttu tuleb ka abielust Mihkel Rauaga, purunenud kihlusest ning sellest, miks ta enam Ameerikasse tagasi ei koliks. Pärnut tähvardab järsk veetõus, Saaremaa rallile sõitjaid võivad oodata tõsised takistused. Reedel jõuab Eestisse madalrõhkkond, mis toob kaasa tugeva tuule ja vihmasaju. Läänemere lõunaosas võivad tuulepuhangud ületada koguni 30 meetrit.

0: sekundis. Keskkonnaagentuur hoiatab ka mereveetaseme tõusu eest. Kõige enam võib merevesi kerkida Pärnus, kus alles kuu aega tagasi põhjustas tugev vihmasadu ulatuslikke üleujutusi. Tormine ilm võib keeruliseks muuta ka Saaremaa rallile sõitjate teekonna, sest tugev tuul võib häirida praamiliiklust. Eesti spaaliit kõigile uutele spaadele ei pruugi kliente jätkuda. Eesti spaaturule on lähiaastatel lisandumas mitu uut spaad, kuid Eesti spaaliidu tegevjuhi Aire Tohveri sõnul ei pruugi Eestis olla piisavalt maksejõulisi kliente, et kõik uued ja olemasolevad spaad ära täita. Samas leiab Viljandisse uut spahotelli rajav ettevõtja Ole Cross, et hästi tehtud ja eristuva spa jaoks peaks kliente jätkuma. Kodukeemia hoiustamisel tehakse sageli üks ohtlik viga. Puhastusvahendeid koguneb kodus aja jooksul omajagu aknapesust ja mööblipuhastusest kuni vannitoa ja torupuhastusvahenditeni. Kui uus pudel või pakk koju jõuab, leiab see sageli koha kapis, kus parajasti ruumi on tegelikult ei pruugi juhuslikult valitud hoiukoht, aga sugugi ohutu olla. Neli astronauti jõudsid turvaliselt maale tagasi. Neli astronauti, kes veetsid rahvusvahelises kosmosejaamas peaaegu 8 kuud, naasid täna edukalt maale. NASA ja SpaceXi ühisekrju -12 missiooni kosmoselaev Dragon Freedom laskus 4 suure langevarju otsas vaiksesse ookeani Los Angelese ranniku lähedal. Lapsevanem, olen Lahmuse koolile väga tänulik. Lahmuse kooli hoolekogu juht Ülle Targama märkis kooli 100. Aastapäeva aktuse kõnes, et oli tulihingeline kaasava hariduse pooldaja ja leidis, et tema erivajadusega poeg peaks saama õppida kodu lähedal tavakoolis, aga nüüd on ta veendunud, et koolis, kus kogu keskkond on kohandatud erivajadusega lastele, on pojal olnud võimalik kõige rohkem areneda. Finantspettuste juhtumid näitavad, et peame oma koolipingi taagast lahti saama. Matemaatika on meie ühiskonna nähtamatu kapital. Ometi, kui matemaatika jutuks tuleb, taandatakse see koolipinki. Äärmuslikumal juhul hakatakse meenutama mõnda hirmsamat peatüki õpikust, ärevat keskkooli lõpueksamit ja alati ka õpetajat, kirjutab see juhatuse esimees Allan Parik. Jälle need netiperverdid, kaua võib? Õhtuleht viis äsja läbi eksperimendi, et teada saada, kui ohtlik on Snapchati rakendus 14-aastase Marta jaoks. Vanemaid austajaid tekkis kohe sadakond. Ehkki mõned mehed, kellele jõudis kohale Marta vanus, loobusid temaga rääkimast, saabus esimene peenisepilt kahjuks mõne minutiga. Mõni mees küll nendib, et on neiu jaoks vana, aga siis tunnistab üles oma suure seksiisu. Politsei otsib Kadrina vallas kadunud 13-aastast Kirsikat ja 16-aastast Karmenit. Politsei palub abi, et selgitada välja Lääne-Virumaal Kadrina vallas kadunud 13-aastase Kirsika ja 16-aastase Karmeni asukohta, kes lahkusid eile kodust ning pole sinna tänaseni naasnud. Kutsestandard on nüüd parem, kuid meisterõpetaja olgu ikka übermensch. Kui eelmise kutsestandardi nõudmised meisterõpetajale olid tihtilugu kas absurdsed, uskumatud või ajasid ihukarvad püsti, siis uued nõuded on paremad. Kas need aga õpetaja tingimata paremaks teevad, on ise küsimus, kirjutab 2 korda meisterõpetaja kutse saanud saksa keele õpetaja Maiki Varusk. Ukrainlannad Valeria ja Viktoria ootavad päeva, mil saavad ise otsustada, kuhu oma elu rajada. Okupeeritud Luhanski oblastist pärit Viktoriale ja Valeriale saab järjest selgemaks, et nad ei pruugi oma kodutänavat enam kunagi näha sellisena, nagu see nende mälus elab. Küll aga ei ole kustunud lootus, et näevad kunagi veel sinna jäänud lähedasi. Koolitoit on halb ja mage. Käisime proovimas. Oli sul oma soolatops kaasas? Ja kas võttis kõhu lahti? Oli tüüpilised küsimused pärast seda, kui selgus, et käisin koolisööklas lõunal. Need on head näited selles mõttes, et koolisööklate maine on eriti lastevanemate silmis sageli halvem, kui seal pakutav toit vääriks. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
1: Ja ma kuulen sind, Semu. Terve päev on olnud raske maailm hammustab.

0: Esimene kuu Hispaanias. Jesper Parve kiidab lapsi, nad on siinse eluga hästi kohanenud. Kirjanikud Jesper Parve ja Mari Ojasaar Parve kolisid koos kolme lapse ja koeraga septembri alguses Hispaaniasse, et alustada seal uut elu. Esimene kuu sooja päikese all on nüüd selja taga ning pere on uue eluga kiiresti kohanenud. On olnud hästi mõnus rahulik kojujõudmine, räägib Jesper.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees ütleb arstile, doktor, mul on probleem. Iga kord pärast seksi kuulen kõrvus vilinat, arst, kui vana te olete, 67. Arst, mida te siis ootasite? Aplausi.
0: Päikesenergia kasv viib hinna alla, kuid võib kasvatada võrgutasusid. Päikeselised suved toovad elektribörsile üha sagedamini null- ja miinushinnad. See seab taastuvenergia arendajad küsimuse ette, kuidas investeeringuid üldse ära tasuvad. Samal ajal kui suvine odav elekter tarbijat rõõmustab, ähvardab lisanduv võrgukoormus kergitada võrgutasusid. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 9-13 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 8-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Keila noormees väntas kuue nädalaga ligi 5000 kilomeetrit läbi Euroopa. Kõige raskem hetk tekkis mitte kuskil kaugel mägedes tõususid võttes, vaid juba Leedus, kui läbitud oli napilt kümnendik teekonnast. Korraks tekkis küll tunne, et võiks otsa ringi keerata, tunnistab reisisel Alari Tammsalu. Portugalis saavad lemmikloomad omanikule haiglasse külla minna. Põhja- ja Kesk-Euroopa haiglates lemmikloomi tavaliselt palatitesse ei lubata, kuid Portugali Soyo haigla otsustas selles osas reegleid muuta. Alates juulist võivad patsiendid haiglas kohtuda oma neljajalgsete pereliikmetega otse palatis, et pakkuda neile pikka raviperioodi jooksul emotsionaalset tuge ning leevendada üksildust ja stressi. Saksa spionaažiskandaal tekitab lääne luurekogukonnas tõsist muret. Saksamaa võimud vahistasid riigireetmises kahtlustatava endise luurejuhi August Hanningi, kelle vahistamine on tekitanud muret ka lääneliitlaste seas. Ajalehe The Telegraph andmetel uurivad USA ja Suurbritannia luureteenistused nüüd, kas Hanningi tegevuse tõttu võisid sattuda ohtu nende salastatud teave või agendid. Eesti Laul 2027 konkurss lukus. Karmel Killandi laule esitati veidi vähem, kuid eesti keelseid on meeldivalt palju. Neljapäeva keskpäeval kukkus ning Eesti Laul 2027 konkurss ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 9-13 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 8-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Lilliluuk, kui elame mingis ajas, siis näeme seda liiga lähedalt, et aru saada, mis kõik toimub. Kirjanik Lilliluuk ütles kultuurisaates kirjandusministri juures, et kuigi ta on saanud aegajalt tagasisidet, et tema lood pole piisavalt selged ja lineaarsed, kuid ta ei ürita seejuures lugejat tõrjuda, vaid see on lihtsalt kirjutamismeetod.
1: Järgmiseks üks nali. Hiina dieet aitab alati, lihtsalt ühe söögipulga viskad minema.
0: Aas kohtub Eesti boksiajaloo esimeses tiitlimatšis endise olümpiaboksijaga. Sel kuul peetakse Unibet Areenal Eesti boksiajaloo esimene tiitlimatš, kui senise profikarjääri jooksul võitmatuna püsinud Steven Aas 10-0 läheb Vibea Baltic poolraskekaalu vöö nimel vastamisi sakslase Serge Mikeliga. Novosjolov jätkab esiti, mil hõbeda toonud vana kaardiväega, noored peavad end võistlustel tõestama. Järgmisel nädalal saab maailma vehklemishooaeg alguse ning Los Angelese olümpiamängudele pääseda soovivad koondised hakkavad kui vurrina tiirlema. Eesti on täis tahtmist seekord taas epe naiskonnaga olümpiale jõuda. Vene tehase sanktsioonidest vabastamisega on Eesti ühepoolselt üles öelnud Ukrainaga võetud positsiooni. Raadiovabaduse kaudu tuli eile uudis, et Eesti valitsuse taotlusel on eli sanktsiooninimekirjast kõrvaldatud Solikamski magneesiumitehas ja selle juht Ruslan Timukhamedov. Kui see vastab tõele,

mida valitsuse esindajad pole ümber lükanud, on see demonstratiivne ja Eesti senist positsiooni kahjustav aktsioon, kirjutab Isamaa esimees Urmas Reinsalu. Peagi lõpeb tagatud võlakirjade märkimisperiood, tootlus lunastustähtajani on 9%. Veel reede pärastlõunani on investoritel aega märkida ASPN projekti tagatud võlakirju, millega rahastatakse praeguseks ligikaudu 90% ulatuses valminud RIA A-klassi büroarendust. Preses Nama kvartsi hoonesse kolivad esimesed üürnikud järgmise aasta jaanuaris ning üürilepingud on sõlmitud muu hulgas Opbanki, Deloitte ja teiste juhtivate ettevõtetega. Terevisioonis valmis maitserohke peedi Ginny Forel lahema moodi. Vergi sadama peakokk Lauri Loit valmistas Terevisioonis rohke peedi, suhkru, soola ja ginniga maitsestatud vikerforelli ja tõdes, et maitserohke kala võiks külmkapis marineeruda vähemalt 24 tundi, aga võimalusel lausa 3 päeva. Karl Jakob Heina varjust välja hüpanud Matvei Ikonen, olen juba 30, mitte 22. Tahan teha karjääris sammu edasi. Eesti jalgpallikoondises on teatav luksusprobleem. Kuna koondise kindel esiväravavaht Karl Jakob Hein toimetab järjest Euroopa tippliigades, ei pääse samuti korralikul rahvusvahelisel tasemel mängiv Matvei Ikonen kuigi sageli püünele. Austraalia ülemkohus peatas märgilises kliimakaasuses söekaevanduse laiendamise. Austraalia ülemkohus langetas kolmapäeval otsuse, millega nõustus alama astme kohtu otsusega peatada suure söekaevanduse laiendamine, mida olid nõudnud kliimaaktivistid. Tegemist on esimese kliimateemalise kaasusega, mis on jõudnud riigi kõrgeimasse kohtusse. Vasakliit osaleb Riigikogu valimistel, võitleme töötajate õiguste eest. Eestimaa ühendatud vasakparteist välja kasvanud Eesti Vasakliit plaanib osaleda kevadistel Riigikogu valimistel. Erakonna uue põlvkonna liikmete sõnul on tegemist sisuliselt uue poliitilise jõuga, mille peamine eesmärk on võidelda töötajate õiguste eest. Flydubai kaaspiloot oleks oma rünnaku äärepealt juba juulis teoks teinud. Flydubai esimene ohvitser, kes süüdistuste järgi tahtis Tel Avivi lennu 1073 alla kukutada, ütles protsessiga kursis olevate allikate sõnul uurijatele, et oli valinud endale välja Iisraeli suunduvaid marsruute ning pidi äärepealt tegema oma rünnaku teoks juba tänavu suvel. Kas Eesti Ramona? Vana vasaraheitja Neinar Seli rajas Raadi Tühermaale kõigile avatud heiteväljaku. Raadi vanale sõjaväelennu väljale kogunes kolmapäeval üksjagu prominentseid isikuid, et avada tulede ja vilede saatel uhke päikesepark, mis võimeline ära toitma pool Tartu linna. Kuid võib arvata, et päikeseparki arendava Estiko ettevõtte bossi Neinar Seli hing helises veelgi enam siis, kui ta sai vuhistada oma vana armastust, vasarat, pargi külje alla rajatud heiteväljakul. Edasipääsust unistav naiste jalgpallikoondis testib vormi kontrollmängudes. Eesti naiste jalgpallikoondis, kes sel aastal tegi häid esitusi MN valiksarjas, vaatab juba ette uutele valikmängudele järgmisel aastal. Võimalus katsetamiseks on kahes eesootavas kontrollmängus, esimene neist toimub Tšehhi U-23 koondise vastu juba reedel. Igor Taro, juhtimise mõttes on palkade indekseerimine saatanast. Õpetajate ja päästjate ametiühingud ei ole rahul 3%-lise palgatõusuga ja soovivad, et ka nende palgad tõuseksid automaatselt indekseerimisega, nagu kohtunikel ja Riigikogu liikmetel. Kas peate palkade indekseerimist heaks lahenduseks? Igapäevane toitumisviga muudab antibiootikumid ohtlikuks. Suhkrurikaste toitude ja antibiootikumide koosmõju laastab tugevalt soolestiku mikrobioomi, muutes inimese vastuvõtlikuks ohtlikele haigustele. Värske teadustöö annab tõsise põhjuse vaadata üle nii haiglate menüüd kui ka koduste patsientide toitumisharjumused antibiootikumide tarvitamise ajal. Rootsi kirikute nõukogu külmutas Moskva patriarhaadi kiriku liikmesuse. Rootsi kristlike kirikute nõukogu juhatus otsustas külmutada Vene õigeusu kiriku liikmesuse pärast seda, kui riigi kaitsepolitseiamet, Säpo, leidis, et Venemaa kasutab kirikut julgeolekut ohustavaks mõjutustegevuseks Rootsis, kirjutas kristlik ajaleht Tagen. Uued reeglid annaksid terviseametile õiguse nimistu arstilt kiiremini ära võtta. Eestis on ligi 132 000 inimest, kellel pole püsivat perearsti.

Samal ajal võib järgmise 7 aasta jooksul pensionile jääda või vanuse tõttu vajada asendamist umbes 420 perearsti. Valitsus tahab nüüd muuta reegleid, et arsti lahkumisel ei jääks patsiendid abita ning perearstide töökoormus jaguneks ühtlasemalt. Uus Poola kaitseväe vorm peab vastu 7 korda kauem ja laseb 2 korda paremini õhku läbi, sel on ka kuhjaga muid uuendusi. Poola relvajõud moderniseerivad oma varustust, asendades enam kui 30 aastat kasutusel olnud Pantera kamuflaažimustri uuega -03 rindmustriga. Sõdurite otsese tagasiside põhjal loodud uus vorm parandab oluliselt varjatust, eriti öövaatlusseadmete eest. Pihisaladus ja ajakirjaniku allikas saavad seaduses tugevama kaitse. Justiitsministeerium soovib selgelt seadusesse kirjutada, et advokaatidel, ajakirjanikel, notaritel või vaimulikel on õigus kriminaalmenetluses teabe ja ütluste andmisest keelduda. Prokuratuur tervitab seda plaani, kuid nendib, et nende töökoormus seeläbi suureneb. Õpetajaks läinud Eesti parim 7-võistleja, ma ei kahtlegi, et see tuleb sportlaskarjäärile kasuks. Eesti parima naismitmevõistleja Pippi Lotta Enoki karjäär jätkub õpetaja ameti kõrvalt. Täpsemalt on sport siiski endiselt esikohal, kuid töö pakub nii head vaheldust kui ka hädavajalikku sissetulekut. Kaarel Jänes, ettevõtted on valmis haridusse panustama, puudu jääb tõhusast koostööst. Haridus ja erasektori tõhus koostöö algab juba õppekava kujundamisest. Kui tööandjate ettepanekuid päriselt arvestatakse, siis on neil ka suurem valmisolek panustada õppe elluviimisse, kirjutab Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuht Kaarel Jänes. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Poes käis palju ostjaid, üks mees aga seisis kogu aeg leti kõrval ja kuulas. Tuli ostja, palun jahu. Müüja, jahu ei ole. Mees hakkas vaikselt vinguma, Tuli teine ostja, palun riisi. Müüja, riisi ei ole. Mees ulgus veel kõvemini, nii et see hakkas juba häirima. Tuli kolmas ostja, palun margariini. Müüja, margariini ei ole. Selle peale ulus mees juba päris kõvasti. Müüja küsis, miks ta seda teeb. Mees, panen segaja peale, et välismaa ei kuuleks.
1: Rattaga Jaapani pikki läbi sõitnud Klemet Gustav Tamm rääkis Ringvaates, et Jaapan on mitmes mõttes väga vaheldusrikas riik. Eriti näeb seda inimeste käitumises, väiksemate piirkondade elanikud astusid

tänaval julgelt ligi ja uurisid, kes ta on, suuremates linnades sellist asja ette ei tulnud. Üks sugupool kannatab oluliselt enam valu, seda eriti selles vanuses. Üks kõigi aegade suurimaid valu käsitlevaid uuringuid leidis, et naised kannatavad kõik võimalike kehavalude all oluliselt rohkem kui mehed. Uus andmestik kinnitab meditsiinimaailmas pikalt muret tekitanud soolist ebaõiglust, kus naiste kaebusi kiputakse alahindama ja nad jäetakse sageli ilma vajalikust valuleevendusest. Taani väitel ründab Venemaa tema Ukrainat varustavaid kaitsetööstusi. Venemaa on alustanud Ukraina jaoks varustust tootvate Taani ettevõtete vastaseid sabotaasirünnakuid, kuna on jõudnud järeldusele, et laiemad destabiliseerimiskatsed ei ole suutnud piirata lääne sõjalist toetust Ukrainale, ütles kolmapäeval Taani luureametnik. Tervisekeskus saab kohustuse perearsti lahkumisel talle kohe asendaja leida. Edaspidi saab perearst keelduda patsiendi võtmisest oma nimistusse, kui seal on üle 1600 inimese ja samas piirkonnas on võimalik väiksema nimituga liituda. Lisaks peab tervisekeskus perearsti lahkumisel patsientidele 3 kuuks asendaja leidma ning kui pärast seda uut perearsti ei leita, peab mure lahendama tervisekassa. F1 piloot Bottas väntas Malaisiast Singapuri, nägin kobramadu ja koer ajas mind taga. Vormel-1 MN-sarjas võistlevad ka Tilletsi sõitjat Valtteri Bottast ajas taga koer, ta nägi madusid ja hüppas üle sisaliku, kui sõitis jalgrattal Malaisiast Singapuri, et osaleda sel nädalavahetusel toimuval GP-l. Kasiinomiljonär Nõmmiku tütar Ramona meenutab ränka õnnetust, üks vale otsus oleks peaaegu võtnud minult kõik, millest olen unistanud. Kasiinomiljonär Marek Nõmmiku 17-aastane tütar Ramona Merimaa unistab modellilavadest, filmirollidest ja oma ettevõttest. Praegu jagab ta Viimsis kodu isa, boonusema Silvia Ilvese ja suure kärgperega ning ootab elevusega väikest poolude. Ent möödunud suvel lõppes üks peohtu nii rängalt, et neiu veetis 2 kuud haiglas. Kättesaadav vahend kuivatab küünelaki ülimalt kiiresti. Koduse maniküüri juures pole midagi tüütumat kui see, kui teed kõike piinliku ettevaatlikkusega, ent lakk ikka läheb viimasel sekundil kuhugi pihta. Eriti tuttav on stsenaarium, kus õhtused päevatoimetused saavad tehtud, lakid küüned ära, ootad enda arust terve igaviku, lähed magama ning ärkad hommikul padjamuster küüntele pressitud. Minister Erki Keldo, karmi talve korral tuleb riik inimeste energiaarvete tasumise lappi. Kui tuleb käre talv ja energiahinnad peaksid järsult kerkima, on valitsus valmis kaaluma inimeste ja ettevõtete kulude leevendamist, lubab energeetika ja keskkonnaminister Erki Keldo, RE. Ühe võimalusena valmistatakse ette elektri võrgutasu ajutist kompenseerimist. Nagu istuks potil ja punnitaks. President Alar Karise värske portreemal vallandas sotsiaalmeedias kriitikatormi. Neljapäeval avalikkuse ette jõudnud president Alar Karise ametlik portreemaal on sotsiaalmeedias korraliku tormi vallandanud. Kui ühed kiidavad kunstniku kätetööd, siis teised ei suuda nähtut ära imestada. Eriti palju kõneainet pakuvad riigipea ilme ja poos, mis on pannud kommentaariumides fantaasia tõeliselt lendama. Karjäärimudel, kus Köster saab palgalisa ja õpetaja Laur jääb õpetaja Lauriks. Arutelu õpetaja töö hindamise üle taandub kahetsusväärselt sageli väärarusaamale, et hea töö tegemine peab käima käsikäes selle töö hea reklaami ja särava eneseturundusega, kirjutab Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi õppekvaliteedi juht Anna-Liisa Blaubrück. Endisel sõjalennuväljal valmis Lõuna-Eesti suurim päikesepark. 8 aastat ettevalmistusi, 1000 tonne rämpsu ja siledaks sõidetud rehve, 20 miljonit eurot investeeringuteks. Sellise töö ja panustatud raha tulemusel avas Estiko Grupp kolmapäeval Raadil päikesepargi, mis tähistab ühe pika ja keerulise arenduse lõppu. Kuid tööle lõppu see siiski ei tähenda. Esimest korda tootis el rohkem elektrit päikesest ja tuulest kui fossiilkütustest. Nüüd vajame uut hoogu. Ameerika koomik Will Rogers on öelnud, et maailmas on 3 liiki inimesi, ühed, kes õpivad lugedes, teised, kes õpivad vaadeldes ja kõik ülejäänud, kes õpivad ise vigu tehes. Ka Euroopas oleme valusaid õppetunde oma nahal tunda saanud, kirjutab Euroopa Komisjoni energeetika ja elamumajanduse volinik Dan Jürgensen.

Tiido, õnnetuks olemise vajalikkusest. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord Eamon Evansi abil vaatluse all õnnetunne. Kuni 1920. aastateni ei olnud õnn veel materiaalne, siis hakkas asi muutuma ja iga reklaam, poster ja turustaja edastab ühte sõnumit. Õnn on ühe ostu kaugusel, vahendab Tiido. Tanja Mihailova Saar ei vaadanud Eesti ja Islandi viigimängu teps mitte üksipäini. Üleeile peeti Tallinnas Ale Kokk Areenal mahatuline vutilahing, kus jalgadele andsid valu eestlased ja islandlased. Põnevad mängu tulid vaatama mitmed Eesti staarid, ka Tanja Mihailova Saar. Kes teda jähedal õhtul saatis? Erakondade debatt Gaasiliidu konverentsil. Neljapäeval korraldas Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetas parlamendierakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027-2031. Muu hulgas tuli juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis. Arst selgitab, mida teeb pikaajaline seksipuudus tervisega. Pikkades suhetes on perioodid, mil seksi on vähe või pole üldse, sagedasemad kui sageli arvatakse. Kuigi intiimsuse puudumine ei pruugi iseenesest olla probleem, võib soovimatu seksuaalne põud viia nii vaimsete kui ka füüsiliste tervisemuredeni, ulatudes unetusest kuni seedetrakti häireteni. Eesti Laul 2027 konkurss lukus. Karmel Killandi, laule esitati veidi vähem, kuid eestikeelseid on meeldivalt palju. Neljapäeva keskpäeval kukkus ning Eesti Laul 2027 konkursile laekus 155 laulu, mida nüüd hakkab hindama mitmekümnest inimesest koosnev žürii. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Julge hundi rind on haavleid täis.
1: Mees elas kodus üht, mujal hoopis teist seksielu. Minuga oli kõik tore, aga piitsutamas käis ta mujal. Kullavihm, piitsutamine ja sidrunist seksilelu, hea tüdruku kuuendas episoodis sõnu just ülearu hoolikalt ei valita. Aga kui kaugele on saatejuhid ise valmis voodis minema ja kus jookseb piir, millest enam üle astuda ei taha? Liisel tunnistab, et tema tegelikud eelistused on märksa süütumad, kui laval räägitud naljade põhjal võiks arvata. Anul on aga varuks lugu mehest, kellega oli nende ühises voodis kõik just kui tore, kuid kes käis oma teistsuguseid seksuaalseid fantaasiaid mujal realiseerimas. Rootsi kirikute liit peatas Vene õigeusu kiriku liikmesuse. Rootsi kristliku nõukogu, mis ühendab riigis tegutsevaid kristlikke kirikuid, otsustas peatada Vene õigeusu kiriku liikmelisuse nõukogus, tuues põhjuseks selle suhtumise Venema agressioonisõtta Ukrainas ja sellest lähtuvalt erimeelsused põhiväärtuste osas. Eesti-Läti piirikontroll ei oleks Schengeni lõpp, vaid selle kaitse. Ebaseadusliku rände piiramisel valitseb Euroopas enamasti üksmeel selles, et rändesurve tuleb esimesel võimalusel peatada välispiiril. Tõsisem vaidlus algab siis, kui välispiir ei pea ja tuleb otsustada, mida teha saabunutega juba Schengeni sees. Ka Eestis, kirjutab rändeekspert Gert Valdaru. Peaminister Kristen Michal, RE, sõnas Postimehele antud intervjuus, et Eesti väliministeeriumi ametnikud palusid Euroopa Liidu uuest sanktsioonide nimekirjast Solikamski magneesiumi tehase ja selle peadirektori Ruslandi Muhamedovi nimekirjast mitte eemaldada, vaid mitte lisada ehk tehast ja selle peadirektorit sanktsioonide all varem ei olnud. Alanud on väga eriline aeg, mis annab suhetele ja väärtustele uue südamelöögi. Alanud on väga tähenduslik periood. Eelmisel nädalal alustas Veenus oma retrograadset teekonda 8°29 Skorpionis, mida saame kogeda kuni järgmise kuuni. Loe lähemalt, mida käesoleva aasta üks kõige sügavam protsess kaasa hakkab tooma. Auto kiire müük ei vähendanud 5 kuu rendinõuet. Tarbija lõpetas autorendilepingu enne tähtaega ja leidis, et 5 kuu renditasu suurune lõpetamistasu on ebamõistlik. Tema hinnangul tulnuks tasu vähendada, sest tagastatud sõiduk müüdi edasi juba 3 nädalat hiljem. Tarbijavaidluste komisjon aga leidis, et kiire edasimüük ei muuda poolte kokkulepet ning jättis avalduse rahuldamata. Jälle need netiperverdid, kaua võib? Õhtuleht viis äsja läbi eksperimendi, et teada saada, kui ohtlik on Snapchati rakendus 14-aastase Marta jaoks. Vanemaid austajaid tekkis kohe sadakond. Ehkki mõned mehed, kellele jõudis kohale Marta vanus, loobusid temaga rääkimast, saabus esimene peenisepilt kahjuks mõne minutiga. Mõni mees küll nendib, et on neiu jaoks vana, aga siis tunnistab üles oma suure seksiisu. Briti kuninganna Camilla perearst leiti oma kodust surnuna, väikelinna vapustanud mõrva süüdistatakse abikaasat. Ühendkuningriigi kuningliku perekonna liikmeid, kaasa arvatud kuninganna Camillat ravinud arst tapeti ajal, mil tema kodus toimus laste pidžaamapidu koos ööbimisega. Naise abikaasale esitati mõrvasüüdistus. OpenAI teatas ühe hingetõmbega 722 matemaatikprobleemi lahendamisest. OpenAI avaldas korraga 722 matemaatikaalast teadustööd, kus tõestatakse ja lükatakse ümber terve rida probleeme. Teadlaste jaoks on selline mastaab ühtaegu muljetavaldav ja nõutuks tegev, samas peaks matemaatikuid tabanud šokk ainestama ka avalikust, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port. Välisministeeriumi asekantsler Vene tehase sanktsioonidest vabastamisest, meie põhiline vaade oli see, mida see tähendaks kogu Euroopa tööstusele. Välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski sõnul võib Vene ettevõtte sanktsioneerimine mõjutada mitte ainult Silmeti tegevust, vaid ka mitmeid Euroopa tööstusharusid, mistõttu otsustas Eesti ettepanekut praegu mitte toetada. Reetlikud sammud. Väidetavalt on 2 kõnnakustiili, mille järgi ründaja valib oma ohvri. Kas naise kõnnak

ja kehahoiak võivad mõjutada seda, kui haavatavana ta võimaliku ründaja silmis paistab. Kohtuekspertiisi õppiv naine kirjeldas sotsiaalmeedias kahte tüüpi kõnnakut, mida tema sõnul võivad ründajad tajuda naise puhul haavatavuse märgina. Eestlanna salajane kirg võtab kodus enda alla peaaegu terve korruse, kuid piiri ei paista. Liis Paabo töötab igapäevaselt personali valdkonnas, kuid tema kodu teisel korrusel avaneb hoopis teine maailm, seal elab üle 1000 olümpiamaskotti. Kõik sai alguse ühest aastakümneid tagasi Kalgari jääkarust Hidist, millest kasvas aastakümnetega kollektsioon, mille nimel on sõidetud tuhandeid kilomeetreid ja jahitud maskotte, mida ilmub müüki vaid mõnel korral aastas. Ega mul tegelikult ei olegi neid kõiki vaja, aga ega kõik hobid ei peagi olema vajalikud, ütleb Paabo. Tasku tühi. Valjojuht, toidu käibemaksu langetamine aitaks eestlased taas kinno ja restorani. Valjo Eesti juht Maido Soloviov kutsub taas valitsust üles langetama põhitoiduainete käibemaksu. Tema sõnul on Eesti toiduhinnad tõusnud Euroopa tippu, kuid inimeste ostujõud on endiselt üks madalamaid. Me jõuame kohati tagasi 90-ndate tasemele, kus midagi üle ei jäänud, hoiatab ta. Kodukeemia hoiustamisel tehakse sageli üks ohtlik viga. Puhastusvahendeid koguneb kodus aja jooksul omajagu aknapesust ja mööblipuhastusest kuni vannitoa ja torupuhastusvahenditeni. Kui uus pudel või pakk koju jõuab, leiab see sageli koha kapis, kus parajasti ruumi on tegelikult ei pruugi juhuslikult valitud hoiukoht, aga sugugi ohutu olla. Lätis enam liberaale pole. Aga Eestis? Eesti erakondade praeguste populaarsusreitingute jäme ots on nende parteide käes, kes end konservatiividena määratlevad. Liberaalidel on seis kehvavõitu. Äsja valimised läbi elanud Läti on ajalooliselt olnud Eestis tunduvalt konservatiivsema poliitikaga ja seal läksid asjad lausa nii kaugele, et keegi ei julge elle tähega sõna enda kohta öeldagi, kirjutab arvamustoimetaja Mattias Jõesaar päeva kommentaaris. El, Kanada ja Leedu taandusid USA surve järel valeinfo teemaliselt konverentsilt. USA välisministeerium survestas Kanadat ja Euroopa liitlasi loobuma toetusest desinformatsiooni vastu võitlemise teemal peetavale konverentsile, kuna selle programmis oli arutelu, milles käsitleti ka Washingtoni rolli Euroopale suunatud infokampaaniates, teatasid uudistekanalid. Kerli Randlane, maksudebatt vajab enam usaldust kui uusi maksuideid. Riik saab kohustada inimesi makse maksma, kuid usaldust ei saa seadusega kehtestada. Maksumakselt ausust oodates peab riik ka ise põhjendama, kellelt raha kogutakse ja milleks seda kasutatakse. Riigieelarve aruteludes tuleb näidata, mida peaministri lubatud vastutustundlikkus ja ausus tegelikult tähendavad, kirjutab Kerli Randlane. Kaitseinvesteeringute keskus hangib 195 miljoni eest relvi ja laskemoona. Kaitseinvesteeringute keskus algatas riigihanke relvade ja laskemoona ning nende komponentide soetamiseks koos koolituse ja väljaõppega. Hanke maht on eeldatavalt kuni 195 miljonit eurot. Kulkjuhte eirab keelumärki ja häirib sellega Pärnus Riia maanteel ristmiku ehitust. Täna hommikul kutsus politsei Pärnus korrale juhte, kes püüdsid masinaga pressida läbi remonditöödeks suletud Riia maantee ja Pika tänava ristmiku hoolimata sissesõidukeelumärgist. Vahetult enne teetöö algust suunab kollane ümbersõidu viit masinaid Suurjõe tänavale, kus eemaldati keelumärgid ja sealtki pääseb nüüd läbi Pärnu või kunagise majahoovi südalinna. Taiwani kiibitootja kasvatas kvartalikäivet 50% ja ületas analüütikute ootusi. Tehisintellekti buum lennutas maailma suurima kiibitootja Taiwan Semiconductor Manufacturing kvartalikäibe rekordilise 46,7 miljardi dollarini. Aastaga 50% kasvanud müük ületas ka analüütikute ootusi. Laulukooride tuules sätivad end valimiste eel ekraanidele ka omavalitsusjuhid. Pingelise eelarvega omavalitsused põhjendavad tuhandete eurode kulutamist teleshows Laululahing sooviga tugevdada kogukonnatunnet ja tutvustada kodupaika, ent samas annab see omavalitsusjuhtidele poliitreklaami reeglite karmistumise olukorras hea võimaluse enne Riigikogu valimisi telepilti jõuda. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 9-13 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-14 kraadi.

0: Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 8-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Umbusk ja teadmatus panid poliitikuid spordihoonele veel üht kulukat auditit tellima. Viljandi vana spordihoone ehitusliku seisukorra uurimiseks on kavas tellida juba neljas audit, sest kahe esimese seletustes on poliitikute meelest vastuolu. Seejuure süüdistab praegune võimuliit eelmist ühe auditi varjamises, aga selgub, et kõige olulisem ehitusekspertiis, mis alles märtsis valmis sai, oli müstilisel moel ametnike ja juhtpoliitikute töölaualt kadunud.
1: Järgmiseks üks nali. Fritz jalutab metsas, näeb puuõnes kahte silma. Öökul mõtleb Fritz. Ise oled öökul mõtleb Stirlits.
0: Geopoliitilised pinged ja tootmisseisakud suruvad naftahinda üles. Ajaleht
2: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et naftaturul suurenesid korraga nii geopoliitilised kui ka ilmastikust tingitud tarneriskid ning rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind kerkis neljapäeval ligi 2%. Mart Sanderi seksisaidi konto tekitab elevust, vihja autor pole just Sherlock Holmes, olen seal olnud juba 20 aastat. Toimetusele laekus juba mitmes vihje, et armastatud kunstnik ja meelelahutaja Mart Sander tegutseb tutvumisportaalis iha. Sanderit ennast ajas säärane paljastus aga naerma, sest enda sõnul on ta seal avalikult aega veetnud juba ligi 20 aastat. Rea Nairi juht, Balti halbades lennuühendustes on süüdi kõrged lennujaamatasud. Organisatsiooni
2: Airlines
0: for Europe, Anelie, tippkohtumisel esinesid Euroopa suurimate lennundusgruppide tegevjuhid terava hoiatusega Euroopa lennunduse mureneva konkurentsivõime, kasvavate regulatiivsete kulude ja lennuliikluse juhtimise süsteemsete puudujääkide asjus. Keset rohekütuste nõudeid ja lennukite hilinemisi puudutavaid arutelusid kerkisid tulisel pressikonverentsil esile äärealade, eeskätt Balti riikide. Eesti moraalne majakas on kustumas. Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina toonane peaminister Denõss Šmõhal tegid üleeelmise aasta tänavu detsembris ühisavalduse, milles kutsusid Euroopa Liitu üles kehtestama sanktsioone Venemaa naftaettevõtetele, Gazpromile ja Rosatomile. Vastupidi ühisavalduse tekstile lasi Eesti nüüd sanktsioonide nimekirjast välja jätta Rosatomi kontrolli all oleva Solikamski magneesiumitehase ja selle juhi Ruslandi Muhamedovi. 1689. sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi lubas Vene õhurünnakutele andmekeskustele kohaselt vastata. Neli aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1689. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Ma ei läheks tagasi. Liina Raud räägib üksikemaduse karmist reaalsusest Ameerikas, purunenud suhetest ja uuest algusest Eestis. 10 aastat Ameerika Ühendriikides elanud näitleja, fotograaf ja endine poliitik Liina Raud on tagasi Eestis. Podcastis Off the Rec räägib ta avameelselt, kuidas unistus paremast elust ookeani taga kujunes hoopis keeruliseks võitluseks iseenda, rahaliste raskuste ja üksikemadusega. Juttu tuleb ka abielust Mihkel Rauaga, purunenud kihlusest ning sellest, miks ta enam Ameerikasse tagasi ei koliks. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

Eesti spaaliit kõigile uutele spaadele ei pruugi kliente jätkuda. Eesti spaaturule on lähiaastatel lisandumas mitu uut spaad, kuid Eesti spaaliidu tegevjuhi Aire Tohveri sõnul ei pruugi Eestis olla piisavalt maksejõulisi kliente, et kõik uued ja olemasolevad spaad ära täita. Samas leiab Viljandisse uut spa-hotelli rajav ettevõtja Oleg Gross, et hästi tehtud ja eristuva spa jaoks peaks kliente jätkuma. Tallinna bussijuht, kui hakkan uksi sulgema, siis inimesed nagu ärkavad ja jooksevad uste vahele. Tallinna bussijuhid puutuvad iga päev kokku reisijatega, kes magavad oma peatuse maha ja tormavad sulguvate uste vahele või satuvad bussis ohtlikku olukorda. Ka liikluses tuleb pidevalt valvel olla, sest ratturid sõidavad ootamatult ette ning autojuhid ei taha alati bussi peatusest välja lasta. Erateatrite uus rahastuskord jätkab krõlovliku toolide ümbertõstmisega. Järgmisel nädalal avaneb Kultuuriministeeriumi taotlusvoor, kus erateatrid saavad taotleda riigilt tegevustoetust järgmiseks aastaks. Pärast mullust pahameeletormi, Mild Teatrum ja Elektron, Art jäid komisjoni otsusel toetuseta, nii et kultuuriminister leidis neile erakorraliselt rahareservist, lubati kord taas ringi teha. Kuku raadio arutelu saates Kultuurimaja. Mustlagi käinud teatrieksperdid nõustuvad, tegu on pigem kosmeetilise lappimise kui uue süsteemiga, mida teatrite rahastamine tegelikult vajaks. Suri naine, kelle sõrmed ja aju viisid inimesed kuule, Margaret Hamilton 1936-2026. Kui Apollo 11 kuumoodul hakkas maandumise ajal saatma ülekoormushäireid, ei olnud astronaudid ainsad, kelle tööproovile pandi. Pardaarvuti pidi ise otsustama, millised ülesanded on hädavajalikud ja millised võivad oodata. See oli võimalik tänu Margaret Hamiltoni meeskonna loodud tarkvarale, mis oli ehitatud taluma nii ootamatuid olukordi kui ka inimeste eksimusi. Just selline mõtteviis aitas kujundada tänapäevast tarkvarainseneeriat, kus eesmärk pole ainult vigade vältimine, vaid ka nende mõju piiramine. Mida õpetas Apollo kriisetk meile selle kohta, milline peab olema tõeliselt usaldusväärne arvutisüsteem? Tähtvere spordipark avab uue rulliraja pikenduse ja kutsub huvilisi laskma. Sel pühapäeval toimub Tähtvere spordipargi Embatch Arenal õhkrelva noortesarja kolmas etapp, kus võistlevad 8-13-aastased noored laskesuusatajad. Enne võistlust saavad kõik huvilised juhendaja käe all proovida laserrelvast laskmist. Korraldajaga ei õnnestu ühendust saada. Ära jäänud Haapsalu festivali külastajad ootavad tulutult piletiraha tagasi. Septembris suure skandaali saatel ära jäänud Haapsalu jaama retro ümber lahvatanud pahameel ei näita vaibumise märke. Kui toona süüdistas

0: Korraldaja Mikk Sander Laubert ürituse ärajäämisest teisi, siis nüüd nõuavad vastuseid piletiostjad, kes pole siiani oma raha tagasi saanud. Kõnekas on seegi, et korraldajaga ei õnnestu ühendust saada isegi piletilevil. Sile Otsmik, aga jähenenud tunded. Uuring paljastas botoksi ootamatu kõrvalmõju. Kortsude silumine ilusüstidega võib küll peegelpildi nooruslikumaks muuta, kuid sellel on ootamatu ja üsna hirmutav kõrvalmõju, rikutud suhted ja empaatiavõime. Ajakirjas Scientific Reports avaldatud uuring paljastas, et botoksi süstid takistavad inimestel teiste emotsioone täpselt ja elavalt tunnetamast. Inimene laiendab soostereotüüpe ka oma diassistendile. Ehkki kaasajal teatab enamik tehisintellektist vestlusroboteid, et neil pole sugu, kipuvad inimesed neile seda kergesti omistama. Hiljutisest väikesemõõdulisest uuringust selgub, et see mõjutab omakorda seda, kui palju on valmis inimesed neile abi eest maksma, vahendab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuli komandeeringust varem koju ja näeb rõdul võõrast meest. Kuidas te siia sattusite? Hüppasin langevarjuga lennukilt alla ja jäin teie rõdu külge rippuma. No kellega ei juhtu? Tulge tuppa, pakun tassikese kohvi. Teid ei pane minu õnnetus isegi mitte imestama. Aga mis siin siis imestada on? Eile otsis üks geoloog meie tualetis naftat.
0: Mikhal, Kallas, Herem, Joller ja Keldo kõnelevad arengutest riigis. Iga neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil osalevad peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kaitseminister Martin Herem, sotsiaalminister Karmen Joller ning energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo. Sotsid nõuavad riigieelarvesse 100 miljoni eest muudatusi. Sotsiaaldemokraadid on valmis andma riigieelarvele oma hääle, kui koalitsioon toetab kauplemiseta nende 100 miljoni euroni ulatuvaid muudatusettepanekuid. Erihoolekandeks lisaraha tõenäoliselt ka leitakse, kuid muus osas ootab Reformierakond sotsidelt konkreetseid katteallikaid. Tartlased valisid välja linna koledaima koha. Soome valguskunstnik tõttas seda päästma. Tartlased on hääletanud oma linna koledaimaks kohaks Karlova linnaosas asuva vana lagunenud puumaja, kus on tegutsenud muu hulgas kinoteater Thalia. Maja saab uue ilme Tartu valgusbiennaalil, kus avatakse ka 9 Soome kunstniku näitus varjuvalgel. Heidi Iivari Soome instituudist esitas küsimusi valguskunstist soomlaste pilgu läbi koledaima koha idee autorile ja eesvedajale Katja Muttilainenile. Saksa spionaažiskandaal tekitab lääne luurekogukonnas tõsist muret. Saksamaa võimud vahistasid riigireetmises kahtlustatava endise luurejuhi August Hanningi, kelle vahistamine on tekitanud muret ka lääneliitlaste seas. Ajalehe
2: The Telegraph
0: andmetel uurivad USA ja Suurbritannia luureteenistused nüüd, kas Hanningi tegevuse tõttu võisid sattuda ohtu nende salastatud teave või agendid. Bolsonaro vehib kääridega ja lubab Brasiilia riigikulutusi kärpida. Ajaleht
2: Financial Times
0: kirjutab, et parempopulistlik Brasiilia presidendikandidaat Flavio Bolsonaro seadis oma majandusprogrammi keskmesse riigikulutuste kärpimise. Samas on kärbete elluviimine keeruline, kuna valitsus peab selleks muutma seadusi. Pärnut tähvardab järsk veetõus, Saaremaa rallile sõitjaid võivad oodata tõsised takistused. Reedel jõuab Eestisse madalrõhkkond, mis toob kaasa tugeva tuule ja vihmasaju. Läänemere lõunaosas võivad tuulepuhangud ületada koguni 30 meetrit sekundis. Keskkonnaagentuur hoiatab ka mereveetaseme tõusu eest. Kõige enam võib merevesi kerkida Pärnus, kus alles kuu aega tagasi põhjustas tugev vihmasadu ulatuslikke üleujutusi. Tormine ilm võib keeruliseks muuta ka Saaremaa rallile sõitjate teekonna, sest tugev tuul võib häirida praamiliiklust. Soldera tahab kasvada miljardi firmaks vähem kui 30 töötajaga. Mõni aasta tagasi läks ennast sariettevõtjaks nimetav Stenver Jerku ühe semu ja veinipudeliga külla kolmandale sõbrale, kes oli oma kodule paigaldanud päikesepaneelid. Meestel tekkis küsimus, kuidas tõestada, kust parasjagu tarvitatav energia pärineb. Päikese loojangus. Karl Kermes jagas romantilist fotot uue kallimaga. Teatri- ja teleprodutsendi Karl Kermese eraelus on viimasel aastal toimunud muutused. Kevadel sai avalikuks, et

Ma ja abikaasa Birgiti 12 aastat kestnud abielu on lõppenud. Nüüd jagab Kermes sotsiaalmeedias romantilist kaadrit uue kallimaga. Tallinna börsi üllatavalt hea september. Sügishooaeg algas Tallinna börsil üsna hästi. Börsiindeks OMFST kerkis septembris 4,1%, mis oli märkimisväärselt parem tulemus nii Euroopa aktsiaturge peegeldavast indeksist Eurostoxx 600, mis langes eelmisel kuul 2,4%, kui ka USA kõige olulisemast börsiindeksist S&P 500, mis kerkis 2,1%. Peninuki villis pudelisse oma esimese viski. Tartu joogitootjale Peninukile oli neljapäev märgiline, sest pudelisse villiti ettevõtte esimene viski The Torpat Mosaic. Kangema kraami valmimise taga on aastatepikkune töö ja katsetamine, sest erinevalt ginist ja viinast peab viski enne letile jõudmist vähemalt 3 aastat tammevaadis laagerduma. Koolitoit on halb ja mage. Käisime proovimas. Oli sul oma soolatops kaasas? Ja kas võttis kõhu lahti? Oli tüüpilised küsimused pärast seda, kui selgus, et käisin koolisööklas lõunal. Need on head näited selles mõttes, et koolisööklate maine on eriti lastevanemate silmis sageli halvem, kui seal pakutav toit vääriks. Juba esimesel kohtingul ütles, et abiellub minuga, Ukrainast pärit sünnitusarst günekoloog leidis Eestist armastuse ja töö. Pärast öist valvet kiirustab arst resident Alina Kondrašova koju, kus teda ootab tema eestlasest abikaasa. Mees ütles juba esimesel kohtingul, et abiellub temaga ja tegi talle paar kuud hiljem romantilise abielu ettepaneku. See armastuslugu sai aga alguse sõjast. 4 aastat tagasi lahkus Alina koos oma 3-aastase tütrega Ukrainast, olles kindel, et lahkub kodumaalt vaid ajutiselt. Eesti Korporatsioonide Liit lõpetas aastase suhtluskeelu mitu kuud varem. Aprilli lõpus otsustas Eesti Korporatsioonide Liidu EKL suurkogu rukkida Eesti üliõpilaste seltsi EÜS. Pärast Volbri rongkäiku kehtima hakanud rukk ehk suhtluskeelt pidi kestma aasta aega. Toimetusele teadaolevalt otsustas liit keelu enne tähtaega tühistada. Ukrainlannad Valeria ja Viktoria ootavad päeva, mil saavad ise otsustada, kuhu oma elu rajada. Okupeeritud Luhanski oblastist pärit Viktoriale ja Valeriale saab järjest selgemaks, et nad ei pruugi oma kodutänavat enam kunagi näha sellisena, nagu see nende mälus elab. Küll aga ei ole kustunud lootus, et näevad kunagi veel sinna jäänud lähedasi. Mikal kaitses ligi, kütuseaktsiisi tõusud otsustati ära EKREIKE valitsuse ajal. Iga neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil osalevad peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kaitseminister Martin Herem, sotsiaalminister Karmen Joller ning energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo. Soome käskis 13-aastase koer Tina hukata, omanik pages loomaga Venemaale. Soomes on puhkenud erakordne vaidlus 13-aastase Saksa lambakoera Tina saatuse üle. Ametnike hinnangul kannatab aastaid ratastooli kasutanud koer sedavõrd raskelt, et ta tuleb hukata. Omanik Vadim Smedholm keeldus korraldust täitmast, kihutas Venemaalt koerale järele ja viis Tina üle piiri Venemaale. Nüüd sai omanik kohtus järjekordse kaotuse. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Robin Lieber, miks need tudengid ikkagi meelt avaldama läksid? Tudengid ei tule tänavatele iga päev, nagu tegime seda üle-eelmisel nädalal meeleavaldusega läbipõlev Eesti tulevik Tallinnas ning Tartus. Loodetavasti saavutasime otsustajate tähelepanu. Nüüd soovime siit edasi ka lahendusteni jõuda, kirjutab Robin Lieber. Esimene kuu Hispaanias. Jesper Parve kiidab lapsi, nad on siinse eluga hästi kohanenud. Kirjanikud Jesper Parve ja Mari Ojasaar Parve kolisid koos kolme lapse ja koeraga septembri alguses Hispaaniasse, et alustada seal uut elu. Esimene kuu sooja päikese all on nüüd selja taga ning pere on uue eluga kiiresti kohanenud. On olnud hästi mõnus rahulik koju jõudmine, räägib Jesper. Eesti kunstioksjonite oksjon peatati võimaliku küberrünnaku tõttu, müük jätkub reedel. Eesti kunstioksjonid pidi tehnilise tõrke tõttu neljapäeva õhtul oksjoni peatama. Tehniline meeskond tegeleb probleemi lahendamisega ning ülekande tehnilist tuge pakkuva Sony esialgsel hinnangul võib tegemist olla küberrünnakuga. Poekettide omanikuvahetusega kaasneb enamasti ka mõningane muutus kaubavalikus. Lisanduvad uue omaniku bränditooted, kuid eelmise keti populaarsem sort

sortiment püütakse säilitada. Samade kettide kaubad Eestis ja Lääne-Euroopas ei pruugi olla päris samad. Erinevus võib tulla nii erinevatest regulatsioonidest kui ka klientide maitse-eelistustest ja rahakoti paksusest. Kes on tänu Eestile sanktsioonidest pääsenud Timu Hamedov ja mida teeb tema juhitav tehas? Sel nädalal tuli avalikuks, et Eesti poliitikud ja ametnikud on aidanud ühel Venemaa ettevõttel ja selle juhil uue sanktsioonipaketi alt pääseda. Kes on Ruslan Ravkatovitš Timu Hamedov ning mida teeb Solikamski magneesiumitehas? Ajateenistusest kõrvalehoidjate arv on viimastel aastatel järjest vähenenud. Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud ning mullu oli nende osakaal 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilmajäämine. Kopter on meile luurevahend. Ülevalt näeme väga täpselt, kus inimesed liiguvad. Ettevõtja Oleg Gross ei kasuta helikopterit üksnes kiireks liikumiseks. Kopter on tema sõnul hädavajalik töövahend, mis aitab otsustada, kuhu uusi kauplusi rajada. Hiljutised kopteriõnnetused pole tema lennuharjumusi muutnud. Kehtiv õpetajate karjäärimudel piirab koolijuhtide vabadust. Et õpetajad saavad palka vastavalt oma oskustele ja panusele, on õige, kuid praegune palgaastmestik ja õpetaja karjäärimudel pole siiski üks ja see sama asi, kirjutab endine haridusminister ja Tartu Ülikooli haridusteaduskonna doktorant Liina Kersna. Kõrge lennuga gruffinid toidavad töökus ja armastus maitsete vastu. Kui Kristjan ja Diana Neemela 5 aastat tagasi aparaaditehases gruffini esimese pagarikoja avasid, polnud neil veel aimu, kui kiiresti ettevõte kasvama hakkab. Mõte oma pagarikojast oli sündinud koroona ajal koduköögis, kus Kristjan Neemela katsetas hapusaia ja croissantide valmistamist. Miljonikäivet teinud kasiinostuudio sulges uksed, teadmatuses töötajad ootavad palgaraha. Tallinna kesklinnas tegutseva live kasiinostuudio StudioWorks on suletud ja töötajatel on teadmatus tuleviku ees, kirjutas Äripäev. Maksu- ja tolliameti andmetel töötas ettevõttes tänavu teises kvartalis 154 inimest ja ettevõtte võlgneb riigile ligi 1,5 miljonit eurot makse. Advokaat pääses endiste partnerite miljonitülist kriimudeta. Kriminaalasi häirib mind kõige rohkem. Advokaadibüroo Klimsted kunagiste partnerite suur äritüli Kundasse rajatud gaasiäri ümber jõudis ühele poole, sest riigikohus kustutas endiste kompanjonide lootuse Marko Tiiman osanike seast välja puksida või temalt miljonitesse ulatuv väidetav kahju välja nõuda. Uut elu alustanud Marie Kaldvee astub kurlingunaiskonnaga kodupubliku ette. Koos Harri Lillega 2,5 aasta eest kurlingu segapaarismängus MN hõbeda võitnud ja läinud talvel Milano Cortina taliolümpial võistelnud Marie Kaldvee püüab tänavusest hooajast sinilindu Eesti naiskonnaga. EM-i peaproov tehakse koduses Tondiraba jäähallis. Restoraniturul käib üha karmim olelusvõitlus. Tartu kesklinnas on tänavu tegevuse lõpetanud restoranid Pierre, Sinimandria, Burger King, Sip ja Pite ja Ralf Cafe. Samal ajal on piirkonda lisandunud Sofiko, Chicote, Sula juustustuudio, raamenibaar Vassup, Fornova ja Tartu Flame. Ülikoolilinna laienemisest on teatanud ka Tallinnas tegutsev Laboka. Keldo, Lätis jõudis kütuse aktsiisilangetuses tanklate hindadesse vaid pool. Valitsus jälgib kütusehindade liikumist maailmaturul, kuid praegu ei kavatseta vastu tulla kaubandustööstuskoja ettepanekule viia mootorikütuste aktsiisid Euroopa Liidus lubatud miinimumini, sest kulu riigieelarvele oleks väga suur, ütles energeetikaminister Erkki Keldo, Reformierakond. Prantsuse ettevõttes

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 9-13 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 8-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Lapsevanem, olen Lahmuse koolile väga tänulik. Lahmuse kooli hoolekogu juht Ülle Targama märkis kooli 100. Aastapäeva aktuse kõnes, et oli tulihingeline kaasava hariduse pooldaja ja leidis, et tema erivajadusega poeg peaks saama õppida kodu lähedal tavakoolis, aga nüüd on ta veendunud, et koolis, kus kogu keskkond on kohandatud erivajadusega lastele, on pojal olnud võimalik kõige rohkem areneda.
1: Järgmiseks üks nali. Juku, isa, miks panga akna ees on trellid? Selleks, et pangadirektor nendega tasapisi harjuks.
0: Briti üksus tõi Eestisse üle 250-kilomeetrise tegevusraadiusega neondroonid. Tapal paiknev Briti üksus võttis kasutusse üle 250-kilomeetri ulatuva tegevusraadiusega neondroonisüsteemid, mis suurendavad liitlaste võimet anda kaugele ulatuvaid lööke ja mõjutada vastast distantsilt. Cristiano Ronaldo, aeg on suureks kasvada. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad 100. Episoodis räägivad saatejuhid Marko Susi ja Tõnis Krepp Eesti meeste jalgpallikoondisest, kes tegi suurepärase akna. Lisaks tuli juttu ka Cristiano Ronaldost, kes hakkas Portugali koondisest ujutsema. Kristjan Järvi astus Hamburgis lavale koos Saksamaa räppitähe Kontra ka ja Briti popstaari Callum Scottiga. Dirigent Kristjan Järvi juhatas oktoobri algul Hamburgis 3 suurejoonelist kontserti, kus orkestriga astusid lavale Saksamaa üks tuntumaid räppareid Kontra ning Briti popstaar Callum Scott. Järvi kõrval oli laval Lufthansa orkester ja ka 7 tema bändi, Nordic Pulse, muusikut, nende seas mitmed eestlased. Rallilegend Murakas tõmbab Saaremaal karjäärile joone alla, lolli mängimiseks kohta pole. Margus Murakas teeb Saaremaa rallil oma 35. Stardi, kuid seekord pole viiekordse Eesti meistri peamine eesmärk võidu kihutada. Sõprade ja ammuste toetajate toel paneb 62-aastane rallilegend oma karjäärile punkti. Rootsi kirikute liit peatas Vene õigeusu kiriku liikmesuse. Rootsi kristliku nõukogu, mis ühendab riigis tegutsevaid kristlikke kirikuid, otsustas peatada Vene õigeusu kiriku liikmelisuse nõukogus, tuues põhjuseks selle suhtumise Venemaa agressioonisõtta Ukrainas ja sellest lähtuvalt erimeelsused põhiväärtuste osas. El Kanada ja Leedu taandusid USA surve järel valeinfo teemaliselt konverentsilt. USA välisministeerium survestas Kanadat ja Euroopa liitlasi loobuma toetusest desinformatsiooni vastu võitlemise teemal peetavale konverentsile, kuna selle programmis oli arutelu, milles käsitleti ka Washingtoni rolli Euroopale suunatud infokampaaniates, teatasid uudistekanalid. Esimest korda tootis El rohkem elektrit päikesest ja tuulest kui fossiilkütustest. Nüüd vajame uut hoogu. Ameerika koomik Will Rogers on öelnud, et maailmas on 3 liiki inimesi, ühed, kes õpivad lugedes, teised, kes õpivad vaadeldes ja kõik ülejäänud, kes õpivad ise vigu tehes. Ka Euroopas oleme valusaid õppetunde oma nahal tunda saanud, kirjutab Euroopa Komisjoni energeetika ja elamumajanduse volinik Dan Jürgensen. Teleprodutsent Karl Kermes jagas romantilist fotot uue kallimaga. Tänavu kevadel sai avalikuks, et tuntud teatri- ja teleprodutsendi Karl Kermese ning tema abikaasa Birgiti 12 aastat kestnud abielu on lõppenud. Nüüd on sotsiaalmeediasse jõudnud romantiline kaader, millel Kermes naudib mereäärset päikeseloojangut kauni kaaslanna seltsis. Karl Jakob Heina varjust välja hüpanud Matvei Ikonen, olen juba 30, mitte 22. Tahan teha karjääris sammu edasi. Eesti jalgpallikoondises on teatav luksusprobleem. Kuna koondise kindel esiväravavaht Karl Jakob Hein toimetab järjest Euroopa tippliigades, ei pääse samuti korralikul rahvusvahelisel tasemel mängiv Matvei Ikonen kuigi sageli püünele. Ulmelise viimase veerandaja mänginud Kalev alustas eurohooaega ülikõva üllatusvõiduga. Bigbank Kalevi meeskond õhkas FIBA Euroopa Cupi hooaja esimeses matšis üllatuspommi. Koduses Kalevi spordihallis murti võimsa viimase veerandaja toel maha Türgi klubi Kokaeli

Kõrfes 86-78. UEFA maksab Eesti klubidele üle-eelmise aasta koondislaste eest ligi veerand miljonit eurot. Meeste jalgpallikoondise kuus üle-eelmise aasta sügisel peetud rahvuste liiga kohtumist tõid UEFA avaldatud hüvitismäära järgi neljale Eesti klubile kokku 234 545 eurot. Suurim osa, ligi 100 000 eurot, kuulub Tallinna FC Levadiale. Uut elu alustanud Marje Kaldvee astub kurlingunaiskonnaga kodupubliku ette. Koos Harri Lillega 2,5 aasta eest kurlingu segapaarismängus MN hõbeda võitnud ja läinud talvel Milano Cortina taliolümpial võistelnud Marje Kaldvee püüab tänavusest hooajast sinilindu Eesti naiskonnaga. EM-i peaproov tehakse koduses Tondiraba jäähallis. Viis sotsiaalmeedia harjumust, mis reedavad, et partner on suhtes õnnetu. Paljud inimesed ei teadvusta endale, kui laastavat mõju sotsiaalmeedia nende paarisuhtele avaldab. Teatud süütuna tunduvad harjumused ekraani taga pole mitte lihtsalt ajaraiskamine, vaid selged märgid sellest, et partner tunneb end suhtes üksildaselt, rahulolematult või õnnetuna. Novosjolov jätkab esitimmil hõbeda toonud vana kaardiväega, noored peavad end võistlustel tõestama. Järgmisel nädalal saab maailma vehklemishooaeg alguse ning Los Angelese olümpiamängudele pääseda soovivad koondised hakkavad kui vurina tiirlema. Eesti on täis tahtmist seekord taas epe naiskonnaga olümpiale jõuda. Peagi lõpeb tagatud võlakirjade märkimisperiood, tootlus lunastustähtajani on 9%. Veel reede pärastlõunani on investoritel aega märkida ASPN projekti tagatud võlakirju, millega rahastatakse praeguseks ligikaudu 90% ulatuses valminud RIA A-klassi büroarendust. Preses Nama kvartsi hoonesse kolivad esimesed üürnikud järgmise aasta jaanuaris ning üürilepingud on sõlmitud muu hulgas Opbanki, Deloitte ja teiste juhtivate ettevõtetega. Bolsonaro vehib kääridega ja lubab Brasiilia riigikulutusi kärpida. Ajaleht Financial Times kirjutab, et parempopulistlik Brasiilia presidendikandidaat Flavio Bolsonaro seadis oma majandusprogrammi keskmesse riigikulutuste kärpimise. Samas on kärbete elluviimine keeruline, kuna valitsus peab selleks muutma seadusi. Talupoe perenaine võttis vargad kinni enne politsei saabumist. Põltsamaa lähistel Sulustveres mullu kevadel vahetult enne avamist tules hävinud Õnne talupood sattus taas kurja tegevate inimeste sihtmärgiks. Sel korral läks neil aga kehvasti, sest omanik Õnne Sarab tabas vargad teolt, asus neid jälitama ning oli selles väga edukas. Veganist jõutõstja leidsin menüüd muutes lahenduse oma tervisemuredele. Jõutõstja Kert Kovit rääkis Ringvaates, et 9 aastat tagasi hakkasid liigesed haiget tegema ja ta tundis, et tervis aina halveneb. Abikaasa soovitusel päevapealt veganiks hakanud sportlase sõnul tunneb ta täna ennast superhästi ja parim on see, et taastumine on muutunud palju kiiremaks. Ühise portfelli täbarast seisust välja toonud paar olime 80% miinuses. Sisuloojate Hanna Martinsoni ja Harry Hansoni investeerimisportfell käis kõige valusamal hetkel 80% miinuses. Nüüdseks on paar selle suutnud 30-40% plussi vinnata. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: veel üks kord .
1: Järgmiseks üks anekdoot . Mees , kallis , kas sa mäletad meie esimest kohtingut ? Naine , muidugi , mina ka . Siis sa naersid kõigi mu naljade peale , siis ma veel ei teadnud , et sa räägid tõsiselt .
2: 45-aastase soomlanna abikaasa paljastas tema sünge saladuse , õpetajana töötanud naine kuritarvitas 15-aastast õpilast . Soomes mõisteti reaalselt vangi 45-aastane naisõpetaja , kes kuritarvitas seksuaalselt oma 15-aastast õpilast . Aastaid varjul püsinud lugu hakkas hargnema alles siis , kui naise oma abikaasa vaatas läbi tema arvuti otsinguajaloo ning sattus jahmatavatele otsingutele . Ajateenistusest kõrvalehoidjate arv on viimastel aastatel järjest vähenenud . Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud ning mullu oli nende osakaal 2% kutsututest . kaitseressursside amet märkis , et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber , kui saavad aru , et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilmajäämine . täiuslik kuritegu . Ameerikat vapustanud Tylenoli mõrvade uus jälg viib salapärase keemikuni . Aastakümneid tagasi sügishommikul ärkas 12-aastane Mary Kellerman Chicago äärelinnas kurguvalu ja nohuga . vanemad käitusid igati loogiliselt ja andsid tütrele kapsli Tylenoli , USA üht levinumat käsimüügi valuvaigistit . mõne tunni pärast oli Mary surnud . esialgu ei osanud keegi arvata , et kusagil Chicago lähistel tegutses inimene , kes oli võtnud apteekides ravimikapslid lahti ning täitnud need surmava tsüaniidiga . jälle need netiperverdid , kaua võib ? Õhtuleht viis äsja läbi eksperimendi , et teada saada , kui ohtlik on Snapchati rakendus 14-aastase Marta jaoks . vanemaid austajaid tekkis kohe sadakond . ehkki mõned mehed , kellele jõudis kohale Marta vanus , loobusid temaga rääkimast , saabus esimene peenisepilt kahjuks mõne minutiga . mõni mees küll nendib , et on neiu jaoks vana , aga siis tunnistab üles oma suure seksiisu . endisel sõjalennuväljal valmis Lõuna-Eesti suurim päikesepark . 8 aastat ettevalmistusi , tuhandeid tonne rämpsu ja siledaks sõidetud rehve , mitukümmend miljonit eurot investeeringuteks . sellise töö ja panustatud raha tulemusel avas Estico Grupp kolmapäeval Raadil päikesepargi , mis tähistab ühe pika ja keerulise arenduse lõppu . kuid tööle lõppu see siiski

Noored elud röövinud ülitraagiline õnnetus puudutas tervet Eestit valusalt. Aastakümneid tagasi oli ülehomme reedene päev, pea kõikjal Eestis oli ilus sügisilm. Pala kooli õpilased olid veetnud päeva Särgijärve ääres maastikumängul ega osanud aimata, et kojusõit lõpeb Eesti lähiajaloo ühe rängema liiklusõnnetusega. Kopter on meile luurevahend. Ülevalt näeme väga täpselt, kus inimesed liiguvad. Ettevõtja Oleg Gross ei kasuta helikopterit üksnes kiireks liikumiseks. Kopter on tema sõnul hädavajalik töövahend, mis aitab otsustada, kuhu uusi kauplusi rajada. Hiljutised kopteriõnnetused pole tema lennuharjumusi muutnud. Auto kiire müük ei vähendanud 5 kuu rendinõuet. Tarbija lõpetas autorendilepingu enne tähtaega ja leidis, et 5 kuu renditasu suurune lõpetamistasu on ebamõistlik. Tema hinnangul tulnuks tasu vähendada, sest tagastatud sõiduk müüdi edasi juba 3 nädalat hiljem. Tarbijavaidluste komisjon aga leidis, et kiire edasimüük ei muuda poolte kokkulepet ning jättis avalduse rahuldamata. Kerli Randlane, maksudebatt vajab enam usaldust kui uusi maksuideid. Riik saab kohustada inimesi makse maksma, kuid usaldust ei saa seadusega kehtestada. Maksumakselt ausust oodates peab riik ka ise põhjendama, kellelt raha kogutakse ja milleks seda kasutatakse. Riigieelarve aruteludes tuleb näidata, mida peaministri lubatud vastutustundlikkus ja ausus tegelikult tähendavad, kirjutab Kerli Randlane. Mistra ja Tapa said käsipalli ühisliigas kindla võidu. Eesti-Läti käsipalli naiste ühisliiga jätkus Eesti naiskondade kodumängudega oma koduste konkurentide vahel. Esimeses kohtumises alistas Mistra käsipalliklubi Mella 33-22 ja HC Tabasalu pidi tunnistama SK Tapa 31-20 paremust. Eesti kettaheite suurlootus näeb kõvasti arenguruumi, treener imestab, kuidas selline makaron saab üldse nii kaugele heita. Eesti kergejõustiku suurlootus Sten Erik Iir oli augusti alguses USA's Oregonis peetud U20, mil veel viimases voorus kinni kettaheite kullas, kuid siis põrutas kohalik talent Simon Rosselli sellise tulemuse, et Iir pidi leppima hõbedaga. 2 kuud hiljem võistlusele tagasi mõeldes pole Otepäält pärit noormees siiski üleliia pettunud. Geoloog otsib Siuru august vastust sellelegi, kas Emajõgi voolas muiste ehk tagurpidi. Tulevase Siuru enam kui 10500 ruutmeetrine kaevand on tänuväärne uurimisala arheoloogidele, aga mitte ainult. Ka geoloogid on seal platsis, et ammutada uusi teadmisi maapõue kihistustest ja sellest, miks pinnareljeef on kunagi kujunenud just selliseks, nagu see praegu on. Herem, võib juhtuda, et Eesti saab siiski Tataselilt Ukrainale vajaliku moona. Kaitseminister Martin Herem sõnas, et India-Itaalia firmalt Tatasel SRL, kellele riigi kaitseinvesteeringute keskus RKIK maksis 60 miljonit eurot ette ja Ukrainale vajaliku moona ei saanud, on võimalus veel moon kätte saada. Herem ütles ka, et võimalike realiseeruvate riskide jaoks on katte olemas. Eesti meeskond tuli seiklusspordis maailmameistriks. Seiklusspordi MM-i võistlused Vahemeres asuval Korsika saarel algasid Eesti kogenud ja medaleid võitnud 4-liikmelisele võistkonnale kõike muud kui muretult. Mägede vahelisse ülikoolilinna kortesse lähtepaika hilinemise eest panid kohtunikud nad viimasteks startijateks, lisaks sai kohe esimesel tunnil kivikamakaga kokkupõrkest vigastada ühe tiimiliikme ratas. Eesti spaaliit, kõigile uutele spaadele ei pruugi kliente jätkuda. Eesti spaaturule on lähiaastatel lisandumas mitu uut spaad, kuid Eesti spaaliidu tegevjuhi Aire Tohveri sõnul ei pruugi Eestis olla piisavalt maksejõulisi kliente, et kõik uued ja olemasolevad spaad ära täita. Samas leiab Viljandisse uut spahotelli rajav ettevõtja Oleg Gross, et hästi tehtud ja eristuva spa jaoks peaks kliente jätkuma. Ibu kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise MM-iks. Tänavu veebruarini võõrustab Eesti esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlusi, mis toovad Otepääle maailma parimad laskesuusatajad. Tehvandi spordikeskuses toimunud inspekteerimise tulemusel kinnitas Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit IBU, et Otepää on tiitlivõistluste korraldamiseks valmis. Advokaat, need olid Krista Piki esimesed sõnad pärast teadvusele tulekut. Möödunud nädalal ebaõnnestunud hukkamisest elu

0: ka pääsenud ameeriklanna Krista Piki advokaadid teatasid, et Pike on teadvusel ja suudab rääkida. Kolmapäeval toimunud pressikonverentsil avaldas advokaat Randy Spivey täpsemaid üksikasju Piki ärkamise kohta. Eesti-Läti piirikontroll ei oleks Schengeni lõpp, vaid selle kaitse. Ebaseadusliku rände piiramisel valitseb Euroopas enamasti üksmeel selles, et rändesurve tuleb esimesel võimalusel peatada välispiiril. Tõsisem vaidlus algab siis, kui välispiir ei pea ja tuleb otsustada, mida teha saabunutega juba Schengeni sees. Ka Eestis, kirjutab rändeekspert Gert Valdaru. Laulukooride tuules sätivad end valimiste eel ekraanidele ka omavalitsusjuhid. Pingelise eelarvega omavalitsused põhjendavad tuhandete eurode kulutamist teleshows Laululahing sooviga tugevdada kogukonnatunnet ja tutvustada kodupaika, ent samas annab see omavalitsusjuhtidele poliitreklaami reeglite karmistumise olukorras hea võimaluse enne Riigikogu valimisi telepilti jõuda. Minister Erkki Keldo, karmi talve korral tuleb riik inimeste energiaarvete tasumisel appi. Kui tuleb käre talv ja energiahinnad peaksid järsult kerkima, on valitsus valmis kaaluma inimeste ja ettevõtete kulude leevendamist, lubab energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo, RE. Ühe võimalusena valmistatakse ette elektrivõrgutasu ajutist kompenseerimist. Alanud on väga eriline aeg, mis annab suhetele ja väärtustele uue südamelöögi. Alanud on väga tähenduslik periood. Eelmisel nädalal alustas Veenus oma retrograadset teekonda 8°29 Skorpionis, mida saame kogeda kuni järgmise kuuni. Loe lähemalt, mida käesoleva aasta üks kõige sügavam protsess kaasa hakkab tooma. Tõnis Saadoja, olin nii edev, et võtsin presidendi pakkumise vastu. Maalikunstnik Tõnis Saadoja rääkis Ringvaates, et oli nii edev, et võttis vastu pakkumise maalida presidendi portreed, kuigi portreesita väga palju maalinud ei ole. Saadoja sõnul loobuks ta portree maalimisest, kui portreteeritavaga head klappi ei teki. Kas minister Jolleri allkiri maksab veel midagi? Loome ise olukorra, kus tuleb elada nagu sõjaajal. Kui teie lähedase elu on ohus, loeb, kui kiiresti kiirabi kohale jõuab ja mida saabunud meeskond teha suudab. Praegu tahetakse muuta nii nende meeskondade suurust, paiknemist kui ka tööaega, kirjutab Tartu Kiirabi ja Eesti Kiirabiliidu juhatuse liige ja kaitseväe major Lauri Kõrgvee.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Petka ja Tšapajev istuvad raudteerööpal. Petka küsib, ütle Tšapajev, rööbas on sile. On, ratas on ring. Ons, a miks see ratas siis kolksub? Näh, loll ise ütlesid, et rööbas on sile. Ütlesin. Ratas on ring. Ond, mis on ringi pindala valem? Piir ruut. No vot, see ruut kolgibki vastu rööpaid.
0: Päikeseenergia kasv viib hinna alla, kuid võib kasvatada võrgutasusid. Päikeselised suved toovad elektribörsile üha sagedamini null- ja miinushinnad. See seab taastuvenergia arendajad küsimuse ette, kuidas investeeringuid üldse ära tasuvad. Samal ajal kui suvine odav elekter tarbijat rõõmustab, ähvardab lisanduv võrgukoormus kergitada võrgutasusid. Belitšev, tulevatel nädalatel võib rändesurve oluliselt kasvada. Järgmiste nädalate jooksul võib rändesurve oluliselt kasvada, sest kõik, kes on praegu veel Valgevenes, proovivad sealt enne miinuskraadide saabumist ära saada, rääkis politsei. Ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev saates Esimene stuudio. Piilukaamera jaoskonnas vaata, kuidas kolleegi ahistanud politseiuurija naiste riietusruumi hilis. Kogu Eesti ees lahti rullunud piinlik salasuhe kahe politseikolleegi vahel saati staažika kriminaaluurija tingimisi vangi. Kohtutoimikus avaldatud videod näitavad esimest korda, kuidas üle 20 aasta varjatud jälgimisega tegelenud Veigo Välil polnud lootustki puhtalt pääseda. Eesti Laul 2027 konkurss lukus. Karmel Killandi laule esitati veidi vähem, kuid eestikeelseid on meeldivalt palju. Neljapäeva keskpäeval kukkus ning Eesti Laul 2027 konkursile laekus 155 laulu, mida nüüd hakkab hindama mitmekümnest inimesest koosnev žürii. Kolm aastat sõda, kuidas on nii erinevad liikumised Palestiina rindel ühise keele leidnud? Kolm aastat tagasi tungisid Hamasi ja teiste Gaza relvarühmituste võitlejad Iisraeli. Tapeti umbes 1200

200 inimest ja Gazasse viidi pantvangidena 251 inimest. Algas sõda, mille tagajärjed muutsid Lähis-Ida. Kuid üleeile muutis midagi ka Euroopas, kirjutab Harry Naimark. Transpordi varahalduse lõpetamine toob järgmisel aastal riigieelarvesse 25 miljonit. Tuleval aastal laekub riigikassasse 25 miljonit eurot, mis seisab praegu lõpetamisele mineva riigiettevõtte transpordi varahalduspangakontodel. Riik jääb ka üleval hoidma transpordi varahalduse kokku üle 60 miljoni euro ulatuvaid nõudeid pankrotistunud Nordica ja selle tütarfirma Regional Jet vastu. Pahvi keila plaanib välismaalaste vangerdamist. Millised on mängiva treeneri Laane ülesanded? Peep Pahvi juhendatav korvpallimeeskond Keila Basket on hooaega alustanud 3 kaotusega. 2 esimest kohtumist võis kanda küll plusspoolele, aga viimast mitte. Tõenäoliselt ootavad ees ka esimesed muutused. Kas ma tõesti näen nii kole välja? Lihtne põhjus, miks sa vihkad oma pilte. Igapäevaselt tundub peeglist vastu vaatav nägu tuttav ja meeldiv, kuid suvalisel fotol näeb see järsku hoopis teistsugune välja. Teadlaste sõnul pole asi ainult halvas pildistamisnurgas, vaid mängus on sügavad psühholoogilised mehaanikad ja optilised seaduspärad. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Valitsuse pressikonverentsil Michal, Kallas, Herem, Joller, Keldo. Toimub Rüütelkonna hoone pressisaalis otseülekandega pressikonverents. Sellest võtavad osa peaminister Kristen Michal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kaitseminister Martin Herem, sotsiaalminister Karmen Joller ning energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 9-13 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 8-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Inimene laiendab soosterotüüpe ka oma tiassistendile. Ehkki kaasajal teatab enamik tehisintellektist vestlusroboteid, et neil pole sugu, kipuvad inimesed neile seda kergesti omistama. Hiljutisest väikesemõõdulisest uuringust selgub, et see mõjutab omakorda seda, kui palju on valmis inimesed neile abi eest maksma, vahendab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Lätis enam liberaale pole. Aga Eestis? Eesti erakondade praeguste populaarsusreitingute jäme ots on nende parteide käes, kes end konservatiividena määratlevad. Liberaalidel on seis kehvavõitu. Äsja valimised läbi elanud Läti on ajalooliselt olnud Eestis tunduvalt konservatiivsema poliitikaga ja seal läksid asjad lausa nii kaugele, et keegi ei julge elle tähega sõna enda kohta öeldagi, kirjutab arvamustoimetaja Mattias Jõesaar päeva kommentaaris.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, miks sa vannitoas nii kaua oled? Mees, rahulikult. See on ainus ruum, kus keegi ei küsi mult midagi. Naine, kas prügikasti viisid välja?
0: Meta perverdi prillide tootja üllatas mind tugeva konkurentsieelisega. Septembris tuli Meta lagedale erinevate tarbijale suunatud toodetega, mille läbi tehisintellekt jõuaks inimeste igapäevaellu. See andis Meta aktsiale hoogu, kuid prille tootva Prantsuse firma aktsia leiab ennast aina sügavamates põhjades. Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole. Gerdo Mölder mõradest abielus, ma ei tea, kus Diana on, põrutas Keilast minema. Gerdo Möldri ja Diana Klas-Möldri abielus on tumedamad ajad. Gerdo väidab, et ei tea, kus Diana praegu viibib. Diana sõnul aga on Gerdo sellest teadlik, et ta kolis Tallinnasse. Mõlemad kinnitavad, et elavad eraldi. Me ei ela koos juba ammu, ütleb Diana. Ma pole nagu teised mehed. Mehiko UFC mees loodab rajul verd näha. Sel laupäeval näeb Eestis esmakordselt võitlemas UFC taustaga võitlejat, kui 41-aastane mehiklane Rodrigo Casula Vargas astub Tondiraba jäähallis raju 20 võitlusõhtu raames ringi kodumaa au kaitsva Kristjan Tõnistega. Kodukeemia hoiustamisel tehakse sageli üks ohtlik viga. Puhastusvahendeid koguneb kodus aja jooksul omajagu aknapesust ja mööblipuhastusest kuni vannitoa ja torupuhastusvahenditeni. Kui uus pudel või pakk koju jõuab, leiab see sageli koha kapis, kus parajasti ruumi on tegelikult ei pruugi juhuslikult valitud hoiukoht, aga sugugi ohutu olla. Kas Veenus sai oma kuu ära,

0: Teadlased pakkusid välja pöörase, kuid veenva uue selgituse. USA-s Californias tegutsev astrofüüsik esitas uue teooria, mis püüab selgitada, miks Veenusel, planeedil, mis sarnaneb Maaga kõige enam suuruse, massi ja ehituse poolest, puudub oma kaaslane ehk Kuu. Seda võiks nimetada omamoodi taevaseks kannibalismiks. Igapäevane toitumisviga muudab antibiootikumid ohtlikuks. Suhkrurikaste toitude ja antibiootikumide koosmõju laastab tugevalt soolestiku mikrobioomi, muutes inimese vastuvõtlikuks ohtlikele haigustele. Värske teadustöö annab tõsise põhjuse vaadata üle nii haiglate menüüd kui ka koduste patsientide toitumisharjumused antibiootikumide tarvitamise ajal. Isa puhul ma tunnen, et ma ei saa kõigest rääkida. Oskar Seeman meenutab kasvamist kuulsa näitleja pojana ja räägib avameelselt kaksikute isaks olemisest. Kuulsa näitleja pojana kasvamine ei tähendanud Oskar Seemani jaoks sugugi ainult lusti ja lillepidu. Podcastis Papsid avab näitleja oma lapsepõlve seni varju jäänud tahke ning tunnistab, et isa Seppo rangus tekitas temas ka hirmu. Nüüd ise kaksikute isana teab Oskar, millist suhet oma lastega luua soovib. Tanja Mihailova Saar ei vaadanud Eesti ja Islandi viigimängu teps mitte üksipäini. Üleeile peeti Tallinnas A. Le Coq Arenal mahatuline vutilahing, kus jalgadele andsid valu eestlased ja islandlased. Põnevat mängu tulid vaatama mitmed Eesti staarid, ka Tanja Mihailova Saar. Kes teda jähedal õhtul saatis? Venemaa trollib lääne meediat Dnepri jõe sildade hävitamise narratiiviga.
1: The Telegraph.
0: Teatel on Venemaa president andnud kindral Surovikinile ülesande hävitada Kiievis asuvat Dnepri jõe sillad.
1: Telegraph.
0: Sõnul olevat kindral Surovikini hüüdnimi kindral Harmagedoon. Rünnakud sildadele olevat osa plaanist hävitada Ukraina siviilinfrastruktuur ning muuta Ukraina vägede siiramine üle Dnepri idarindele keeruliseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks. Erakondade debatt Gaasiliidu konverentsil. Neljapäeval korraldab Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetab parlamendierakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027-2031. Muu hulgas tuleb juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis. Esimene kuu Hispaanias. Jesper Parve kiidab lapsi, nad on siinse eluga hästi kohanenud. Kirjanikud Jesper Parve ja Mari Ojasaar Parve kolisid koos kolme lapse ja koeraga septembri alguses Hispaaniasse, et alustada seal uut elu. Esimene kuu sooja päikese all on nüüd selja taga ning pere on uue eluga kiiresti kohanenud. On olnud hästi mõnus rahulik koju jõudmine, räägib Jesper. 1689. sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi lubas Vene õhurünnakutele andmekeskustele kohaselt vastata. Neli aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1689. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Eesti moraalne majakas on kustumas. Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina toonane peaminister Denõss Šmõhal tegid üleeelmise aasta tänavu detsembris ühisavalduse, milles kutsusid Euroopa Liitu üles kehtestama sanktsioone Venemaa naftaettevõtetele, Gazpromile ja Rosatomile. Vastupidi ühisavalduse tekstile lasi Eesti nüüd sanktsioonide nimekirjast välja jätta Rosatomi kontrolli all oleva Solikamski magneesiumitehase ja selle juhi Ruslandi Muhamedovi. Briti kuninganna Camilla perearst leiti oma kodust surnuna, väikelinna vapustanud mõrva süüdistatakse abikaasat. Ühendkuningriigi kuningliku perekonna liikmeid, kaasa arvatud kuninganna Camillat ravinud arst tapeti ajal, mil tema kodus toimus laste pidžaamapidu koos ööbimisega. Naise abikaasale esitati mõrvasüüdistus. Šampanjaga juhtub midagi enneolematut, Prantsusmaa lubas kanguse tõsta 15 kraadini. Prantsusmaa rekordiline kuumus on viinud olukorrani, mida Champagne piirkonnas pole varem nähtud. Tänavused viinamarjad küpsesid nii kiiresti ja kogusid sedavõrd palju suhkrut, et võimud lubasid esimest korda šampanjal ületada senise 13%.

0: alkoholise alkoholipiiri. Erandkorras võib piir ulatuda koguni 15%-ni. Levinud psüühikahäire peidab endas 5 erinevat tajumustrit. Depressioon avaldub inimestel väga erinevalt, ent paperil on diagnoos tihti sama. Nüüd avastasid teadlased, et isegi ühesuguse diagnoosiga patsientide ajutegevus võib olla täiesti vastandlik. See murranguline leid jagab haiguse 5 eraldiseisvaks profiiliks ning aitab selgitada, miks ei sobi kõigile patsientidele üks ja see sama ravi. Juubilar Jaak Allik, olen küll olnud hall kardinal. Sakala avaldab Jaak Alliku 80. sünnipäeva puhul uuesti intervjuu, mis valmis tema 75. sünnipäeva eel. Teatrijuht, lavastaja ning enam kui pool sajandit Eesti poliitikas tooni andnud poliitik Jaak Allik on oma juubelil endiselt tegus ja tarmukas. Saabuvad valimised on esimesed, kus ta enam ei osale. Soldera tahab kasvada miljardi firmaks vähem kui 30 töötajaga. Mõni aasta tagasi läks ennast sariettevõtjaks nimetav Stenver Jerku ühe semu ja veinipudeliga külla kolmandale sõbrale, kes oli oma kodule paigaldanud päikesepaneelid. Meestel tekkis küsimus, kuidas tõestada, kust parasjagu tarvitatav energia pärineb. Õpetajaks läinud Eesti parim 7-võistleja, ma ei kahtlegi, et see tuleb sportlaskarjäärile kasuks. Eesti parima naismitmevõistleja Pippi Lotta Enoki karjäär jätkub õpetaja ameti kõrvalt. Täpsemalt on sport siiski endiselt esikohal, kuid töö pakub nii head vaheldust kui ka hädavajalikku sissetulekut. Karjäärimudel, kus Köster saab palgalisa ja õpetaja Laur jääb õpetaja Lauriks. Arutelu õpetaja töö hindamise üle taandub kahetsusväärselt sageli väärarusaamale, et hea töö tegemine peab käima käsikäes selle töö hea reklaami ja särava eneseturundusega, kirjutab Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi õppekvaliteedi juht Anna-Liisa Blaubrück. Toomas Alatalu, nõrgemate roll on pealtvaatamine, leppimine toimuvaga ja suhtlikkuse korral kaasalöömine. Suurtegijad ei ava kaarte ja väiksed ei julge mainida paratamatult juhtuvat, ehkki kõik teavad, et nii läheb. Arvatavalt annab oktoober enneolematu kõik võimalike oletuste tulva, sest Trumpi, Xi Jinpingi ja Putini kokkusaamine novembris Hiinas või detsembris Miamis on enam vähem kindel, aga tulemi olulised detailid sünnivad oktoobris ja esimängur Trumpi tugevus selgub järgmise kuu vahevalimistel. Eesti kunstioksjonite oksjon peatati võimaliku küberrünnaku tõttu, müük jätkub reedel. Eesti kunstioksjonid pidi tehnilise tõrke tõttu neljapäeva õhtul oksjoni peatama. Tehniline meeskond tegeleb probleemi lahendamisega ning ülekande tehnilist tuge pakkuva Sony esialgsel hinnangul võib tegemist olla küberrünnakuga.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine küsib, miks meestel pärast seksi nii kiiresti uni tuleb, sõbranna. Sest nad peavad pärast 3 minuti pikkust tööd 8 tundi puhkama.
0: Kirjanike majas arutleti sõja ja kirjanduse keeruliste suhete üle. 5. ja sel nädalal toimus Tallinna kirjanike majas rahvusvaheline sümpoosion sõda ja kirjandus, mis tõi kokku kirjanike, luuletajaid, teadlasi ja ajakirjanike Eestist ning mujalt Euroopast. 2 päeva jooksul arutleti selle üle, kuidas mõjutab sõda kirjandust ja milline roll on kirjandusel sõja kujutamisel ning mõtestamisel. Peninuki villis pudelisse oma esimese viski. Tartu joogitootjale Peninukile oli 4 päev märgiline, sest pudelisse villiti ettevõtte esimene viski The Torpat Mosaic. Kangema kraami valmimise taga on aastatepikkune töö ja katsetamine, sest erinevalt džinnist ja viinast peab viski enne letile jõudmist vähemalt 3 aastat tammevaadis laagerduma. Tuulirand, olen elanud teadmisega, et võib-olla ei saagi emaks, nüüd naudin seda rolli täiega. Olen pea terve elu pidanud elama mõttega, et ei saagi võib-olla emaks. Nüüd on pisike ime siin ning hindan ja austan emaks olemist veel rohkem, ütleb augusti lõpus pisitütre emaks saanud lauljatar Tuuli Rand. Prantsuse ettevõtte Sesterce plaanib Soome ehitada 10 miljardit eurot maksva andmekeskuse. Teade tuleb ajal, kui alles septembri alguses teatas USA tehnoloogiaettevõttele Alphabet kuuluv Google, et investeerib järgmise 2 aasta jooksul Soomes tehisintellekti taristusse vähemalt 13 miljardit eurot. Rea Nairi juht, Balti halbades lennuühendustes on süüdi kõrged lennujaamatasud. organisatsiooni Airlines for Europe Anelie tippkohtumisel esinesid Euroopa suurimad

0: lennundusgruppide tegevjuhid terava hoiatusega Euroopa lennunduse mureneva konkurentsivõime, kasvavate regulatiivsete kulude ja lennuliikluse juhtimise süsteemsete puudujääkide asjus. Keset rohekütuste nõudeid ja lennukite hilinemisi puudutavaid arutelusid kerkisid tulisel pressikonverentsil esile äärealade, eeskätt Balti riikide. Kasiinomiljonär Nõmmiku tütar Ramona meenutab ränka õnnetust. Üks vale otsus oleks peaaegu võtnud minult kõik, millest olen unistanud. Kasiinomiljonär Marek Nõmmiku 17-aastane tütar Ramona Merimaa unistab modellilavadest, filmirollidest ja oma ettevõttest. Praegu jagab ta Viimsis kodu isa, boonusema Silvia Ilvese ja suure kärgperega ning ootab elevusega väikest poolude. Ent möödunud suvel lõppes üks peoõhtu nii rängalt, et neiu veetis 2 kuud haiglas. Uus dokk Ajutine kodu tõi kinosaali puupüsti täis. Eile nägi publik esimest korda dokumentaalfilmi Ajutine kodu, mis räägib Ukrainast Eestisse põgenenud noortest. Linateos toodi publiku ette just Pärnus, sest see on ajalehe Pärnu Postimees videotiimi loodud. Samuti elab üks portreteeritavatest noortest perega Pärnumaal. Algas elanikkonna kaitse kuu, kas sina tead, millal ja kuhu varjuda? Kui järgmisel nädalal 3 paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida, kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin? Vähetuntud Euroopa saar, kus kasvab ujuv mets ja on oktoobris 22 kraadi sooja. Türkiissinine meri, männimetsad, viinamarjaistandused ja valged liivarannad, Prantsuse riviera lähistel asuv väike Porquerollesi saar pakub kõike seda, mida ühelt Vahemere puhkuselt oodata võiks. Ometi on saar suutnud massiturismi eest üsna hästi varju jääda. Aafrika 2 riiki tahavad Ukrainalt Venemaa poolel võidelnud kodanikke. Aafrika 2 riiki kutsuvad Ukrainat üles tagastama sõjavangilaagrites viibivaid kodanikke, kes peeti kinni pärast seda, kui nad osalesid sõjategevuses Venemaa poolel, teatas neljapäeval väljaanne Bloomberg, mida vahendas uudisteagentuur Union. Tervisekeskus saab kohustuse perearsti lahkumisel talle kohe asendaja leida. Edaspidi saab perearst keelduda patsiendi võtmisest oma nimistusse, kui seal on üle 1600 inimese ja samas piirkonnas on võimalik väiksema nimituga liituda. Lisaks peab tervisekeskus perearsti lahkumisel patsientidele 3 kuuks asendaja leidma ning kui pärast seda uut perearsti ei leita, peab mure lahendama tervisekassa. Ettevaatust. Telefonifirmade nimel tehakse pettukõnesid, eesmärk on saada ligipääs kliendikontole. Viimastel päevadel on sagenenud juhtumid, kus petturid helistavad inimestele mobiilioperaatorite töötajatena esinedes ning püüavad neid veenda Smart ID või mobiil ID päringuid kinnitama. Kelmide jutt võib olla usutav, väidetakse, et kliendi leping hakkab lõppema, hinnakiri on muutunud või talle soovitakse pakkuda soodsamat teenust. Otse neljapäeval, erakondade debatt Gaasiliidu konverentsil. Neljapäeval korraldab Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetab parlamendi erakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027-2031. Muu hulgas tuleb juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis. Mikk-Artur Mikfelt, keelamisega nutisõltuvuse probleemi ei lahenda. Euroopa Liidu tasandil kõlanud ettepanekud piirata noorte ligipääsu sotsiaalmeediale ning Eesti koolides kehtestatud nutiseadmete kasutamise piirangud on oma eesmärgilt suunatud heale, probleem tekib aga siis, kui eeldame, et käsud ja keelud lahendavad probleemi, kirjutab Mikk-Artur Mikfelt. Õpilaste protestid tõstsid Pariisi eeslinna linnapea rambivalgusesse. Prantsusmaal toimuvad ulatuslikud õpilaste protestid ning ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Pariisi eeslinna linnapea Palli Bagayoko on meeleavaldajate seas kerkinud kangelaseks. Kriitikud süüdistavad aga Bagayokot protestide õhutamises. Ma ei läheks tagasi. Liina Raud räägib üksikemaduse karmist reaalsusest Ameerikas, purunenud suhetest ja uuest algusest Eestis. 10 aastat Ameerika Ühendriikides elanud näitleja, fotograaf ja endine poliitik Liina Raud on tagasi Eesti.

Tis. Podcastis Off the Rec räägib ta avameelselt, kuidas unistus paremast elust ookeani taga kujunes hoopis keeruliseks võitluseks iseenda, rahaliste raskuste ja üksikemadusega. Juttu tuleb ka abielust Mihkel Rauaga, purunenud kihlusest ning sellest, miks ta enam Ameerikasse tagasi ei koliks. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Harri Tiido õnnetuks olemise vajalikkusest. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord Eamon Evansi abil vaatluse all õnnetunne. Kuni 1920. aastateni ei olnud õnn veel materiaalne, siis hakkas asi muutuma ja iga reklaam, poster ja turustaja edastab ühte sõnumit. Õnn on ühe ostu kaugusel, vahendab Tiido. Geopoliitilised pinged ja tootmisseisakud suruvad naftahinda üles. Ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et naftaturul suurenesid korraga nii geopoliitilised kui ka ilmastikust tingitud tarneriskid ning rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind kerkis neljapäeval ligi 2%. Vana pasuna koor esitab Arno Antoni ja Külli Teearu taktikepi all Beethovenit ja Nublut. Poisipõlve salaja pillimängu harjutanud Arno Anton on aastakümneid armastusega vedanud Lõuna-Eesti väikeorkestreid. Neist ehk erilisim on 1871. aastal asutatud rõngupasunakoor. Antoni kõrval juhatab seal vägesid klarneti mängija ja rõngumuusikastuudio pilliõpetaja Külli Teearu. Kaitseinvesteeringute keskus hangib 195 miljoni eest relvi ja laskemoona. Kaitseinvesteeringute

Keskus algatas riigihanke relvade ja laskemoona ning nende komponentide soetamiseks koos koolituse ja väljaõppega. Hanke maht on eeldatavalt kuni 195 miljonit eurot. Ettevaatust. Telia nimel tehakse petukõnesid, mille eesmärk on saada ligipääs kliendikontole. Viimastel päevadel on sagenenud juhtumid, kus petturid helistavad inimestele ning esitlevad end Telia töötajatena. Kõnede käigus püütakse klienti veenda kinnitama Smart ID või Mobiil ID päringuid, et saada ligipääs tema Telia iseteenindusele ja seal olevatele andmetele. Aas kohtub Eesti poksiajaloo esimeses tiitlimatšis endise olümpiaboksijaga. Sel kuul peetakse Unibet Areenal Eesti poksiajaloo esimene tiitlimatš, kui senise profikarjääri jooksul võitmatuna püsinud Steven Aas 10-0 läheb VBA Baltic puuraskekaalu vöö nimel vastamisi sakslase Serge Mikeliga. Pärt Prommik, rahvastiku vananemise tõttu kasvab teenuse vajadus. Haiguse või trauma ravi ei lõppe alati haiglast väljakirjutamisega. Patsient võib küll meditsiinilises mõttes olla terveks ravitud, kuid vajada endiselt abi, et uuesti iseseisvalt tegutseda. Näiteks liikuda, õppida, töötada või igapäevaeluga toime tulla, nii muutuvadki olulisteks taastusravi ja rehabilitatsioon. Mart Sanderi seksisaidi konto tekitab elevust, vihje autor pole just Sherlock Holmes, olen seal olnud juba 20 aastat. Toimetusele laekus juba mitmes vihje, et armastatud kunstnik ja meelelahutaja Mart Sander tegutseb tutvumisportaalis iha.ee. Sanderit ennast ajas säärane paljastus aga naerma, sest enda sõnul on ta seal avalikult aega veetnud juba ligi 20 aastat. Nagu istuks potil ja punnitaks. President Alar Karise värske portreemal vallandas sotsiaalmeedias kriitikatormi. Neljapäeval avalikkuse ette jõudnud president Alar Karise ametlik portreemaal on sotsiaalmeedias korraliku tormi vallandanud. Kui ühed kiidavad kunstniku kätetööd, siis teised ei suuda nähtut ära imestada. Eriti palju kõneainet pakuvad riigipea ilme ja poos, mis on pannud kommentaariumides fantaasia tõeliselt lendama. Kasside surmavaks peetud haigusele on nüüd ravi. Veterinaar, õigel ajal tegutsedes, jääb enamik kasse ellu. Kasside nakkuslik kõhukelmepõletik ehk FIP oli veel mõne aasta eest haigus, mille diagnoos tähendas sageli surmaotsust. Nüüd on olukord muutunud. Podcastis Loomaarst taskus räägivad loomaarstid Tiina Toomet ja Olga Sjatkovskaja sellest, kuidas salakaval haigus levib, miks seda on keeruline diagnoosida ning millised võimalused on tänapäeval kasside ravimiseks. Kliimaministeerium võttis viimasel hetkel tagasi seaduseelnõu, mis oleks elektrituru pea peale pööranud. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo, RE, kutsus turuosaliste, kellest enamik elektrimüüjad, kriitika ja surve tõttu eelmisel nädalal kooskõlastusringilt tagasi elektrituru seaduse muutmise eelnõu. Mürgiste plastipehmendite kiirvahetus jätab õhku varjatud riskid. Kuigi inimesed pelgavad üha rohkem toidus leiduvat mikroplasti, peitub suurem oht tihti tuhandetes kemikaalides, mida tööstused plasti sisse panevad. Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi KEFI keskkonnatoksikoloogia labori teadlased uurivad, millist kahju need kemikaalid loodusele tekitavad ja kas väidetavalt ohutumad alternatiivid on tõesti paremad. Kremli teatel osales Schröder Putini sünnipäevapeol. Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder osales kolmapäeval Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini 74. sünnipäeva tähistamisel. Kreml teatas, et Putin kutsus oma vana sõbra enda juurde külla ning avaldas nende kohtumisest fotod. Tarbijahinnaindeksi tõus septembris kiirenes. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Silmet otsib juba 10 aastat väljapääsu Vene toormest. Alternatiiv on olemas, aga see ei pruugi meile meeldida. Eesti palus jätta sanktsioonide alt välja Venemaa ettevõtte, mis tarnib muldmetalle Silmetile. Peaministri sõnul läheb see konflikti meie väärtuspõhise lähenemisega, kuid uut tarnijat leida on ka raske. Eesti spordimeditsiini suurkuju 90-ndit, sitkest

mäesuusatajast nutikaks teadlaseks ja asendamatuks abimeheks. Toomas Karu ja spordimeditsiin ning vastupidi on lahutamatud sõnad. Enne kui tervis ta murdis, oli ta väga tegus, liikus, rääkis alati tennisest, spordist laiemalt ja teaduse tegemisest, jutustab Tartu Ülikooli kliinikumis spordimeditsiini osakonda juhtiv Agnes Mägi Korüfeest, kes saadetakse reedel Viimsele teele. Saates Password küsib saatejuht Hando Sinisalu, kes tänapäeval üldse enam telekat vaatab, kui noored on TikTokis ja pikkade saadete jaoks just kui aega pole. Duo Media Networksi tegevjuht Jüri Pihel ja tele- ning raadiokanalite reklaamimüügijuht Gert Kangert vaidlevad sellele vastu. Eestlased veedavad suure ekraani ees endiselt üle 3 tunni päevas ning televaatamise aeg pole Piheli sõnul sugugi kadumas. Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 194 lahingut. Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 194 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal. Suurbritannia annab Ukrainale talveks 54 miljonit naela toetust. President Volodõmõr Zelenski lubas, et Ukraina jätkab Venemaale vastulöökide andmist. Reetlikud sammud. Väidetavalt on 2 kõnnakustiili, mille järgi ründaja valib oma ohvri. Kas naise kõnnak ja kehahoiak võivad mõjutada seda, kui haavatavana ta võimaliku ründaja silmis paistab? Kohtuekspertiisi õppiv naine kirjeldas sotsiaalmeedias 2 tüüpi kõnnakut, mida tema sõnul võivad ründajad tajuda naise puhul haavatavuse märgina. Moskvale alluv kirik kaebas kirikuseaduse Euroopa inimõiguste kohtusse. Moskvale alluv Eesti kristlik õigeusu kirik, EKÕK ja Pühtitsa klooster esitasid Euroopa inimõiguste kohtule kaebused kirikute ja koguduste seaduse muudatuste pärast. Siseministeeriumi ei kommenteeri kaebajate argumente enne neid nägemata. Investeerimine on muutunud igavaks ja see ongi hea. Pille ei pea ennast investoriks klassikalises mõttes. Ta ei jälgi iga päev turgude liikumist ega aruta sõpradega pidevalt selle üle, millist aktsiat tasuks osta või müüa. Kord kuus suunab ta väikese osa palgast laiapõhjalisse investeerimisfondi ja aeg-ajalt vaatab, kuidas investeeringul läheb. Tema investeerimises ei ole kuigi palju põnevust. Ja just see ongi asja mõte. NPN Silmeti jaoks oluline Vene äri pääses Eesti palvel sanktsioonidest. Euroopa Liidu riikide suursaadikud kiitsid eile heaks seni suurima sanktsioonide nimekirja, mis puudutab Venemaa sõjatööstuskompleksiga seotud 743 füüsilist isikut ja 826 ettevõtet. Kaja Kallase esitatud nimekirjast jäeti välja üks Eestisse haruldasi muldmetalle tarniv Vene tööstus. Soome käskis 13-aastase koer Tina hukata, omanik pages loomaga Venemaale. Soomes on puhkenud erakordne vaidlus 13-aastase Saksa lambakoera Tina saatuse üle. Ametnike hinnangul kannatab aastaid ratastooli kasutanud koer sedavõrd raskelt, et ta tuleb hukata. Omanik Vadim Smedholm keeldus korraldust täitmast, kihutas Venemaalt koerale järele ja viis Tina üle piiri Venemaale. Nüüd sai omanik kohtus järjekordse kaotuse. Erateatrite uus rahastuskord jätkab krõlovliku toolide ümbertõstmisega. Järgmisel nädalal avaneb Kultuuriministeeriumi taotlusvoor, kus erateatrid saavad taotleda riigilt tegevustoetust järgmiseks aastaks. Pärast mullust pahameeletormi, Mild Teatrum ja Elektron, Art jäid komisjoni otsusel toetuseta, nii et kultuuriminister leidis neile erakorraliselt rahareservist, lubati kord taas ringi teha. Kuku raadio arutelu saates Kultuurimaja. Mustlagi käinud teatrieksperdid nõustuvad, tegu on pigem kosmeetilise lappimise kui uue süsteemiga, mida teatrite rahastamine tegelikult vajaks. Poekettide omanikuvahetusega kaasneb enamasti ka mõningane muutus kaubavalikus. Lisanduvad uue omaniku bränditooted, kuid eelmise ketti populaarsem sortiment püütakse säilitada. Samade kettide kaubad Eestis ja Lääne-Euroopas ei pruugi olla päris samad. Erinevus võib tulla nii erinevatest regulatsioonidest kui ka klientide maitse-eelistustest ja rahakoti paksusest. Tallinna bussijuht, kui hakkan uksi sulgema, siis inimesed nagu ärkavad ja jooksevad uste vahele. Tallinna bussijuhid puutuvad iga päev kokku reisijatega, kes magavad oma peatuse maha ja tormavad sulguvate uste vahele või satuvad bussis ohtlikku olukorda. Ka liikluses tuleb pidevalt

pidevalt valvel olla, sest ratturid sõidavad ootamatult ette ning autojuhid ei taha alati bussi peatusest välja lasta. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 9-13 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-14 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 8-13 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Mikal kaitses ligi, kütuseaktsiisi tõusud otsustati ära EKREIKE valitsuse ajal. Iga neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil osalevad peaminister Kristen Mikal, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, kaitseminister

0: Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotistunud börsifirma juhi ärikeeldu kolmel põhjusel. Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotti läinud börsifirma juhi Enn Laansooja ärikeeldu, sest ettevõtja jäi 17 kuud hiljaks pankrotiavalduse esitamisega, hoidis töötajat, kasvatades samal ajal maksuvõlga ning hilines majandusaasta aruande esitamisega.
1: Järgmiseks üks nali. Õpetaja Juku emale. Teie poeg on nii teadusjanuline. Kellelt ta selle pärinud on? Ema, teaduse minult, Janu isalt.
0: Miks kolmekordne olümpiavõitja vähidiagnoosi päevavalgele tõi? Tahtsin, et minu kadumise põhjus oleks kõigile teada. Kolmekordse taliolümpia kuldmedalisti Iivo Niskaneni ettevalmistus algavaks hooajaks on olnud kõike muud kui roosiline. 34-aastase murdmaasuusataja jalalabalt opereeriti suve algul sünnimärk, millest avastati varajases staadiumis melanoom ehk nahavähk. Raviks tehti jalale veel kordusoperatsioon. Arst hoiatab, üllatavalt paljud naised teevad seda viga jalgu raseerides. Kui jalad on pärast raseerimist kuivad, kipitavad või punetavad, võib põhjus peituda mõnes üsna tavalises raseerimisveas. Arst Simi Adedei tõi välja levinumad eksimused, mis nahka ärritavad, ning jagas nõuandeid, kuidas saada siidiselt siledad jalad ilma ebameeldivusteta. Tallinna sadama kaubamaht kahanes, reisijate arv pöördus kasvule. Tallinna sadama kaubamaht vähenes kolmandas kvartalis 3,3%, kuid reisijate arv kasvas 2,1%. Suurima tõusu tegid kruiisireisijad ja Stockholmi liin, samas kui kaubavedu pidurdas vedel ja puistlasti vähenemine. Silmet otsib juba 10 aastat väljapääsu Vene toormest. Alternatiiv on olemas, aga see ei pruugi meile meeldida. Eesti palus jätta sanktsioonide alt välja Venemaa ettevõtte, mis tarnib muldmetalle Silmetile. Peaministri sõnul läheb see konflikti meie väärtuspõhise lähenemisega, kuid uut tarnijat leida on ka raske. F1 MN-tiitel ongi otsustatud. Russell saab ühe karistuse teise järel. Mercedese F1 meeskonna sõitja George Russelli võimalused võidelda sel aastal MN-tiitli eest kahanesid veelgi, sest pärast eelmise nädala Malaisia võistluse katkestamist vahetatakse tema autol mootor ning Singapuri GP-d tuleb tal alustada viimaselt kohalt. Neljapäeval selgus, et Russellil tuleb sel hooajal veel ühel võistlusel alustada viimasest reast. Martin Helme pahandab, president sunnib saadikud kõrvaluksest käima. EKRE esimees Martin Helme pahandab, et esmaspäeval ametisse vannutatava presidendi tseremoonia tõttu piiratakse Riigikogu liikmete liikumist Toompea lossis ning saadikutel soovitatakse 2 tunni jooksul kasutada hoone Toomkooli tänava poolset väikest pääslaust. Helme peab korraldust parlamendi suhtes alandavaks. Ajateenistusest kõrvalehoidjate arv on viimastel aastatel järjest vähenenud. Viimastel aastatel on ajateenistusse mitte ilmunud noorte arv järjest langenud ning mullu oli nende osakaal 2% kutsututest. Kaitseressursside amet märkis, et üldiselt mõtlevad kõrvalehoidjad ümber, kui saavad aru, et kohustuse täitmata jätmisel ootab neid trahv või juhtimisõigusest ilmajäämine. Äripäeva kultuurisoovitus, paljad naised basseinis, auhinnatud läbikukkumine ja kirjanduslik tehase muinasjutt. Sel nädalavahetusel saab Tallinnas minna tantsuetendusele, mille jaoks pole vaja teatrisaali, vaid hoopis ujulat. Pühapäeval mängitakse Meriton Sport Spa basseinis Islandi kunstnikedu Forget Me Not lavastust Femme Pisikue, mis uurib naise keha, selle vaatamist ja avalikus ruumis olemist. Välisministeeriumi asekantsler Vene tehase sanktsioonidest vabastamisest, meie põhiline vaade oli see, mida see tähendaks kogu Euroopa tööstusele. Välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski sõnul võib Vene ettevõtte sanktsioneerimine mõjutada mitte ainult Silmeti tegevust, vaid ka mitmeid Euroopa tööstusharusid, mistõttu otsustas Eesti ettepanekut praegu mitte toetada. Õpilaste protestid tõstsid Pariisi eeslinna linnapea rambivalgusesse. Prantsusmaal toimuvad ulatuslikud õpilaste protestid ning ajaleht
2: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Pariisi eeslinna linnapea Palli Bagayoko on meeleavaldajate seas kerkinud kangelaseks. Kriitikud süüdistavad aga Bagayokot protestide õhutamises. Erakondade debatt gaasiliidu konverentsil. Neljapäeval korraldab Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetab

Parlamendierakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027-2031. Muuhulgas tuleb juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis. Laulukooride tuules sätivad end valimiste eel ekraanidele ka omavalitsusjuhid. Pingelise eelarvega omavalitsused põhjendavad tuhandete eurode kulutamist teleshows Laululahing sooviga tugevdada kogukonnatunnet ja tutvustada kodupaika, ent samas annab see omavalitsusjuhtidele poliitreklaami reeglite karmistumise olukorras hea võimaluse enne Riigikogu valimisi telepilti jõuda. Lätis enam liberaale pole. Aga Eestis? Eesti erakondade praeguste populaarsusreitingute jäme ots on nende parteide käes, kes end konservatiividena määratlevad. Liberaalidel on seis kehvavõitu. Äsja valimised läbi elanud Läti on ajalooliselt olnud Eestis tunduvalt konservatiivsema poliitikaga ja seal läksid asjad lausa nii kaugele, et keegi ei julge elle tähega sõna enda kohta öeldagi, kirjutab arvamustoimetaja Mattias Jõesaar päeva kommentaaris. Kliimaministeerium võttis viimasel hetkel tagasi seaduseelnõu, mis oleks elektrituru pea peale pööranud. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo, RE, kutsus turuosaliste, kellest enamik elektrimüüjad, kriitika ja surve tõttu eelmisel nädalal kooskõlastusringilt tagasi elektrituru seaduse muutmise eelnõu. Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole. Õpetajaks läinud Eesti parim seitsmevõistleja, ma ei kahtlegi, et see tuleb sportlaskarjäärile kasuks. Eesti parima naismitmevõistleja Pippi Lotta Enoki karjäär jätkub õpetaja ameti kõrvalt. Täpsemalt on sport siiski endiselt esikohal, kuid töö pakub nii head vaheldust kui ka hädavajalikku sissetulekut. Ettevaatust. Telefonifirmade nimel tehakse pettukõnesid, eesmärk on saada ligipääs kliendikontole. Viimastel päevadel on sagenenud juhtumid, kus petturid helistavad inimestele mobiilioperaatorite töötajatena esinedes ning püüavad neid veenda Smart ID või mobiil ID päringuid kinnitama. Kelmide jutt võib olla usutav, väidetakse, et kliendi leping hakkab lõppema, hinnakiri on muutunud või talle soovitakse pakkuda soodsamat teenust. Tarbijahinnaindeksi tõus septembris kiirenes. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Juku tuli koolist koju. Noh, näita siis oma päevikut, pojuke, ütles isa. Tead, ma andsin oma päeviku Priidule. Ta tahtis oma vanemaid hirmutada.
1: Algas elanikkonna kaitse kuu, kas sina tead, millal ja kuhu varjuda? Kui järgmisel nädalal kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida, kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin? Äsja kinga saanud OpenAI töötajate murekiri tehisaru asjus külvab korralikku segadust. Hiljuti vallandatud OpenAI töötajad on saatnud ettevõtte juhtkonnale hoiatuse, et uute tehisarumudelite arendamine liigub ohtlikus suunas. Nende põhimure on, et tehisaru mõttekäike ei saa peagi enam jälgida, mis muudab selle kontrollimatuks. Elektriarvetest algas naabrite sõda. Harku valla pered külastasid lastekaitse, kiirreageerijad ja keskkonnaamet. Harku vallas on puhkenud naabrite vaheline konflikt, millel ei näi lõppu tulevat. Nelja lapse ema Piret väidab, et pärast aiandusühistu elektriarvete kohta küsimuste esitamist on tema pere sattunud tõelise kadalipu keskele. Flydubai kaaspiloot oleks oma rünnaku äärepealt juba juulis teoks teinud. Flydubai esimene ohvitser, kes süüdistuste järgi tahtis Tel Avivi lennu 1073 alla kukutada, ütles protsessiga kursis olevate allikate sõnul uurijatele, et oli valinud endale välja Iisraeli suunduvaid marsruute ning pidi äärepealt tegema oma rünnaku teoks juba tänavu suvel. Öölaps jutustab nukitsamehe eelloo ühes edasiarendusega Rosemari lapsest. Soome kino üks viimase aja lahedamaid linastusi, Hanna Bergholmi Öölaps, jätab alguses veidi valemaigu. Kuigi seda turustatakse õudukana, pole film teps mitte jube. Veidi noriks ka pealkirja kallal. Maakeeli öeldes võiks tegu olla hoopis nukitsamehe saamislooga ehk prequeliga. Kasside surmavaks peetud haigusele on nüüd ravi. Veterinaar, õigel ajal tegutsedes, jääb enamik kasse ellu. Kasside nakkuslik kõhukelmepõletik ehk FIP oli veel mõne aasta eest haigus, mille diagnoos tähendas sageli surmaotsust. Nüüd on olukord muutunud. Podcastis Loomaarst taskus räägivad loomaarstid Tiina Toomet ja Olga Sjatkovskaja sellest, kuidas salakaval haigus levib, miks seda on keeruline diagnoosida ning millised võimalused on tänapäeval kasside ravimiseks. Tiitland, ülikoolide õppekavad kipuvad ajale jalgu jääma. Tehnoloogia areng on muutunud nii kiireks, et ülikoolidel on keeruline õppekavu tööturu vajadustega samas tempos ajakohastada, ütles Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiitland. Tema sõnul pidurdavad muutusi kõrghariduse range korraldus ja aeganõudev õppekavade kinnitamise protsess. Anja Mihailova Saar ei vaadanud Eesti ja Islandi viigimängu teps mitte oma keskis. Üleeile peeti Tallinnas Ale Kokk Areenal mahatuline vutilahing, kus jalgadele andsid valu eestlased ja islandlased. Põnevad mängu tulid vaatama mitmed Eesti staarid, ka Tanja Mihailova Saar. Kes teda jähedal õhtul saatis? 45-aastase soomlanna abikaasa paljastas tema sünge saladuse, õpetajana töötanud naine kuritarvitas 15-aastast õpilast. Soomes mõisteti reaalselt vangi 45-aastane naisõpetaja, kes kuritarvitas seksuaalselt oma 15-aastast õpilast. Aastaid varjul püsinud lugu hakkas hargnema alles siis, kui naise oma abikaasa vaatas läbi tema arvuti otsinguajaloo ning sattus jahmatavatele otsingutele. Eesti meeskond tuli seiklusspordis maailmameistriks. Seiklusspordi MM-võistlused Vahemeres asuval Korsika saarel algasid Eesti kogenud ja medaleid võitnud neljaliikmelisele võistkonnale kõike muud kui muretult. Mägede vahelisse ülikoolilinna kortesse lähtepaika hilinemise eest panid kohtunikud nad viimasteks startijateks, lisaks sai kohe esimesel tunnil kivikamakaga kokkupõrkest vigastada ühe

ja tiimiliikme ratas. Lähiajaloo kõige rängem avarii haavas valusalt tervet Eestit. Aastakümneid tagasi oli ülehomme reedene päev, pea kõikjal Eestis oli ilus sügisilm. Pala kooli õpilased olid veetnud päeva Särgjärve ääres maastikumängul ega osanud aimata, et kojusõit lõpeb Eesti lähiajaloo ühe rängema liiklusõnnetusega. Veski, sanktsioonid Solikamski tehasele võivad kahjustada kogu Euroopa majandusjulgeolekut. Venemaal asuva Solikamski magneesiumi tehase toore on kriitilise tähtsusega kogu Euroopale, mistõttu ei saa tehasele ja selle juhile sanktsioone kehtestada ilma Euroopa majandusjulgeolekut kahjustamata, rääkis välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski. Auto kiire müük ei vähendanud 5 kuu rendinõuet. Tarbija lõpetas autorendilepingu enne tähtaega ja leidis, et 5 kuu renditasu suurune lõpetamistasu on ebamõistlik. Tema hinnangul tulnuks tasu vähendada, sest tagastatud sõiduk müüdi edasi juba 3 nädalat hiljem. Tarbijavaidluste komisjon aga leidis, et kiire edasimüük ei muuda poolte kokkulepet ning jättis avalduse rahuldamata. Uut elu alustanud Marie Kaldvee astub kurlingunaiskonnaga kodupubliku ette. Koos Harri Lillega 2,5 aasta eest kurlingu segapaarismängus MN hõbeda võitnud ja läinud talvel Milano Cortina taliolümpial võistelnud Marie Kaldvee püüab tänavusest hooajast sinilindu Eesti naiskonnaga. EM-i peaproov tehakse koduses Tondiraba jäähallis. Tallinnast avaneb talveks 5 otselennu sihtkohta. Tallinna lennujaama talvehooaja lennuplaan toob Suurbritanniasse reisijatele senisest rohkem valikuvõimalusi. Suurbritannia suuruselt 3. lennufirma Jet2.com laiendab tänavu Tallinnast pakutavate jõululendude valikut ning hakkab lendama 5 liinil. Kas Veenus sai oma kuu ära? Teadlased pakkusid välja pöörase, kuid veenva uue selgituse. USA's Californias tegutsev astrofüüsik esitas uue teooria, mis püüab selgitada, miks Veenusel, planeedil, mis sarnaneb Maaga kõige enam suuruse, massi ja ehituse poolest, puudub oma kaaslane ehk kuu. Seda võiks nimetada omamoodi taevaseks kannibalismiks. Ma ei läheks tagasi. Liina Raud räägib üksikemaduse karmist reaalsusest Ameerikas, purunenud suhetest ja uuest algusest Eestis. 10 aastat Ameerika Ühendriikides elanud näitleja, fotograaf ja endine poliitik Liina Raud on tagasi Eestis. Podcastis Off the Rec räägib ta avameelselt, kuidas unistus paremast elust ookeani taga kujunes hoopis keeruliseks võitluseks iseenda, rahaliste raskuste ja üksikemadusega. Juttu tuleb ka abielust Mihkel Rauaga, purunenud kihlusest ning sellest, miks ta enam Ameerikasse tagasi ei koliks. Edasipääsust unistav naiste jalgpallikoondis testib vormi kontrollmängudes. Eesti naiste jalgpallikoondis, kes sel aastal tegi häid esitusi MN valiksarjas, vaatab juba ette uutele valikmängudele järgmisel aastal. Võimalus katsetamiseks on 2 ees ootavas kontrollmängus, esimene neist toimub Tšehhi U-23 koondise vastu juba reedel. Tõnis Saadoja, olin nii edev, et võtsin presidendi pakkumise vastu. Maalikunstnik Tõnis Saadoja rääkis Ringvaates, et oli nii edev, et võttis vastu pakkumise maalida presidendi portreed, kuigi portreesid ta väga palju maalinud ei ole. Saadoja sõnul loobuks ta portree maalimisest, kui portreteeritavaga head klappi ei teki. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-10 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 7-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 11-15 kraadi, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
1: Järgmiseks üks nali. Kui arunatukest ikka napib, ei aita ka kalli rahaga ostetud haridus.
0: Neli astronauti jõudsid turvaliselt maale tagasi. Neli astronauti, kes veetsid rahvusvahelises kosmosejaamas peaaegu 8 kuud, naasid täna edukalt maale. NASA ja SpaceX'i ühise Crew-12 missiooni kosmoselaev Dragon Freedom laskus nelja suure langevarju otsas Vaiksesse ookeani Los Angelese ranniku lähedal. OpenAI teatas ühe hingetõmbega 722 matemaatikprobleemi lahendamisest. OpenAI avaldas korraga 722 matemaatikaalast teadustööd, kus tõestatakse ja lükatakse ümber terve rida probleeme. Teadlaste jaoks on selline mastaab ühtaegu muljetavaldav ja nõutuks tegev, samas peaks matemaatikuid tabanud šokk

kainestama ka avalikkust, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port. Uus romaan viib tagasi aega, mille Eesti oli vaba, kuid tulevik ebakindel. Ilmunud on Rait Toompere teine romaan Si, mis viib lugeja Eesti taasiseseisvumise algusaastatesse ning jutustab armastusest, vabadusest ja keerulistest valikutest. Raamatu andis välja kirjastus Bertram, toimetas Tiiu Ilu ja kujundas Marju Veerme. USA börse veavad üles vaid tehisaruga seotud ettevõtted. Ameerika Ühendriikide aktsiaturud, mis on ka meie investorite jaoks Eesti ja teiste Baltimaade järel populaarsuselt järgmine turg, on viimastel aastatel teinud üha uusi ja uusi rekordeid. Kuid seda turgu jooksutab vaid üks mootor, ettevõtted, kes arendavad tehisaru revolutsiooni ning saavad sellest kasu ning samal ajal teised sektorid liiguvad pigem languskursil. Südamearst, need on toidud, mida ma hommikuti väldin. Kogenud kardioloog hoiatab, et see, mida me paneme suhu ja kuidas käitume kohe pärast ärkamist, mõjutab meie südame tervis. Kuna just varajastel hommikutundidel on südame veresoonkonna koormus kõige suurem, tasub teatud toitudest ja harjumustest kategooriliselt hoiduda. Ulmelise viimase veerandaja mänginud Kalev alustas eurohooaega ülikõva üllatusvõiduga. Big Pank Kalevi meeskond õhkas FIBA Euroopa Cupi hooaja esimeses matšis üllatuspommi. Koduses Kalevi spordihallis murti võimsa viimase veerandaja toel maha Türgi klubi Kokaeli Kõrfes 86-78. Kopter on meile luurevahend. Ülevalt näeme väga täpselt, kus inimesed liiguvad. Ettevõtja Oleg Gross ei kasuta helikopterit üksnes kiireks liikumiseks. Kopter on tema sõnul hädavajalik töövahend, mis aitab otsustada, kuhu uusi kauplusi rajada. Hiljutised kopteriõnnetused pole tema lennuharjumusi muutnud. Tallinna Tehnikaülikooli uurimislaev Salme läheb pärast 20 aastat mereuuringuid pensionile. Tallinna Tehnikaülikooli TalTech uurimislaev Salme lõpetab pärast 20 aastat teadlaste teenistuses oma töö. Salme on olnud mereteadlastele oluline tööplatvorm nii Eesti vetes kui ka mujal Läänemerel. Pärnut tähvardab järsk veetõus, Saaremaa rallile sõitjaid võivad oodata tõsised takistused. Reedel jõuab Eestisse madalrõhkkond, mis toob kaasa tugeva tuule ja vihmasaju. Läänemere lõunaosas võivad tuulepuhangud ületada koguni 30 meetrit sekundis. Keskkonnaagentuur hoiatab ka mereveetaseme tõusu eest. Kõige enam võib merevesi kerkida Pärnus, kus alles kuu aega tagasi põhjustas tugev vihmasadu ulatuslikke üleujutusi. Tormine ilm võib keeruliseks muuta ka Saaremaa rallile sõitjate teekonna, sest tugev tuul võib häirida praamiliiklust. Droonifirma kihutas jaekaubanduse tippu. Nüüd tuleb seda rauda edasi taguda, kuni ta tuline on kaubanduse aastakongressil pälvis parima jaekaubandusettevõtte tiitli Eestis ja Baltikumis droonilahendusi pakkuv Meritein. Ettevõtte operatiivjuhi Eduard Vainu sõnul peitub nende edu pikaajalises turukogemuses ning kliendile terviklahenduse pakkumises. Tervisekeskus saab kohustuse perearsti lahkumisel talle kohe asendaja leida. Edaspidi saab perearst keelduda patsiendi võtmisest oma nimistusse, kui seal on üle 1600 inimese ja samas piirkonnas on võimalik väiksema nimituga liituda. Lisaks peab tervisekeskus perearsti lahkumisel patsientidele 3 kuuks asendaja leidma ning kui pärast seda uut perearsti ei leita, peab mure lahendama tervisekassa. Taiwani kiibitootja kasvatas kvartalikäivet 50% ja ületas analüütikute ootusi. Tehisintellekti buum lennutas maailma suurima kiibitootja Taiwan Semiconductor Manufacturing kvartalikäibe rekordilise $46,7 miljardit. Aastaga 50% kasvanud müük ületas ka analüütikute ootusi. Mistra ja Tapa said käsipalli ühisliigas kindla võidu. Eesti-Läti käsipalli naiste ühisliiga jätkus Eesti naiskondade kodumängudega oma koduste konkurentide vahel. Esimeses kohtumises alistas Mistra käsipalliklubi Mella 33-22 ja HC Tabasalu pidi tunnistama SK Tapa 31-20 paremust. Läänemetsa sõnul võivad sotsid riigieelarvet muudetud kujul toetada. Riigikogu rahanduskomisjon arutas teisipäeval järgmise aasta riigieelarvet. Kuna koalitsioonierakondadel ei ole Riigikogus häälteenamust, tuleb leida liitlasi opositsioonist.

0: Näiteks võib koalitsioon saada lisahääled sotsidelt, kui eraldatakse lisaraha erihoolekandeks. Reetlikud sammud. Väidetavalt on kaks kõnnakustiili, mille järgi ründaja valib oma ohvri. Kas naise kõnnak ja kehahoiak võivad mõjutada seda, kui haavatavana ta võimaliku ründaja silmis paistab? Kohtuekspertiisi õppiv naine kirjeldas sotsiaalmeedias kahte tüüpi kõnnakut, mida tema sõnul võivad ründajad tajuda naise puhul haavatavuse märgina. Hiinas õpetati robotsiidi tikkima, inimesedki ei saa kõik sellega hakkama. Hiina robootikahiiu Agibot tütarettevõtte Agilink palus traditsioonilise Suzhou tikandi meistril Fu Xianghongil oma robotkäsi Omnihand 3 Ultra välja õpetada. See sünteetiline käsi on õppinud siidniiti kiududeks harutama, selle taha nõela ajama, kangast raamile pingutama ja tikkima, järgides enam kui 2500 aastase ajalooga käsitöötraditsiooni. Täiuslik kuritegu. Ameerikat vapustanud Tylenoli mõrvade uus jälg viib salapärase keemikuni. Aastakümneid tagasi sügishommikul ärkas 12-aastane Mary Kellerman Chicago äärelinnas kurguvalu ja nohuga. Vanemad käitusid igati loogiliselt ja andsid tütrele kapsli Tylenoli, USA üht levinumat käsimüügi valuvaigistit. Mõne tunni pärast oli Mary surnud. Esialgu ei osanud keegi arvata, et kusagil Chicago lähistel tegutses inimene, kes oli võtnud apteekides ravimikapslid lahti ning täitnud need surmava tsüaniidiga. Otse neljapäeval, erakondade debatt Gaasiliidu konverentsil. Neljapäeval korraldab Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetab parlamendierakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027-2031. Muu hulgas tuleb juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis. Eesti moraalne majakas on kustumas. Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina toonane peaminister Denõss Šmõhal tegid üle-eelmise aasta tänavu detsembris ühisavalduse, milles kutsusid Euroopa Liitu üles kehtestama sanktsioone Venemaa naftaettevõtetele, Gazpromile ja Rosatomile. Vastupidi ühisavalduse tekstile lasi Eesti nüüd sanktsioonide nimekirjast välja jätta Rosatomi kontrolli all oleva Solikamski magneesiumitehase ja selle juhi Ruslandi Muhamedovi. Poekettide omanikuvahetusega kaasneb enamasti ka mõningane muutus kaubavalikus. Lisanduvad uue omaniku bränditooted, kuid eelmise keti populaarsem sortiment püütakse säilitada. Samade kettide kaubad Eestis ja Lääne-Euroopas ei pruugi olla päris samad. Erinevus võib tulla nii erinevatest regulatsioonidest kui ka klientide maitse-eelistustest ja rahakoti paksusest. Pilk Gaza sisemusse pajatab Iisraeli sõjalise jalajälje laienemisest. Kõrgemalt õrrekeselt siin Gaza City idaveerel kirjeldas sõjaväeametnik Iisraeli kindlustumise mastaapi palestiinlaste maaribal, lähedal lösutamas buldooserid. Tema sõrm osutas kahele Iisraeli baasile kõnealusel territooriumil, mida ühtekokku on üle 30 ning milles kolmandik on ehitatud pärast vaherahu jõustumist Hamasiga mullu. Sõle tänava kortermaja süütaja saadeti pikaks ajaks trellide taha. Kohus ei uskunud mehe juttu põlengust. Harju maakohus mõistis 45-aastase Vladimir Ivanovi süüdi Tallinnas Sõle tänava kortermajas tulekahju põhjustamises ja kahele inimesele raske tervisekahjustuse tekitamises. Mees väitis, et põleng võis alguse saada juhuslikult, kuid kohtus uuritud tõendid, sealhulgas turvakaamerate salvestised ja asjatundjate ütlused, rääkisid teist keelt. Ivanovile mõisteti 7-aastane vangistus.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Sõber küsib, kuidas abielu läheb, mees, suurepäraselt. Me jagame kõik võrdselt, kuidas, tema teeb otsused ja mina olen nendega võrdselt nõus.
0: Spionaažikahtlusega Saksa luure endine juht palus pankrotistunud Läti panga tõttu abi Scholzilt. Saksamaa föderaalse luureteenistuse PEND endine juht August Hanning, kes vahistati teisipäeval kahtlustatuna spionaažis ja riigireetmises, pöördus 4 aastat tagasi oma rahaliste probleemidega toonase kantsleri Olaf Scholzi poole. Pihisaladus ja ajakirjaniku allikas saavad seaduses tugevama kaitse. Justiitsministeerium soovib selgelt seadusesse kirjutada, et advokaatidel, ajakirjanikel, notaritel või vaimulikel on õigus kriminaalmenetluses teabe ja ütluste andmiseks.

0: muutmisest keelduda. Prokuratuur tervitab seda plaani, kuid nendib, et nende töökoormus seeläbi suureneb. Ivo Linna, Mnemoturniiri suurim võlu peitub omavahelistes naljades. Mnemoturniiri pikaaegne mängija Ivo Linna rääkis Ringvaates, et kõige huvitavamad on saates omavahelised naljakesed ja põnev arutluskäik. Mälumängur Reimo Sildvee sõnul on need küsimused kõige paremad, kus vastuse saab tuletada, sest siis tekib suur mängulust. Paikusel plaanitakse hiljutiste üleujutuste tõttu alandada Paisjärve veetaset. Paikuse osavalt plaanib Seljametsa ülevälja elamurajooni ja Paikuse Sinioja üleujutuspiirkonna murede leevendamiseks alandada Türgioja Paisjärve veetaset, et suurte uputuste korral pääseks suurvesi kiiremini Pärnu jõkke voolama. Prantsuse ettevõtte Sestertse plaanib Soome ehitada 10 miljardit eurot maksva andmekeskuse. Teade tuleb ajal, kui alles septembri alguses teatas USA tehnoloogiaettevõttele Alphabet kuuluv Google, et investeerib järgmise 2 aasta jooksul Soomes tehisintellekti taristusse vähemalt 13 miljardit eurot. Nurka surutud Iraan üritab kaalukaussi enda kasuks kallutada. Ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et veel eelmisel nädalal näis Iraan olevat nurka surutud ning islamiriigi haare Hormusi väina üle nõrgenes. Nüüd püüab Iraan initsiatiivi tagasi haarata, võttes sihikule laevaliikluse ning toornafta hind rühib taas ülespoole. Vene prouat ärritas kohvikuaknale pandud majahaldjas. Venemaal Saratovis ärritasid tänaval kõndinud prouat kohviku vaateaknal ilutsev nipsasjake. See meenutas talle nimelt Vladimir Putinit, keda naine nähtavasti väga imetleb. Tema meelest oli selline väljapanek solvav ja ta nõudis kujukese eemaldamist. Vasakliit osaleb Riigikogu valimistel, võitleme töötajate õiguste eest. Eestimaa ühendatud vasakparteist välja kasvanud Eesti Vasakliit plaanib osaleda kevadistel Riigikogu valimistel. Erakonna uue põlvkonna liikmete sõnul on tegemist sisuliselt uue poliitilise jõuga, mille peamine eesmärk on võidelda töötajate õiguste eest. Vabadusse ihkav pedofiilist endine tippametnik Jaanus Konsa avaldas, miks ta kuritegelikule teele sattus ja välismaale pages. Trellide taga istuv pedofiil Jaanus Konsa on enda sõnul tänaseks muutunud. Lausa on teine inimene. Prokuratuuril puudub aga usaldus, et Konsa vabaduses kuritegudest hoiduda suudab. Kohus mõistis ebaseaduslike sisserändajate vedaja vangi. Pärnu maakohus mõistis Bulgaaria kodaniku kiirmenetluses süüdi ebaseaduslike sisserändajate riiki toomises ja karistas teda vangistusega. Prokuratuuri taotlusel on vahi alla võetud Saksamaa kodanik ja 2 Pakistani kodanikku, kelle suhtes kriminaalmenetlus jätkub. Tähtvere spordipark avab uue rulliraja pikenduse ja kutsub huvilisi laskma. Sel pühapäeval toimub Tähtvere spordipargi Embatch Arenal õhkrelva noortesarja 3. Etapp, kus võistlevad 8-13-aastased noored laskesuusatajad. Enne võistlust saavad kõik huvilised juhendaja käe all proovida laserrelvast laskmist. Tallinna börsi üllatavalt hea september. Sügishooaeg algas Tallinna börsil üsna hästi. Börsiindeks OMFST kerkis septembris 4,1%, mis oli märkimisväärselt parem tulemus nii Euroopa aktsiaturge peegeldavast indeksist Eurostoxx 600, mis langes eelmisel kuul 2,4%, kui ka USA kõige olulisemast börsiindeksist S&P 500, mis kerkis 2,1%. Aas kohtub Eesti poksiajaloo esimeses tiitlimatšis endise olümpiaboksijaga. Sel kuul peetakse Unibet Arenal Eesti poksiajaloo esimene tiitlimatš, kui senise profikarjääri jooksul võitmatuna püsinud Steven Aas 10-0 läheb VBA Baltic poolraskekaalu vöö nimel vastamisi sakslase Serge Mikeliga. Alanud on väga eriline aeg, mis annab suhetele ja väärtustele uue südamelöögi. Alanud on väga tähenduslik periood. Eelmisel nädalal alustas Veenus oma retrograadset teekonda 8°29' Skorpionis, mida saame kogeda kuni järgmise kuuni. Loe lähemalt, mida käesoleva aasta üks kõige sügavam protsess kaasa hakkab tooma. Eesti kettaheite suurlootus näeb kõvasti arenguruumi, treener imestab, kuidas selline makaron saab üldse nii kaugele heita. Eesti kergejõustiku suurlootus Sten-Erik Iir oli augusti alguses USA's

Oregonis peetud U20 mil veel viimases voorus kinni kettaheitekullas, kuid siis põrutas kohalik talent Simon Rosselli sellise tulemuse, et Iir pidi leppima hõbedaga. 2 kuud hiljem võistlusele tagasi mõeldes pole Otepäält pärit noormees siiski üleliia pettunud. 1 minuti loeng, miks tasub vaba aega tõsiselt võtta? Vaba aja kvaliteeti ei tohi hinnata ainult selle järgi, kui vähe see meilt nõuab. Mõnikord võib just vabalt valitud pingutus muuta vaba aja üheks kõige tähenduslikumaks osaks meie elust, leiab minuti loengus Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse lektor Karel Kulbin. Veganist jõutõstja, leidsin menüüd muutes lahenduse oma tervise muredele. Jõutõstja Gert Kovit rääkis Ringvaates, et 9 aastat tagasi hakkasid liigesed haiget tegema ja ta tundis, et tervis aina halveneb. Abikaasa soovitusel päevapealt veganiks hakanud sportlase sõnul tunneb ta täna ennast superhästi ja parim on see, et taastumine on muutunud palju kiiremaks. Riik paneb seksuaalkurjategijate fotod registrisse, kuid tunnistab puudujääke päringute kontrollimisel. Justiits- ja digiministeerium tahab hakata iga kuu automaatselt kontrollima, kas õpetajatel, treeneritel ja teistel lastega töötavatel inimestel on õigus seda tööd teha. Samuti plaanitakse hakata registris näitama raskete laste vastu suunatud seksuaalkuritegude eest karistatud inimeste fotosid. Mees elas kodus üht, mujal hoopis teist seksielu, minuga oli kõik tore, aga piitsutamas käis ta mujal. Kullavihm, piitsutamine ja sidrunist seksilelu, hea tüdruku 6. episoodis sõnu just ülearu hoolikalt ei valita. Aga kui kaugele on saatejuhid ise valmis voodis minema ja kus jookseb piir, millest enam üle astuda ei taha? Liisel tunnistab, et tema tegelikud eelistused on märksa süütumad, kui laval räägitud naljade põhjal võiks arvata. Anul on aga varuks lugu mehest, kellega oli nende ühises voodis kõik justkui tore, kuid kes käis oma teistsuguseid seksuaalseid fantaasiaid mujal realiseerimas. Restorani turul käib üha karmim olelusvõitlus. Tartu kesklinnas on tänavu tegevuse lõpetanud restoranid Pierre, Sinimandria, Burger King, Sip ja Pitte ja Ralf Cafe. Samal ajal on piirkonda lisandunud Sofiko, Chicote, Sula Juustu Studio, Raamenibaar Vassup, Fornova ja Tartu Flame. Ülikoolilinna laienemisest on teatanud ka Tallinnas tegutsev Laboka. Keegi ei julge koole sulgeda, minister võtku kool ja pangu ise kinni. Sündivus väheneb, õpetajaid on juba praegu puudu, me peame kahanemisega kohanema. Eesmärk ei ole koole sulgeda, vaid tagada igal pool kvaliteetne haridus, selgitab Haridusministeeriumi nõunik Kadi Serbak gümnaasiumi võrgu prognoosi kohta. Nagu istuks potil ja punnitaks. President Alar Karise värske portreemal vallandas sotsiaalmeedias kriitikatormi. 4 päeval avalikkuse ette jõudnud president Alar Karise ametlik portreemal on sotsiaalmeedias korraliku tormi vallandanud. Kui ühed kiidavad kunstniku kätetööd, siis teised ei suuda nähtut ära imestada. Eriti palju kõneainet pakuvad riigipea ilme ja poos, mis on pannud kommentaariumides fantaasia tõeliselt lendama. F1 piloot Bottas väntas Malaisiast Singapuri, nägin kobramadu ja koer ajas mind taga. Vormel-1 MN-sarjas võistlevad ka Tilletsi sõitjat Valtteri Bottast ajas taga koer, ta nägi madusid ja hüppas üle sisaliku, kui sõitis jalgrattal Malaisiast Singapuri, et osaleda sel nädalavahetusel toimuval GP-l. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Tuleb vennike tsirkuse pomo jutule. No pomo siis küsib, et mida te ka teha oskate. Vend, et mina ise eriti ei oskagi, aga mul on kodus bänd, siga laulab ja koer taob trummi. Tsirkuse pomo ei usu. Vend kutsub pomo koju ongi, siga laulab ja koer taob trummi. Pomo vaatab tunni, vaatab veel teisegi tunni, siis küsib, et see ei saa ju aus mäng olla, miski trikk peab ikke sees olema. Vend siis vaikselt ütleb, et on jah tegelikult, see siga eriti viisi ei pea, koer taob trummi ja laulab ka.
1: Kremli teatel osales Schröder Putini sünnipäevapeol. Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder osales kolmapäeval Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini 74. Sünnipäeva tähistamisel. Kreml teatas, et Putin kutsus oma vana sõbra enda juurde külla ning avaldas nende kohtumisest fotod. Kait Kall klaarib karmavõlga ja kardab oma naist. Üleeile õhtul täitus Glam Telliskivi restoran viimse kohani. Pärast lavadelt eemalolekut astus Kait Kall taas publiku ette kavaga eilsest homsesse. Koomik serveeris seda kui pihtimust, kus fookusesse võetakse aus ja eneseirooniline pilt inimesest, kes käib tööl, maksab arveid ja makse ning naeratab viisakalt. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe.
2: The New York

Times, NIT, suhelnud laotöötajate sõnul on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu. Liisbeth Kirss, grillside kandmisel tuleb ilu nimel mugavusest loobuda. Hambatehnikuks õppiv ehtekunstnik Liisbeth Kirss rääkis Ringvaates, et teda inspireerisid juba lapsena vanaema kuldhambad. Kirsi sõnul saavad grillsid Eestis üha trendikamaks ja tõdes, et iga asi ei peagi olema mugav ja ilu nõuab ohvreid. Uued reeglid annaksid Terviseametile õiguse nimistu arstilt kiiremini ära võtta. Eestis on ligi 132 000 inimest, kellel pole püsivat perearsti. Samal ajal võib järgmise 7 aasta jooksul pensionile jääda või vanuse tõttu vajada asendamist umbes 420 perearsti. Valitsus tahab nüüd muuta reegleid, et arsti lahkumisel ei jääks patsiendid abita ning perearstide töökoormus jaguneks ühtlasemalt. Sajad perearstid lähevad pensionile, mis muutub patsientide jaoks. Järgmise kümnendi jooksul suundub vanuse tõttu pensionile sadu perearste ning juba praegu on Eestis kümnendik elanikkonnast püsiva tohtrita. Valitsuse heakskiidu saanud uus seaduseelnõu toob Eesti tervishoiusüsteemi olulisi muudatusi, et arstiabi jääks kättesaadavaks ja nimistud ei paisuks liiga suureks. Eesti-Läti piirikontroll ei oleks Schengeni lõpp, vaid selle kaitse. Ebaseadusliku rände piiramisel valitseb Euroopas enamasti üksmeel selles, et rändesurve tuleb esimesel võimalusel peatada välispiiril. Tõsisem vaidlus algab siis, kui välispiir ei pea ja tuleb otsustada, mida teha saabunutega juba Schengeni sees. Ka Eestis kirjutab rändeekspert Gert Valdaru. Toidutööstuskontsern hakkab Olustvere kutseõppuritele stipendiumi maksma. Toiduainetööstusettevõtte Maag Food alustab stipendiumiprogrammi, et julgustada noori siduma oma tulevikku toidutööstuse ja põllumajandusega. Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli ning Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli teatud erialade õppurid. El Kanada ja Leedu taandusid USA surve järel valeinfo teemaliselt konverentsilt. USA välisministeerium survestas Kanadat ja Euroopa liitlasi loobuma toetusest desinformatsiooni vastu võitlemise teemal peetavale konverentsile, kuna selle programmis oli arutelu, milles käsitleti ka Washingtoni rolli Euroopale suunatud infokampaaniates, teatasid uudistekanalid. Riivleiva õunavorm. See on ilmselt üks parimaid võimalusi valmistada seisma jäänud leivast lihtne ja maitsev magustoit. Leivasordist sõltub suhkrukogus, lisasuhkrut rohkem, kui kasutad näiteks peenleiba ja vähem, kui valmistad roatumedast rukkileivast. Või lisakihtide vahele veidi rosinaid, ka nii saad magusust juurde. Ja õunte sekka võid vabalt viilutada ka paar pirni. Ettevaatust. Elia nimel tehakse petukõnesid, mille eesmärk on saada ligipääs kliendikontole. Viimastel päevadel on sagenenud juhtumid, kus petturid helistavad inimestele ning esitlevad end Telia töötajatena. Kõnede käigus püütakse klienti veenda kinnitama Smart ID või Mobiil ID päringuid, et saada ligipääs tema Telia iseteenindusele ja seal olevatele andmetele. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-10 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 7-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 11-15 kraadi, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Tuulirand, olen elanud teadmisega, et võib-olla ei saagi emaks, nüüd naudin seda rolli täiega. Olen pea terve elu pidanud elama mõttega, et ei saagi võib-olla emaks. Nüüd on pisike ime siin ning hindan ja austan emaks olemist veel rohkem, ütleb augusti lõpus pisitütre emaks saanud lauljatar Tuulirand. Aafrika kaks riiki tahavad Ukrainalt Venemaa poolel võidelnud kodanikke. Aafrika kaks riiki kutsuvad Ukrainat üles tagastama sõjavangilaagrites viibivaid kodanikke, kes peeti kinni pärast seda, kui nad osalesid sõjategevuses Venemaa poolel, teatas neljapäeval väljaanne Bloomberg, mida vahendas uudisteagentuur Union. Toomas Alatalu, nõrgemate roll on pealtvaatamine, leppimine toimuvaga ja suutlikkuse korral kaasalöömine.
Suurtegijad ei ava kaarte ja väiksed ei julge mainida paratamatult juhtuvat, ehkki kõik teavad, et nii läheb.

0: Arvatavalt annab oktoober enneolematu kõikvõimalike oletuste tulva, sest Trumpi, Xi Jinpingi ja Putini kokkusaamine novembris Hiinas või detsembris Miamis on enam-vähem kindel, aga tulemi olulised detailid sünnivad oktoobris ja esimängur Trumpi tugevus selgub järgmise kuu vahevalimistel. Geopoliitilised pinged ja tootmisseisakud suruvad naftahinda üles. Ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et naftaturul suurenesid korraga nii geopoliitilised kui ka ilmastikust tingitud tarneriskid ning rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind kerkis neljapäeval ligi 2%. Kas minister Jolleri allkiri maksab veel midagi? Loome ise olukorra, kus tuleb elada nagu sõjaajal. Kui teie lähedase elu on ohus, loeb, kui kiiresti kiirabi kohale jõuab ja mida saabunud meeskond teha suudab. Praegu tahetakse muuta nii nende meeskondade suurust, paiknemist kui ka tööaega, kirjutab Tartu Kiirabi ja Eesti Kiirabiliidu juhatuse liige ja kaitseväe major Lauri Kõrgvee. Tanja Mihailova Saar ei vaadanud Eesti ja Islandi viigimängu teps mitte üksipäini. Üleeile peeti Tallinnas Ale Kokk Areenal mahatuline vutilahing, kus jalgadele andsid valu eestlased ja islandlased. Põnevad mängu tulid vaatama mitmed Eesti staarid, ka Tanja Mihailova Saar. Kes teda jähedal õhtul saatis? See pole inimene, vaid reptiil, tehnoloogiamiljardäri abikaasa Susan Delli välimus ajas sotsiaalmeedia pöördesse. USA tehnoloogiafirma Dell Technologiese tegevjuht Michael Dell ja tema abikaasa Susan Dell osalesid Valges Majas ovaalkabinetis toimunud üritusel koos president Donald Trumpiga. Sündmuse eesmärk oli toetada peresid, kes registreeruvad äsja käivitatud noorteprogrammi Trump Accounts, sündmusel osalenutele ja seda näinutele jäi silma Susan Delli välimus, mis sattus kriitika alla. Baskimaal ja selle ümbruses saab nautida nii kunsti, gurmeed kui ka adrenaliini. Meie reisimuljete paleti

0: Lähiajaloo kõige rängem avarii haavas valusalt tervet Eestit. Aastakümneid tagasi oli ülehomme reedene päev, pea kõikjal Eestis oli ilus sügisilm. Pala kooli õpilased olid veetnud päeva Särgjärve ääres maastikumängul ega osanud aimata, et kojusõit lõpeb Eesti lähiajaloo ühe rängema liiklusõnnetusega.
1: Järgmiseks üks nali. Lühikesel on valed jalad.
0: Arst hoiatab, üllatavalt paljud naised teevad seda viga jalgu raseerides. Kui jalad on pärast raseerimist kuivad, kipitavad või punetavad, võib põhjus peituda mõnes üsna tavalises raseerimisveas. Arst Simi Adedei tõi välja levinumad eksimused, mis nahka ärritavad, ning jagas nõuandeid, kuidas saada siidiselt siledad jalad ilma ebameeldivusteta. Portugalis saavad lemmikloomad omanikule haiglasse külla minna. Põhja- ja Kesk-Euroopa haiglates lemmikloomi tavaliselt palatitesse ei lubata, kuid Portugali Soyo haigla otsustas selles osas reegleid muuta. Alates juulist võivad patsiendid haiglas kohtuda oma neljajalgsete pereliikmetega otse palatis, et pakkuda neile pikka raviperioodi jooksul emotsionaalset tuge ning leevendada üksildust ja stressi. Äripäeva kultuurisoovitus, paljad naised basseinis, auhinnatud läbikukkumine ja kirjanduslik tehase muinasjutt. Sel nädalavahetusel saab Tallinnas minna tantsuetendusele, mille jaoks pole vaja teatrisaali, vaid hoopis ujulat. Pühapäeval mängitakse Meriton Sport Spa basseinis Islandi kunstnikedu Forget Me Not lavastust Femme Pisikue, mis uurib naise keha, selle vaatamist ja avalikus ruumis olemist. USA eksperdid, NATO ei reageeri Venemaa tegudele piisavalt jõuliselt. NATO on viimastel aastatel tugevdanud idatiiva kaitset, kuid USA julgeolekuekspertide hinnangul ei reageeri allianss Venemaa provokatsioonidele alati piisavalt jõuliselt. Eelkõige valmistavad muret hübriidrünnakud ja muud mõjutustegevused, mis jäävad NATO kollektiivkaitse rakendamise lävendist allapoole. Venemaa trollib lääne meediat Dnepri jõe sildade hävitamise narratiiviga.
2: The Telegraph.
0: Teatel on Venemaa president andnud kindral Surovikinile ülesande hävitada Kiievis asuvat Dnepri jõe sillad.
2: Telegraph.
0: Sõnul olevat kindral Surovikini hüüdnimi kindral Harmagedoon. Rünnakud sildadele olevat osa plaanist hävitada Ukraina siviilinfrastruktuur ning muuta Ukraina vägede siirmine üle Dnepri idarindele keeruliseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks. Veski, sanktsioonid Solikamski tehasele võivad kahjustada kogu Euroopa majandusjulgeolekut. Venemaal asuva Solikamski magneesiumi tehase toore on kriitilise tähtsusega kogu Euroopale, mistõttu ei saa tehasele ja selle juhile sanktsioone kehtestada ilma Euroopa majandusjulgeolekut kahjustamata, rääkis välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski. Kasside surmavaks peetud haigusele on nüüd ravi. Veterinaar, õigel ajal tegutsedes jääb enamik kasse ellu. Kasside nakkuslik kõhukelmepõletik ehk FIP oli veel mõne aasta eest haigus, mille diagnoos tähendas sageli surmaotsust. Nüüd on olukord muutunud. Podcastis Loomaarst taskus räägivad loomaarstid Tiina Toomet ja Olga Sjatkovskaja sellest, kuidas salakaval haigus levib, miks seda on keeruline diagnoosida ning millised võimalused on tänapäeval kasside ravimiseks. Aas kohtub Eesti poksiajaloo esimeses tiitlimatšis endise olümpiapoksijaga. Sel kuul peetakse Unibet Areenal Eesti poksiajaloo esimene tiitlimatš, kui senise profikarjääri jooksul võitmatuna püsinud Steven Aas 10-0 läheb VBA Baltic poolraskekaalu vöö nimel vastamisi sakslase Serge Mikeliga. Sõle tänava kortermaja süütaja saadeti pikaks ajaks trellide taha. Kohus ei uskunud mehe juttu põlengust. Harju maakohus mõistis 45-aastase Vladimir Ivanovi süüdi Tallinnas Sõle tänava kortermajas tulekahju põhjustamises ja kahele inimesele raske tervisekahjustuse tekitamises. Mees väitis, et põleng võis alguse saada juhuslikult, kuid kohtus uuritud tõendid, sealhulgas turvakaamerate salvestised ja asjatundjate ütlused, rääkisid teist keelt. Ivanovile mõisteti 7-aastane vangistus. Edasipääsust unistav naiste jalgpallikoondis testib vormi kontrollmängudes. Eesti naiste jalgpallikoondis, kes sel aastal tegi häid esitusi MN valiksarjas, vaatab juba ette uutele valikmängudele järgmisel aastal. Võimalus katsetamiseks on kahes eesootavas kontrollmängus, esimene neist toimub Tšehhi U-23 koondise vastu juba reedel. Tallinna sadama kaubamaht

0: kahanes, reisijate arv pöördus kasvule. Tallinna sadama kaubamaht vähenes kolmandas kvartalis 3,3%, kuid reisijate arv kasvas 2,1%. Suurima tõusu tegid kruiisireisijad ja Stockholmi liin, samas kui kaubavedu pidurdas vedel ja puistlasti vähenemine. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe
1: The New York Times.
0: Nit suhelnud laotöötajate sõnul on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu. Eestis on tuhandeid koduseid hooldajaid, riik toetab neid keskmiselt 61 euroga. Eelmise aasta detsembri seisuga maksis riik hooldajatoetust 8111 inimesele ja keskmine toetussumma oli 61,47 eurot kuus, samas kui hooldekodus üldhooldusel oleva inimese kulu on riigile 50,37 eurot tööpäevas. Saksa otsingumootor loobub tehisarufirma Mistral teenustest. Valitsusametite poolt kasutatav Berliinis asuv otsingumootor Ecosia loobub oma Prantsusmaa tehisintellekti partnerist Mistralist ja eelistab avatud lähtekoodiga mudeleid, sealhulgas Hiina omi, teatas ettevõtte tegevjuht väljaandele Politico. Neli astronauti jõudsid turvaliselt maale tagasi. Neli astronauti, kes veetsid rahvusvahelises kosmosejaamas peaaegu 8 kuud, naasid täna edukalt maale. NASA ja SpaceXi ühise Crew-12 missiooni kosmoselaev Dragon Freedom laskus nelja suure langevarju otsas Vaiksesse ookeani Los Angelese ranniku lähedal. Äsja kinga saanud OpenAI töötajate murekiri tehisaru asjus külvab korralikku segadust. Hiljuti vallandatud OpenAI töötajad on saatnud ettevõtte juhtkonnale hoiatuse, et uute tehisarumudelite arendamine liigub ohtlikus suunas. Nende põhimure on, et tehisaru mõttekäike ei saa peagi enam jälgida, mis muudab selle kontrollimatuks. 1689. sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi lubas Vene õhurünnakutele andmekeskustele kohaselt vastata. Neli aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1689. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Transpordi varahalduse lõpetamine toob järgmisel aastal riigieelarvesse 25 miljonit. Tuleval aastal laekub riigikassasse 25 miljonit eurot, mis seisab praegu lõpetamisele mineva riigiettevõtte transpordi varahalduspangakontodel. Riik jääb ka üleval hoidma transpordi varahalduse kokku üle 60 miljoni euro ulatuvaid nõudeid pankrotistunud Nordica ja selle tütarfirma Regional Jet vastu. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
2: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Üksiku saarekese randa ujus laevahuku läbi teinud mees. Ta ajas ennast vaevaga püsti ja komberdas liivasele rannale. Seal ootas teda tema naine, kes oli päästepaadiga varem saarele jõudnud. Kus sa olid?
1: Laev uppus juba eile.
2: Ibu kinnitas Otepää valmisolekut laskesuusatamise MX. Tänavu veebruarini võõrustab Eesti esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlusi, mis toovad Otepääle maailma parimad laskesuusatajad. Tehvandi spordikeskuses toimunud inspekteerimise tulemusel kinnitas Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit IBU, et Otepää on tiitlivõistluste korraldamiseks valmis. Ühendkuningriik annab Ukrainale talveks 54 miljonit naela toetust. Ühendkuningriigi välisminister Ed Miliband kinnitas neljapäeval oma praeguses ametis toimuval esimesel visiidil Kiievisse Suurbritannia vankumatut toetust Ukrainale ning teatas 54 miljoni naela ehk nii 71,3 miljoni USA dollari suurusest rahastusest. Tahaks küll, aga ega me psühhopaadid ole. Tannar Leitma vaatlus, miks laristamine jätkub. See pole kärbe, vaid vahendite parem allokatsioon, ütleb Excelit valdav ametnik. Kas siin poleks võimalus kokkuhoiuks, mis asja? Vastab kõrge koormuse ja vastutusega ametipidaja. Inimesed hakkavad su pärast surema ja nii me raha kulutamegi. Eesti moraalne majakas on kustumas. Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina toonane peaminister Denõss Šmõhal tegid üle-eelmise aasta tänavu detsembris ühisavalduse, milles kutsusid Euroopa Liitu üles kehtestama sanktsioone Venemaa naftaettevõtetele, Gazpromile ja Rosatomile. Vastupidi ühisavalduse tekstile lasi Eesti nüüd sanktsioonide nimekirjast välja jätta Rosatomi kontrolli all oleva Solikamski magneesiumitehase ja selle juhi Ruslandi Muhamedovi. Psühholoog, hommikune scrollimine röövib võimaluse värske peaga mõelda. Psühholoog ja endine rattasportlane Silver Mäoma rääkis Vikerraadios, et kuigi paljude inimeste hommik algab nutiseadme scrollimisega, jätab see instinktiivne tegevus meid ilma selgest mõttehetkest, kus saavad esile kerkida meie enda mõtted ja oleme võimelised nägema asju värske pilguga. Toomas Alatalu, nõrgemate roll on pealtvaatamine, leppimine toimuvaga ja suutlikkuse korral kaasalöömine. Suurtegijad ei ava kaarte ja väiksed ei julge mainida paratamatult juhtuvat, ehkki kõik teavad, et nii läheb. Arvatavalt annab oktoober enneolematu kõikvõimalike oletuste tulva, sest Trumpi, Xi Jinpingi ja Putini kokkusaamine novembris Hiinas või detsembris Miamis on enam-vähem kindel. Aga tulemi olulised detailid sünnivad oktoobris ja esimängur Trumpi tugevus selgub järgmise kuu vahevalimistel. Kohus mõistis ebaseaduslike sisserändajate vedaja vangi. Pärnu maakohus mõistis Bulgaaria kodaniku kiirmenetluses süüdi ebaseaduslike sisserändajate riiki toomises ja karistas teda vangi.

0: istusega. Prokuratuuri taotlusel on vahi alla võetud Saksamaa kodanik ja kaks Pakistani kodanikku, kelle suhtes kriminaalmenetlus jätkub. Õpilaste protestid tõstsid Pariisi eeslinna linnapea rambivalgusesse. Prantsusmaal toimuvad ulatuslikud õpilaste protestid ning ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Pariisi eeslinna linnapea Pallipaga Joko on meeleavaldajate seas kerkinud kangelaseks. Kriitikud süüdistavad aga Bagayokot protesti tõhutamises. F1 piloot Bottas väntas Malaisiast Singapuri, nägin kobramadu ja koer ajas mind taga. Vormel-1 MN-sarjas võistlevad ka Dilletsi sõitjat Valtteri Bottast ajas taga koer, ta nägi madusid ja hüppas üle sisaliku, kui sõitis jalgrattal Malaisiast Singapuri, et osaleda sel nädalavahetusel toimuval GP-l. Lapsevanem, olen Lahmuse koolile väga tänulik. Lahmuse kooli hoolekogu juht Ülle Targama märkis kooli 100. Aastapäeva aktuse kõnes, et oli tulihingeline kaasava hariduse pooldaja ja leidis, et tema erivajadusega poeg peaks saama õppida kodu lähedal tavakoolis, aga nüüd on ta veendunud, et koolis, kus kogu keskkond on kohandatud erivajadusega lastele, on pojal olnud võimalik kõige rohkem areneda. Saaremaa laevakompanii tühjaks kantimine eest osaliselt reaalse vangistuse saanud Vjatšeslav Leedo peab kohtulahingut, et trellide taha minekut edasi lükata. Samas saavad tema kaaskohtualused Tõnis Rihk ja Lennart Viikmaa peagi neile mõistetud karistuse Tallinna vanglas juba kantud ja pääsevad vabadusse. Miks need tudengid ikkagi meelt avaldama läksid? Loodetavasti saavutasime otsustajate tähelepanu. Nüüd soovime siit edasi ka lahendusteni jõuda. Tudengid ei avalda meelt iga päev, nagu tegime seda üleeelmisel nädalal meeleavaldusega läbipõlev Eesti tulevik. Asi on katkises vajaduspõhiste toetuste süsteemis, milles oleme elanud 13 aastat. Prints Harry avameelselt, isegi mälestus emast kustus. Prints Harry rääkis intervjuus, et pärast ema, printsess Diana surma, ei suutnud ta peaaegu 20 aastat nutta. Ta tunnistas, et surus oma tunded pikaks ajaks alla ega osanud leinaga toime tulla. Kuninglikest kohustustest taandumine viis Harry uuesti madalseisu. Isa puhul ma tunnen, et ma ei saa kõigest rääkida. Oskar Seeman meenutab kasvamist kuulsa näitleja pojana ja räägib avameelselt kaksikute isaks olemisest. Tuntud näitleja pojana kasvamine ei tähendanud Oskar Seemani jaoks sugugi ainult lusti ja lillepidu. Podcastis Papsid avab näitleja oma lapsepõlve seni varju jäänud tahke ning tunnistab, et isa Seppo rangus tekitas temas ka hirmu. Nüüd ise kaksikute isana teab Oskar, millist suhet oma lastega luua soovib. Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole. Prognoosid võivad eksida ja muutuda, aga valitsus peab end ikka ilmeksimatuks. Prognoose ei saa võtta faktina, milliseks majandus aastate pärast kindlasti kujuneb. Otsustajad peavad mõistma, et prognoosid võivad osutuda ekslikeks ja seetõttu tuleb olla valmis kurssi muutma. Eesti valitsus pole aga sellest veel aru saanud, kirjutab Tü majanduspoliitika nooremteadur Raul Parts. PÖFF Shortsi rahvusvahelisse võistlusesse jõudis kaks Eesti filmi. Pimedate ööde filmifestivali lühifilmide ja animatsioonisatelliit Shorts valis rahvusvahelisse võistlusprogrammi kokku 115 filmi 61 erinevast riigist. Kokku esitati rekordilised 6133 lühiteost. Mart Sanderi seksisaidi konto tekitab elevust, vihje autor pole just Sherlock Holmes, olen seal olnud juba 20 aastat. Toimetusele laekus juba mitmes vihje, et armastatud kunstnik ja meelelahutaja Mart Sander tegutseb tutvumisportaalis iha.ee. Sanderit ennast ajas säärane paljastus aga naerma, sest enda sõnul on ta seal avalikult aega veetnud juba ligi 20 aastat. Arko Vara nõukogu vahetas juhi päevapealt välja. Loomulikult mul on kahju. Vaid pool aastat Arko varajuhina töötanud Rait Riimi sõnul sai tema lahkumisel määravaks nõukogu ootus ettevõtte omakapitali tootlusele. Samal ajal peab nõukogu esimees

0: Tarmo Sild vajalikuks muutusi nii ettevõtte mõtteviisis kui ka Lutheri kvartali äriplaanis. Rea Nairi juht, Balti halbades lennuühendustes on süüdi kõrged lennujaamatasud. Organisatsiooni Airlines for Europe Anelie tippkohtumisel esinesid Euroopa suurimate lennundusgruppide tegevjuhid terava hoiatusega Euroopa lennunduse mureneva konkurentsivõime, kasvavate regulatiivsete kulude ja lennuliikluse juhtimise süsteemsete puudujääkide asjus. Keset rohekütuste nõudeid ja lennukite hilinemisi puudutavaid arutelusid kerkisid tulisel pressikonverentsil esile äärealade, eeskätt Balti riikide. Riik hakkab tuuleparke rajavatele valdadele maksma preemiat. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse kohalikele omavalitsustele tuulehoo preemiatoetus. Sellega soovitakse kiirendada tuuleparkide rajamist ning tuua kohalikele kogukondadele kasu juba enne parkide valmimist. Hoiatused mobiilsete liikluskaamerate ees vähendasid trahvide arvu 90%. Juulikuine sekkumiskünnise tõstmine ning augustis paigaldatud mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussildid on kiirustrahvide arvu vähendanud ligi 90% võrra. Politsei- ja piirivalveameti PPA hinnangul on liiklusohutuse tagamisel järelevalvest olulisem roll aga turvaliseks ehitatud taristul. Elroni rahvusvahelised liinid on tänavu kogunud 32 000 sõitjat. Tuleval esmaspäeval täitub 9 kuud Tallinna, Tartu, Riia otserongi käikupanemisest, aga selle kõrval on võimalus Eestist Läti pealinna sõita ka ümberistumisega Valgas. Liiatigi saab Riias ümberistumisega sõita Vilniusesse. Elroni rahvusvahelistel liinidel on tänavu olnud ligemale 32 000 reisija ning Riia otserongil üle 12 500 reisija. Sellel on mõju turismile.
1: Järgmiseks üks nali. Külaline, teie koer vaatab mind nii kurjasti. Peremees, ärge pange teda tähele, ta vaatab alati kurjasti, kui keegi tema kausist sööb.
0: Kunstnike liidu toetusoksjoni katkemine küberrünnaku tõttu kinnitust ei leidnud. Eesti Kunstnike liidu toetusoksjoni esimene päev lõppes ootamatult kiiresti. Eesti Kunstioksjonid OÜ Eko tehniline meeskond on neljapäevase tõrkepõhjuse nüüdseks välja selgitanud ja kõrvaldanud ning süsteemi enne oksjoni jätkumist põhjalikult testinud. Kitzbergi kool sai õueala võrra rikkamaks. Kitzbergi gümnaasiumi esine Karksi nuias on saanud uue ilme. Seni üsna lagedal platsil saavad õpilased nüüd turnida, treenida ja õues õppida. Uute võimaluste loomises said kaasa rääkida ka õpilased ise ning kool loodab ettevõtjate abiga ala veelgi täiendada. Rallilegend Murakas tõmbab Saaremaal karjäärile joone alla, lolli mängimiseks kohta pole. Margus Murakas teeb Saaremaa rallil oma 35. stardi, kuid seekord pole viiekordse Eesti meistri peamine eesmärk võidu kihutada. Sõprade ja ammuste toetajate toel paneb 62-aastane rallilegend oma karjäärile punkti. Kulkjuhte eirab keelumärki ja häirib sellega Pärnus Riia maanteel ristmiku ehitust. Täna hommikul kutsus politsei Pärnus korrale juhte, kes püüdsid masinaga pressida läbi remonditöödeks suletud Riia maantee ja Pika tänava ristmiku hoolimata sissesõidukeelumärgist. Vahetult enne teetöö algust suunab kollane ümbersõidu viit masinaid Suurjõe tänavale, kus eemaldati keelumärgid ja sealtki pääseb nüüd läbi Pärnu vee kunagise majahoovi südalinna. Hiinas õpetati robotsiidi tikkima, inimesedki ei saa kõik sellega hakkama. Hiina robootika hiiu Agibot tütarettevõtte Agilink palus traditsioonilise Suzhou tikandi meistril Fu Xianghongil oma robotkäsi Omnihand 3 Ultra välja õpetada. See sünteetiline käsi on õppinud siidniiti kiududeks harutama, selle taha nõela ajama, kangast raamile pingutama ja tikkima, järgides enam kui 2500 aastase ajalooga käsitöötraditsiooni. Mammu tuhka Triinulugu, mul polnud kodu ega töökohta, pangakaardil viimased 200 eurot. Lõpuks ometi, ütles moepublik, kui sai teatavaks, et üks selle aasta kuldnõela nominente on Mammu kuuturi moemaja looja Marja Tammeorg. Tal on palju imetlejaid ja kandjaid, kes on talle truud läbi aastate. Kuid on ka kadestajaid, kes ei taha kuidagi uskuda, et see miniatuurne naine on kõik ise raske tööga välja võidelnud. Ning algus oli kõike muud kui roosiline. Nagu istuks potil ja punnitaks. President Alar Karise

värske portree maal vallandas sotsiaalmeedias kriitikatormi. Neljapäeval avalikkuse ette jõudnud president Alar Karise ametlik portree maal on sotsiaalmeedias korraliku tormi vallandanud. Kui ühed kiidavad kunstniku kätetööd, siis teised ei suuda nähtut ära imestada. Eriti palju kõneainet pakuvad riigipea ilme ja poos, mis on pannud kommentaariumides fantaasia tõeliselt lendama. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-10 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 7-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 11-15 kraadi, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, loode ja läänetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Teaduspõhised valikud Eestile, rahvastikupoliitika vajab ka kohanemise plaani. Mullu sündis Eestis 9240 last, mis on ligi kolmandiku võrra vähem kui 5 aastat varem ja peaaegu 3 korda vähem kui 1980. aastate lõpul. Väikesed sünnipõlvkonnad ja rahvastiku vananemine on Eesti uus demograafiline reaalsus. Neid põlvkondi ei saa tagantjärele suuremaks muuta. Seetõttu vajame pere- ja rändepoliitika kõrvale ka terviklikku kohanemispoliitikat, kirjutab Tiit Tammaru, akadeemik, Tülinna ja rahvastikugeograafia professor. Inkad ehtisid neid loomi ja siis tegid nendega midagi kummalist. Peruus tehtud haruldane arheoloogiline leid heidab uut valgust inkade impeeriumi ohverdusrituaalidele. Tambo Viejost leiti kaunistatud ning mumifitseerunud laamasid ja merisigu, kelle karvkattesse olid jäänud kinni kokalehed. See avastus seab kahtluse alla kirjalikes allikates märgitu ja viitab sellele, et loomi võidi jumalate lepitamiseks hoopis elusalt matta. 3 aastat sõda, kuidas on nii erinevad liikumised Palestiina rindel ühise keele leidnud? 3 aastat tagasi tungisid Hamasi ja teiste Gaza relvarühmituste võitlejad Iisraeli. Tapeti umbes 1200 inimest ja Gazasse viidi pantvangidena 251 inimest. Algas sõda, mille tagajärjed muutsid Lähis-Ida. Kuid üleeile muutis midagi ka Euroopas, kirjutab Harri Naimark.
1: Järgmiseks üks nali. Küsimus, miks tagaklaasi soojendusega vasse tootma hakati? Vastus, kätel on soojem lükata.
0: Baskimaal ja selle ümbruses saab nautida nii kunsti, gurmeed kui ka adrenaliini. Meie reisimuljete paleti kujundavad värvikal Baskimaal ja selle naabruses eripalgelised kohad ja elamused rannakaljudest kõrgmäestikuni, kalurikülatest kunstisaali ja härjavõitlusareenini, gurmeampsudest maailma parima siidrini. Jättis kodumaa selja taha. Lavastaja Ingmar Jõela tahtsin mõneks ajaks Eestist ära saada. Kui eestlane on üldiselt omaette hoidev ja pigem otsib distantsi, siis siin on isiklik ruum palju lihtsamini ületatav, räägib Kroonikale näitleja ja lavastaja Ingmar Jõela alustas Amsterdamis Academy of Theatre and Dance'is nüüdisteatri magistriõpinguid. See igapäevane jook võib une märkamatult rikkuda. Paljude jaoks on raske ette kujutada päeva ilma ühe või mitme tassi kohvi, tee või muu kofeiini sisaldava joogita. Kofeiin aitab hommikul ärgata ja tööpäeva jooksul erksana püsida, kuid sellel on ka varjukülg, mõju võib ulatuda õhtusse ja häirida ajutööd isegi siis, kui inimene näib sügavalt magavat. Pentagon teeb surma mõistetud tulistaja hukkamisest otseülekande. USA kaitseministeerium teatas, et kannab otseülekandes üle Nidal Malik Hasani hukkamise. Psühhiaatrina töötanud USA armee ohvitser Hasan mõisteti surma 10 aastat tagasi toimunud tulistamise eest, milles hukkus 13 inimest. Keldo, Lätis jõudis kütuse aktsiisilangetuses tanklate hindadesse vaid pool. Valitsus jälgib kütusehindade liikumist maailmaturul, kuid praegu ei kavatseta vastu tulla kaubandustööstuskoja ettepanekule viia mootorikütuste aktsiisid Euroopa Liidus lubatud miinimumini, sest kulu riigieelarvele oleks väga suur, ütles energeetikaminister Erkki Keldo, Reformierakond. Peninuki villis pudelisse oma esimese viski. Tartu joogitootjale Peninukile oli 4. päev märgiline, sest pudelisse villiti ettevõtte esimene viski The Torpat Mosaic. Kangema kraami valmimise taga on aastatepikkune töö ja katsetamine, sest erinevalt džinnist ja viinast peab viski enne letile jõudmist vähemalt 3 aastat tammevaadis laagerduma. Tallinnast avaneb talveks 5 otselennu sihtkohta. Tallinna lennujaama talvehooaja lennuplaan toob Suurbritanniasse reisijatele senisest rohkem valikuvõimalusi.

Suurbritannia suuruselt kolmas lennufirma Jet2.com laiendab tänavu Tallinnast pakutavate jõululendude valikut ning hakkab lendama viiel liinil. Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 194 lahingut. Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 194 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal. Suurbritannia annab Ukrainale talveks 54 miljonit naela toetust. President Volodõmõr Zelenski lubas, et Ukraina jätkab Venemaale vastulöökide andmist. Lendav taldrik lahinguväljal. Ukraina väed tulistasid alla kummalise välimusega Vene ründedrooni. Ukraina 414. brigaadi Magyari linnud eriüksuse piloodid teatasid, et tulistasid alla ebatavalise välimusega Venemaa ründedrooni ning avaldasid juhtunust ka video. Selle iseloomuliku rõngakujulise tiiva tõttu võrdlesid sõdurid seda esmalt tundmatu lendava objektiga UFO. Mis lennumasinaga siis ikkagi tegemist oli? Kremli teatel osales Schröder Putini sünnipäevapeol. Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder osales kolmapäeval Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini 74. Sünnipäeva tähistamisel. Kreml teatas, et Putin kutsus oma vana sõbra enda juurde külla ning avaldas nende kohtumisest fotod. Kalevile särava näo andnud Marita Brigitta Mones õpetab, vaadake vähem Eesti klubisid ja rohkem välismaa suunas. Viie aastaga Kalev Cramost sotsiaalmeedias ühe kõige omanäolisema Eesti spordiklubi teinud Marita Brigitta Mones tõmbas kuu aja eest juhtme seinas. Lahkumise põhjusest ja pikast teekonnast Kalevis käis ta rääkimas Õhtulehe korvpallisaates viies veerandaeg. Pilk Gaza sisemusse pajatab Iisraeli sõjalise jalajälje laienemisest. Kõrgemalt õrrekeselt siin Gaza City idaveerel kirjeldas sõjaväeametnik Iisraeli kindlustumise mastaapi palestiinlaste maaribal, lähedal lösutamas buldooserid. Tema sõrm osutas kahele Iisraeli baasile kõnealusel territooriumil, mida ühtekokku on üle 30 ning milles kolmandik on ehitatud pärast vaherahu jõustumist Hamasiga mullu. Levinud psüühikahäire peidab endas viit erinevat tajumustrit. Depressioon avaldub inimestel väga erinevalt, ent paberil on diagnoos tihti sama. Nüüd avastasid teadlased, et isegi ühesuguse diagnoosiga patsientide ajutegevus võib olla täiesti vastandlik. See murranguline leid jagab haiguse viieks eraldiseisvaks profiiliks ning aitab selgitada, miks ei sobi kõigile patsientidele üks ja see sama ravi. Massaažid, aktifotod ja Hennessy. Tiidi elab Anglas tuhandete eurode eest luksuslikku elu. Muusikamogul Sean Tiidi Combs kannab küll prostitutsiooniga seotud kuritegude eest vanglakaristust, kuid nelja kaasvangi väitel naudib trellide taga erakordselt privilegeeritud elu. Väidetavalt teenindavad teda palgalised kaasvangid, talle valmistatakse eriroogi, tehakse massaaži ning hangitakse keelatud mobiiltelefone, alkoholi ja ravimeid, vahendab NBC News. Minister Erki Keldo, karmi talvekorral tuleb riik inimeste energiaarvete tasumise lappi. Kui tuleb käre talv ja energiahinnad peaksid järsult kerkima, on valitsus valmis kaaluma inimeste ja ettevõtete kulude leevendamist, lubab energeetika- ja keskkonnaminister Erki Keldo, RE. Ühe võimalusena valmistatakse ette elektri võrgutasu ajutist kompenseerimist. Päikeseenergia kasv viib hinna alla, kuid võib kasvatada võrgutasusid. Päikeselised suved toovad elektribörsile üha sagedamini null- ja miinushinnad. See seab taastuvenergia arendajad küsimuse ette, kuidas investeeringuid üldse ära tasuvad. Samal ajal kui suvine odav elekter tarbijat rõõmustab, ähvardab lisanduv võrgukoormus kergitada võrgutasusid. Esimest korda tootis El rohkem elektrit päikesest ja tuulest kui fossiilkütustest. Nüüd vajame uut hoogu. Ameerika koomik Will Rogers on öelnud, et maailmas on kolme liiki inimesi, ühed, kes õpivad lugedes, teised, kes õpivad vaadeldes ja kõik ülejäänud, kes õpivad ise vigu tehes. Ka Euroopas oleme valusaid õppetunde oma nahal tunda saanud, kirjutab Euroopa Komisjoni energeetika ja elamumajanduse volinik Dan Jürgensen. Kait Kall klaarib karmavõlga ja kardab oma naist. Üleeile õhtul täitus Glam Telliskivi restoran viimse kohani. Pärast lavadelt eemalolekut astus Kait Kall taas publiku ette kavaga eilsest homsesse. Koomik serveeris seda kui pihta.

0: pettimust, kus fookusesse võetakse aus ja eneseirooniline pilt inimesest, kes käib tööl, maksab arveid ja makse ning naeratab viisakalt. Keegi ei julge koole sulgeda, minister võtku kool ja pangu ise kinni. Sündivus väheneb, õpetajaid on juba praegu puudu, me peame kahanemisega kohanema. Eesmärk ei ole koole sulgeda, vaid tagada igal pool kvaliteetne haridus, selgitab haridusministeeriumi nõunik Kadi Serbak gümnaasiumi võrgu prognoosi kohta. Suurema üleujutusriskiga piirkonnas võib kodukindlustus rohkem maksta. Ekstreemsed ilmastikunähtused on sagenemas ning see kajastub ka kodukindlustuses, mille pakkujad võtavad arvesse, kas kinnisvara asub suurema tormi või üleujutusriskiga piirkonnas. Siiski rõhutavad nii Swedbanki kodukindlustus kui ka IF kindlustus, et iga objekti riski hinnatakse eraldi. Tuulirand, olen elanud teadmisega, et võib-olla ei saagi emaks, nüüd naudin seda rolli täiega. Olen pea terve elu pidanud elama mõttega, et ei saagi võib-olla emaks. Nüüd on pisike ime siin ning hindan ja austan emaks olemist veel rohkem, ütleb augusti lõpus pisitütre emaks saanud lauljatar Tuulirand. Euroliiga bossid andsid NBA-le korvi, kuid ameeriklased tahavad Superliiga ikkagi ära teha. Juba mõnda aega Euroopasse laieneda plaaniva NBA sepitsused said tagasilöögi, kui korvpalli Euroliiga bossid lükkasid nende ühinemisettepaneku tagasi. Ent ameeriklased ei jäta Johnny ning tahavad Euroopa NBA ikkagi ära teha. Droonifirma kihutas jaekaubanduse tippu. Nüüd tuleb seda rauda edasi taguda, kuni ta tuline on kaubanduse aastakongressil pälvis parima jaekaubandusettevõtte tiitli Eestis ja Baltikumis droonilahendusi pakkuv Meritein. Ettevõtte operatiivjuhi Eduard Vainu sõnul peitub nende edu pikaajalises turukogemuses ning kliendile terviklahenduse pakkumises.
1: Järgmiseks üks nali. Küll see loodus on ikka petlik, ütles Siil, kui ta kaktuse otsast alla ronis.
0: Katrin Lusti otsesaates Kuku raadios on külas Ahto Kaasik, juttu tuleb Eesti pühapaikadest. Täna ehk reedel on kõigil kuulajatel võimalik haarata telefon ja helistada Kuku raadiosse, kus otse-eetris vestleb kuulajatega Katrin Lust. Täna on Kuku raadio Tartu stuudios külas looduslike pühapaikade ja rahvakultuuri uurija Ahto Kaasik. Politsei otsib Võru vallas kadunud 27-aastast Urmot. Politsei palub abi selgitamaks välja Võru vallas Osula külas kadunud 27-aastase Urmo asukohta, keda nähti viimati neljapäeva hilisõhtul. Mees ei ole tänaseni koju naasnud ning lähedastel puudub teadmine, kus mees viibida võiks. Erakondade debatt Gaasiliidu konverentsil. Neljapäeval korraldas Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetas parlamendierakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027-2031. Muu hulgas tuli juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis. Alanud on väga eriline aeg, mis annab suhetele ja väärtustele uue südamelöögi. Alanud on väga tähenduslik periood. Eelmisel nädalal alustas Veenus oma retrograadset teekonda 8°29 Skorpionis, mida saame kogeda kuni järgmise kuuni. Loe lähemalt, mida käesoleva aasta üks kõige sügavam protsess kaasa hakkab tooma. Südamearst, need on toidud, mida ma hommikuti väldin. Kogenud kardioloog hoiatab, et see, mida me paneme suhu ja kuidas käitume kohe pärast ärkamist, mõjutab meie südame tervis. Kuna just varajastel hommikutundidel on südame veresoonkonna koormus kõige suurem, tasub teatud toitudest ja harjumustest kategooriliselt hoiduda. Tallinna börsi üllatavalt hea september. Sügishooaeg algas Tallinna börsil üsna hästi. Börsiindeks OMFST kerkis septembris 4,1%, mis oli märkimisväärselt parem tulemus nii Euroopa aktsiaturge peegeldavast indeksist Eurostoxx 600, mis langes eelmisel kuul 2,4%, kui ka USA kõige olulisemast börsiindeksist S&P 500, mis kerkis 2,1%. Telesaates Laser osalenud Mario Kadastik süüdistab tegijaid eksitavas kajastuses, ausalt öeldes sigadus. TV3 saates Laser Tesla isejuhtimise tehnoloogiat tutvustanud Riigikogu liige Mario Kadastik on pahane selle üle, kuidas tema osalusel valminud lugu teleekraanile jõudis.

on kurb näha, millise agendaga nad tegelikult tulid, põrutas poliitik ühismeedias, heites saate tegijatele ette eksitavat kajastust ja oluliste kaadrite väljajätmist. Elu24 uuris saatejuht Marii Karelilt, mida ta Kadastiku teravast kriitikast arvab. Nobeli komitee asus rahupreemia Navi Pilleile omistamisega rahvusvaheliste kohtute kaitsele. Varasema ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ning praegu rahvusvahelises kohtus õigust mõistva juristi Navi Pillei nimetamisega Nobeli rahupreemia laureaadiks saatis auhinda välja andev komisjon toetussõnumi rahvusvahelise õiguse institutsioonidele. Läänemetsa sõnul võivad sotsid riigieelarvet muudetud kujul toetada. Riigikogu rahanduskomisjon arutas teisipäeval järgmise aasta riigieelarvet. Kuna koalitsioonierakondadel ei ole Riigikogus häälteenamust, tuleb leida liitlasi opositsioonist. Näiteks võib koalitsioon saada lisahääled sotsidelt, kui eraldatakse lisaraha erihoolekandeks. Laulukooride tuules sätivad end valimiste eel ekraanidele ka omavalitsusjuhid. Pingelise eelarvega omavalitsused põhjendavad tuhandete eurode kulutamist teleshows Laululahing sooviga tugevdada kogukonnatunnet ja tutvustada kodupaika, ent samas annab see omavalitsusjuhtidele poliitreklaami reeglite karmistumise olukorras hea võimaluse enne Riigikogu valimisi telepilti jõuda. Šveitsi koondislane sai koroonatõendi võltsimise eest ligi 160 000 eurot trahvi, aga Šveitsi jalgpallikoondise kaptenile Granit Xhakale määrati 150 000 Šveitsi frangi ehk ligi 160 000 euro suurune trahv võltsitud COVID-19 vaktsineerimistõendi hankimise eest 4 aastat tagasi. Klubi jalgpalli Sunderlandis mängiva 34-aastase šveitslase õnneks on tegemist tingimisi karistusega. Sanktsioonidest vabastatud Soligamskil on Eesti ajalooga mustad seosed. Eilne Tartu linnavolikogu istung algas leinaseisakuga. Ettepaneku selleks tegi istungi juhataja, volikogu esimees Tõnis Lukas mälestamaks 33 Kramatorskis Vene järjekordse õhurünnaku tagajärjel hukkunud inimest, lisaks oli 18 vigastatud, kirjutab Tartu linnavolikogu liige Piret Tarto, Isamaa. Kuidas arstid kasutavad ketamiini ja maagilisi seeni? Psühhedeelikumid on suurepärased asjad. Kui soovite psilotsübiini anda kaasa sektori elanikele, et nad tuleksid paremini traumaga toime, on sinna vaja lihtsalt seemneid saata, sõnas tippteadlane David Nutt äsjasel Eesti esimesel psühhedeelse teraapia konverentsil. Kaspar Viilup, kas ajakirjandus peaks olema Eesti filmiteenistuses? Üle 10 aasta töötamist kultuuriajakirjanduses, mille jooksul olen pidevalt puutunud kokku eri kodumaiste filmide ja loojatega, on teinud selgeks ühe tõsiasja. Eesti filmil on ajakirjandust väga vaja, aga üldjuhul nende enda seatud tingimustel, kirjutas Kaspar Viilup arvamusloos. Miks Euroopa Keskpank Prantsusmaale võlatormis appi ei tõtta? Prantsusmaa võlakirjade tootluse kasv on taas tekitanud küsimuse, kas käes on uus Euroopa valitsuste võlakriis nagu 2009 ja 10 aastat tagasi vahel. Kui toona oli see Euroopa lõunapoolsete perifeeriariikide teema, siis nüüd oleks see Euroopa suurriigi probleem. Üha enam tekib küsimusi, kuidas saaks Euroopa Keskpank sekkuda. Tallinna Tehnikaülikooli uurimislaev Salme läheb pärast 20 aastat mereuuringuid pensionile. Tallinna Tehnikaülikooli TalTech uurimislaev Salme lõpetab pärast 2 aastakümmet teadlaste teenistuses oma töö. Salme on olnud mereteadlastele oluline tööplatvorm nii Eesti vetes kui ka mujal Läänemerel. Tarbijahinnaindeksi tõus septembris kiirenes. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Umbusk ja teadmatus panid Viljandi poliitikuid vanale spordihoonele veel üht kulukat auditit tellima. Viljandi vana spordihoone ehitusliku seisukorra uurimiseks on kavas tellida juba 4. audit, sest 2 esimese seletustes on poliitikute meelest vastuolu. Seejuures süüdistab praegune võimuliit eelmist ühe auditi varjamises, aga selgub, et kõige olulisem ehitusekspertiis, mis alles märtsis valmis sai, oli müstilisel moel ametnike ja juhtpoliitikute töölaualt kadunud. Roose hinnangul

ei anna ERR-i seaduse muutmine rahalist kindlustunnet. Eesti Rahvusringhäälingu ERR juhatuse esimees Erik Roose ütles usutluses Postimehele, et valitsuse heakskiidu saanud ja Riigikokku saadetud ERR-i seaduse muutmise eelnõust, mis peab ametlike seletuste kohaselt tegema Rahvusringhäälingu rahastuse edaspidi läbipaistvamaks ja prognoositavamaks, on puudu kõige tähtsam osa, mis peab tagama, et rahastus oleks seejuures ka piisav. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Laulja ja laululooja Haldi Välimäe rääkis Vikerraadios, et raske sünnitus ja safiirsiniste silmadega poisipõnni emaks saamine lõi tema heliloomingu hoopis teistmoodi käima. Välimäe sõnul on emaks saamine muutnud ta sotsiaalselt tundlikumaks ja pannud oma identiteeti otsima ning sellest räägib ka tema verivärske sooloalbum Safiir. Liktiari pangavahetus tõi investoritele ootamatult suure lisakulu. Lõbu on läbi. Liktiari pangapartneri vahetuse tõttu tuleb investoritel nüüd LHV-st investeerimisplatvormile dollareid kandes maksta iga ülekande eest krõbedat teenustasu, sest senised pangasisesed maksed liigitatakse välismakseteks. Korteriühistud paluvad renoveerimise toetused ümber vaadata. Sellistel tingimustel me pangast laenu ei saa. Kliimaministeeriumi pingutused leida järgmiseks kaheks aastaks

80+80 miljonit eurot renoveerimiseks on kiiduväärt, kuid korteriühistute hinnangul jääb toetus praeguste tingimuste juures maapiirkondades kättesaamatuks. Ettevaatust. Telefonifirmade nimel tehakse petukõnesid, eesmärk on saada ligipääs kliendikontole. Viimastel päevadel on sagenenud juhtumid, kus petturid helistavad inimestele mobiilioperaatorite töötajatena esinedes ning püüavad neid veenda Smart ID või mobiil ID päringuid kinnitama. Kelmide jutt võib olla usutav, väidetakse, et kliendileping hakkab lõppema, hinnakiri on muutunud või talle soovitakse pakkuda soodsamat teenust. Mihkel Keldoja läks Marbellasse puhkama, aga tuli tagasi teise kohaga. CrossFit Viljandi eestvedaja Mihkel Keldoja sõitis Hispaaniasse Marbella meistrivõistlustele esialgu hoopis teise mõttega kui piedestaalikoha püüdmiseks. Nädal enne võistlust alanud puhkus pidi olema reisi põhiosa ning võistlus selle kõrval väike boonus. 3 võistluspäeva ja 6 väga erineva ala järel oli ta aga rahvusvahelises konkurentsis teine. Mistra ja Tapa said käsipalli ühisliigas kindla võidu. Eesti-Läti käsipalli naiste ühisliiga jätkus Eesti naiskondade kodumängudega oma koduste konkurentide vahel. Esimeses kohtumises alistas Mistra käsipalliklubi Mella 33-22 ja HC Tabasalu pidi tunnistama SK Tapa 31-20 paremust. Suvekülaliste arv kasvas, aga Pärnu hotellides ööbisid nad vähem kui aasta tagasi. Statistikaameti andmetel ööbiti juunist augustini vähemalt 5 voodikohaga majutusasutustes Eestis kokku üle 2,5 miljoni korra ehk 4% rohkem kui mullu. Kasvu vedasid eelkõige välisturistid, kuid Pärnumaa hotellides jäi ööbimisi eelmise suvega võrreldes vähemaks. Ma pole nagu teised mehed. Mehiko UFC mees loodab rajul verd näha. Sel laupäeval näeb Eestis esmakordselt võitlemas UFC taustaga võitlejat, kui 41-aastane mehhiklane Rodrigo Casula Vargas astub Tondiraba jäähallis Raju 20 võitlusõhtu raames ringi kodumaa aukaitsva Kristjan Tõnistega. Piilukaamera jaoskonnas vaata, kuidas kolleegi ahistanud politseiuurija naiste riietusruumi hilis. Kogu Eesti ees lahti rullunud piinlik salasuhe 2 politseikolleegi vahel saatis staažika kriminaaluurija tingimisi vangi. Kohtutoimikus avaldatud videod näitavad esimest korda, kuidas üle 20 aasta varjatud jälgimisega tegelenud Veigo Välil polnud lootustki puhtalt pääseda. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-10 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 7-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 11-15 kraadi, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, loode ja läänetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. LeBron James tõi 76 ersi debüüdil 10 punkti. Juulis Philadelphia 76 ersiga 2-aastase lepingu sõlminud USA korvpallitäht LeBron James tegi nüüd koduklubi eest debüüdi, kui 76 ers jäi hooajaeelses kohtumises 108-114 alla Brooklyn Netsile. Riik plaanib maksta tuuleparke lubavatele valdadele kuni 5 miljonit eurot. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist. Nobeli rahupreemia pälvis apartheidi trotsinud Lõuna-Aafrika jurist. Nobeli auhindade jagamise nädal jätkus reedel rahupreemiaga. Norra Nobeli komitee otsustas anda selle aasta Nobeli rahupreemia Lõuna-Aafrika juristile Navanethem Navipilleile tema töö eest rahu ja rahvusvahelise õiguse edendamisel. Soldera tahab kasvada miljardifirmaks vähem kui 30 töötajaga. Mõni aasta tagasi läks ennast sariettevõtjaks nimetav Stenver Jerku ühe semu ja veinipudeliga külla kolmandale sõbrale, kes oli oma kodule paigaldanud päikesepaneelid. Meestel tekkis küsimus, kuidas tõestada, kust parasjagu tarvitatav energia pärineb. Riivleiva õunavorm. See on ilmselt üks parimaid võimalusi valmistada seisma jäänud leivast lihtne ja maitsev magustoit. Leivasordist sõltub suhkrukogus, lisa suhkrut rohkem, kui kasutad näiteks peenleiba ja vähem, kui valmistad roa tumedast rukkileivast. Või lisakihtide vahele veidi rosinaid, ka nii

saad magusust juurde. Ja õunte sekka võid vabalt viilutada ka paar pirni. Taani miljardikäibega odavpood valmistub Eestisse tulema. Hinnatundlikke tarbijaid võib rõõmustada uudis, et Taani jaeket Normal valmistub Eesti turule tulema. Ettevõtte plaanidele viitavad nii töökuulutus, millest kirjutas septembris Rootsi kaubandusväljaanne Dagens Handel, kui ka tänavu suvel Eestis registreeritud äriühing. Liktiari pangavahetus tõi mõnele investorile ootamatult suure lisakulu. Lõbu on läbi. Liktiari pangapartneri vahetuse tõttu tuleb investoritel nüüd LHV-st investeerimisplatvormile dollareid kandes maksta iga ülekande eest krõbedat teenustasu, sest senised pangasisesed maksed liigitatakse välismakseteks. Eesti ja Soome teevad WRC-sarjas vägitükki, mida viimati nähti 20 aastat tagasi. Kolmapäeval tuli avalikuks kauaoodatud järgmise aasta autoralli MNH-aja kalender. Esimest korda pärast 2008. aastat kerkib MN-rallide arv 15, nii kui Eesti ja Soome rallid keeravad vinti veelgi peale toimuvad 11 päeva jooksul. Nii tihedad graafikud pole WRC-sarjas olnud 20 aasta jooksul. Vaata, millised ümberehitused tuleks kindlasti dokumenteerida. Koduremontides võib tunduda, et uus katuseaken, kamin või õhksoojuspump on lihtsalt üks järjekordne parendus. Tegelikult võivad suuremad ümberehitused vajada ehitusprojekti, ehitusteatist või muid dokumente, mille puudumine võib hakata probleeme tekitama alles aastaid hiljem, näiteks kodumüües või kindlustusjuhtumi korral. Luminori kodulaenude valdkonna arendusjuhi Margit Volti sõnul tasub vajalikud kooskõlastused ja dokumendid korda ajada juba enne töödega alustamist, et vältida hilisemaid sekeldusi. Taani väitel ründab Venemaa sealseid Ukrainat varustavaid kaitsetööstusi. Venemaa on alustanud Ukraina jaoks varustust tootvate Taani ettevõtete vastaseid sabotaasirünnakuid, kuna on jõudnud järeldusele, et laiemate stabiliseerimiskatsed ei ole suutnud piirata lääne sõjalist toetust Ukrainale, ütles kolmapäeval Taani luureametnik. Kirjanike majas arutleti sõja ja kirjanduse keeruliste suhete üle. Viies ja sel nädalal toimus Tallinna kirjanike majas rahvusvaheline sümpoosion sõda ja kirjandus, mis tõi kokku kirjanike, luuletajaid, teadlasi ja ajakirjanike Eestist ning mujalt Euroopast. Kahe päeva jooksul arutleti selle üle, kuidas mõjutab sõda kirjandust ja milline roll on kirjandusel sõjakujutamisel ning mõtestamisel. Ettevaatust. Elia nimel tehakse pettukõnesid, mille eesmärk on saada ligipääs kliendikontole. Viimastel päevadel on sagenenud juhtumid, kus petturid helistavad inimestele ning esitlevad end Telia töötajatena. Kõnede käigus püütakse klienti veenda kinnitama Smart ID või mobiil ID päringuid, et saada ligipääs tema Telia iseteenindusele ja seal olevatele andmetele. Tehnoloogiausku teadlased panustavad vähem kliimakaitsesse. Usk sellesse, et tehnoloogia areng päästab meid kliimakriisist, teeb meid laisemateks keskkonnakaitseteks. Värske uuring näitab, et see kehtib ka teadlaste kohta, sest tehnooptimistlikud akadeemikud, kes loodavad kliimaprobleemide lahendamisel peamiselt tehnoloogiale, on märksa vähem altid oma isiklikku elustiili muutma või avalikult keskkonna eest seisma. Iga kord, kui Solbergi nimi on esikaanel, kerkib esile üks ja sama küsimus. Lõppenud autoralli MNH ajal viimaste meetriteni MN-tiitlis kinni olnud Oliver Solberg on enamiku oma rallikarjäärist esindanud ema sünnimaad Rootsit, kuid karjääri algusaegadel sõitis ta maailmameistrist isa Petter Solbergi sünniriigi Norra lipuga. Kui oleks vähegi võimalik, sooviks Oliver Solberg võistelda korraga mõlema riigi eest. 45-aastase soomlanna abikaasa paljastas tema sünge saladuse, õpetajana töötanud naine kuritarvitas 15-aastast õpilast. Soomes mõisteti reaalselt vang.

0: Venemaa trollib lääne meediat Dnepri jõe sildade hävitamise narratiiviga.
1: The Telegraph.
0: Teatel on Venemaa president andnud kindral Surovikinile ülesande hävitada Kiievis asuvat Dnepri jõe sillad.
1: Telegraph.
0: Sõnul olevat kindral Surovikini hüüdnimi kindral Harmagedoon. Rünnakud sildadele olevat osa plaanist hävitada Ukraina tsiviilinfrastruktuur ning muuta Ukraina vägede siirmine üle Dnepri idarindele keeruliseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, mida sa teeksid, kui ma võidaks lotoga 1 000 000 eurot? Mees, võtaksin poole ja läheksin ära. Naine, suurepärane. Võitsin 10 eurot. Siin on 5. Lase nüüd siit varvast.
0: Tõnis Saadoja, olin nii edev, et võtsin presidendi pakkumise vastu. Maalikunstnik Tõnis Saadoja rääkis Ringvaates, et oli nii edev, et võttis vastu pakkumise maalida presidendi portreed, kuigi portreesid ta väga palju maalinud ei ole. Saadoja sõnul loobuks ta portree maalimisest, kui portreteeritavaga head klappi ei teki. Kait Kall klaarib karmavõlga ja kardab oma naist. Üleeile õhtul täitus Glam Telliskivi restoran viimse kohani. Pärast lavadelt eemalolekut astus Kait Kall taas publiku ette kavaga eilsest homsesse. Koomik serveeris seda kui pihtimust, kus fookusesse võetakse aus ja eneseirooniline pilt inimesest, kes käib tööl, maksab arveid ja makse ning naeratab viisakalt. Loodussõbralik disain taasavastab lambavilla voorusi. Lambavill, läbi ajaloo üks hinnatumaid tekstiilikiude, on tänapäeval langenud jäätmestaatusesse. Eesti Kunstiakadeemias kaitstud doktoritööst selgub, et sellel looduslikul bioressursil on mitmeid väärtuslikke omadusi ja selle võiks tuua uuenduslike disainilahenduste abil taaskasutusse. Muuga, Voosaari liin saab lisajõudu, nõudlus ületab senise suutlikkuse. Muuga, Voosaari laevaliin saab järgmise aasta alguses juurde uue operaatori, kui liinil alustab tegevust Saksamaa laevandusfirma TT-Line koostöös Viking Lineiga. Tallinna sadama hinnangul on Eesti ja Soome vahelise kaubaveo mahud kasvanud tasemeni, kus senisest ühest laevast enam ei piisa. Sanktsioonidest vabastatud Soligamskil on Eesti ajalooga mustad seosed. Eilne Tartu linnavolikogu istung algas leinaseisakuga. Ettepaneku selleks tegi istungi juhataja, volikogu esimees Tõnis Lukas mälestamaks 33 Kramatorskis Vene järjekordse õhurünnaku tagajärjel hukkunud inimest, lisaks oli 18 vigastatud, kirjutab Tartu linna volikogu liige Piret Tarto, Isamaa. Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 194 lahingut. Ukraina relvajõudude teatel registreeriti rindel viimase ööpäeva jooksul 194 kokkupõrget, kõige tulisem on olukord Pokrovski suunal. Suurbritannia annab Ukrainale talveks 54 miljonit naela toetust. President Volodõmõr Zelenski lubas, et Ukraina jätkab Venemaale vastulöökide andmist. Venemaa kasvatab sõjapõlvkonda. Kas Euroopa mõistab selle ohtu? Venemaa noortepoliitika ei valmista ette üksnes tulevasi sõdureid. See kujundab ühiskonda, mis suudab taluda pikaajalist vastasseisu, mobilisatsiooni ja ohvreid. Eestile ja Euroopale on see põlvkondlik julgeolekuoht, kirjutab Kaitseressursside Ameti, KRA, noortepoliitika valdkonnajuht Rene Rässa. Taani miljardikäibega odavpood valmistub Eestisse tulema. Hinnatundlikke tarbijaid võib rõõmustada uudis, et Taani jaeket Normal valmistub Eesti turule tulema. Ettevõtte plaanidele viitavad nii töökuulutus, millest kirjutas septembris Rootsi kaubandusväljaanne Dagens Handel, kui ka tänavu suvel Eestis registreeritud äriühing. Eesti ja Soome teevad WRC-sarjas vägitükki, mida viimati nähti 20 aastat tagasi. Kolmapäeval tuli avalikuks kauaoodatud järgmise aasta autoralli MN-hooaja kalender. Esimest korda pärast 2008. aastat kerkib M-rallide arv 15, nii kui Eesti ja Soome rallid keeravad vinti veelgi peale toimuvad 11 päeva jooksul. Nii tihedat graafikut pole WRC-sarjas olnud 20 aasta jooksul. Prognoosid võivad eksida ja muutuda, aga valitsus peab end ikka ilmeksimatuks. Prognoose ei saa võtta faktina, milliseks majandus aastate pärast kindlasti kujuneb. Otsustajad peavad mõistma, et prognoosid võivad osutuda ekslikeks ja seetõttu tuleb olla valmis kurssi muutma. Eesti valitsus pole aga sellest veel aru saanud, kirjutab Tü majanduspoliitika.

Suurem teadur Raul Parts. Bolsonaro vehib kääridega ja lubab Brasiilia riigikulutusi kärpida. Ajaleht Financial Times kirjutab, et parempopulistlik Brasiilia presidendikandidaat Flavio Bolsonaro seadis oma majandusprogrammi keskmesse riigikulutuste kärpimise. Samas on kärbete elluviimine keeruline, kuna valitsus peab selleks muutma seadusi. Kõrged elektriarved tulekul. Erki Keldo, ehk tasuks suvel ette koguda, et talvel poleks hinnašokk nii suur. Seekordses saates pealkirja taga räägime tuleva aasta riigieelarve eelnõust ja sellest, kuidas Reformierakond on end opositsioonisaadikute meelevalda mänginud. Veel tuleb juttu Läti ja Valgevene piiril toimunud relvastatud ränderündest ning kõrgetest kütusehindadest. Katrin Lusti otsesaates Kuku raadios on külas Ahto Kaasik, juttu tuleb Eesti pühapaikadest. Täna ehk reedel on kõigil kuulajatel võimalik haarata telefon ja helistada Kuku raadiosse, kus otse-eetris vestleb kuulajatega Katrin Lust. Täna on Kuku raadio Tartu stuudios külas looduslike pühapaikade ja rahvakultuuri uurija Ahto Kaasik. Arst hoiatab, üllatavalt paljud naised teevad seda viga jalgu raseerides. Kui jalad on pärast raseerimist kuivad, kipitavad või punetavad, võib põhjus peituda mõnes üsna tavalises raseerimisveas. Arst Simi Adedei tõi välja levinumad eksimused, mis nahka ärritavad, ning jagas nõuandeid, kuidas saada siidiselt siledad jalad ilma ebameeldivusteta. Kunstnike liidu toetusoksjoni katkemine küberrünnaku tõttu kinnitust ei leidnud. Eesti Kunstnike liidu toetusoksjoni esimene päev lõppes ootamatult kiiresti. Eesti Kunstioksjonid OÜ, EKO, tehniline meeskond on neljapäevase tõrkepõhjuse nüüdseks välja selgitanud ja kõrvaldanud ning süsteemi enne oksjoni jätkumist põhjalikult testinud. Kuuenda presidendi viis aastat. Pühapäeval lõpeb president Alar Karise viieaastane ametiaeg, mis kestis kokku 1827 päeva. Põhiseadus ei keela tal tulevikus uuesti kandideerida, kuid selle juhtumine on siiski vähetõenäoline, arvestades ka Karise enda väljaütlemisi võimaluses teenida rahvast ja riiki ekspresidendina isegi paremini. Homme. Noorku kaaludes tähistab uut algust suhetes, koostöös ja isiklikes valikutes. See on hea hetk mõelda, millist tasakaalu sa oma ellu soovid ning kas sinu praegused suhted ja kokkulepped toetavad seda, kelleks tahad saada. Mõni uus algus võib tulla kohtumise, ausa vestluse või otsusena lõpetada muster, mis on sind liiga kaua tagasi hoidnud. Noorku ei nõua, et kõik vastused oleksid kohe olemas. Piisab sellest, kui saad aru, mida soovid edaspidi teisiti teha. Kaalude energia soosib koostööd, kuid tuletab meelde, et tõeline harmoonia ei tähenda enda vajaduste pidevat tagaplaanile jätmist. Sea kavatsus, mis arvestab nii teiste kui ka sinuga. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Sul on suurepärane villa. Ja missugune uhke limusiin. Nüüd pole sul küll enam midagi vaja. Siiski.
1: Mida?
0: Alibit.
2: Eesti spaaliit kõigile uutele spaadele ei pruugi kliente jätkuda. Eesti spaaturule on lähiaastatel lisandumas mitu uut spaad, kuid Eesti spaaliidu tegevjuhi Aire Tohveri sõnul ei pruugi Eestis olla piisavalt maksejõulisi kliente, et kõik uued ja olemasolevad spaad ära täita. Samas leiab Viljandisse uut spahotelli rajav ettevõtja Olek Gross, et hästi tehtud ja eristuva spa jaoks peaks kliente jätkuma.
1: Kelle heaks?
2: Saksamaa endine luurejuht olevat müünud saladusi nii kodumaa kui liitlaste kohta. Saksamaa välisluure endisele juhile esitati süüdistus riigireetmises välisriikidele, mis jäid nimetamata saladuste jagamises. Reeturi lekitatud materjalid käsitlevad nii Iraani tuumaprogrammi kui Venemaa relvajõude ning võivad kätkeda ka tundliku infot partnerriikide spioonide kohta. Kahjude hindamine Saksa võimude viimaste aastakümnete suurima põrumise osas alles käib. Vana pasuna koor esitab Arno Antoni ja Külli Teearu taktikepi all Beethovenit ja Nublut. Poisipõlves salaja pillimängu harjutanud Arno Anton on aastakümneid armastusega vedanud Lõuna-Eesti väikeorkestreid. Neist ehk erilisim on 1871. aastal asutatud Rõngu pasuna koor. Antoni kõrval juhatab seal vägesid klarneti mängija ja Rõngu muusikastuudio pilliõpetaja Külli Teearu. Langev naftahind ja tehnoloogiasektori taastumine tõid USA börsidele tõusutuule. USA aktsiaturud alustasid reedesed kauplemispäeva tõusuga, saades tuge naftahindade taandumisest ning tehnoloogiasektori toibumisest pärast eelmise päeva langust. Investorite meeleolu parandasid ka tehisintellekti Hiiu OpenAI uuendatud käibeprognoosid. Linn aitab aia ja haljastujäätmetest lahti saada. Viljandi linn korraldab aia ja haljastujäätmete tasuta äraveo kahes etapis, esimene kogumisring tehakse selle kuu lõpuni ja teine järgmise kuuni. Lisaks saavad linlased järgmise nädalani viia aiajäätmeid 9. eripaigus asuvasse kogumiskonteinerisse. Pühapaikade uurija Ahto Kaasik, meie rahvas väga armastab puid, puude kallistamine on samaloomulik nagu inimeste kallistamine. Täna oli Kuku raadios Katrin Lusti otsesaates külas looduslike pühapaikade ja rahvakultuuri uurija Ahto Kaasik. Juttu tuli tervendavatest kividest, puudest, pühapaikadest ja allikatest. Kui tahta loobuda mõnest sõltuvusest, siis mida tuleks teha? Mine mõne kivi või puu või allika juurde, tereta teda ja ütle oma soovid ja palved. Ja kui sa väga soovid, siis küllap see läheb täide, ütleb Kaasik. Tartu Postimehe toimetus muutus osaks uuest etendusest. Kuhu ma lähen, kui pole enam kuhugi minna? Nii kõlab Tartu uue teatri uue tüki pealkiri, mis esietendub sel kuul. Aga üks koht, kuhu etenduse tegijatel veel minna tuli, oli Tartu Postimehe toimetus, et seal filmida tüki tarvis viimane puudunud stseen. Mees saatis endisele pruudile ootamatud 3 kastitäit. Ma ei teadnud, kas naerda või nutta. Üks naine koges pärast suhte lõppemist tõelist šokki, kui tema ukse taha toodi 3 suurt kasti. Poiss sõber, kes oli seni väitnud, et kogub kohtingute ja reiside tšekke isiklikuks ilusaks mälestuseks,

0: vastuseks, oli tegelikult pidanud piinlikult täpset arvestust paari ühiste kulude kohta. Ukraina rünnakud purustasid Venemaal illusiooni tavalisest tööelust. Ukraina võttis suvel sihikule Venemaa veebikaubamajade logistikakeskused ning ajalehe.
1: The New York Times.
0: NIT, suhelnud laotöötajate sõnul, on droonioht muutunud igapäevaseks nähtuseks. Leht märgib, et Ukraina rünnakud on toonud sõja Venemaa laotöötajate igapäevaellu. Paistab, et Lauri Laats on ajanud selle aasta riigieelarve mõne muu dokumendiga segamini, kui ta sealt maksutõuse leidis. Tegelikkus on vastupidine, sest selle aasta algusest me langetasime makse ja riigirahandus liigub samuti samm-sammult paremasse vormi, kirjutab Õnne Pillak vastuses Laatsi arvamusloole maksud tõusid, võlg kasvab, korras riigirahandust pole. Sõle tänava kortermaja süütaja saadeti pikaks ajaks trellide taha. Kohus ei uskunud mehe juttu põlengust. Harju maakohus mõistis 45-aastase Vladimir Ivanovi süüdi Tallinnas Sõle tänava kortermajas tulekahju põhjustamises ja kahele inimesele raske tervisekahjustuse tekitamises. Mees väitis, et põleng võis alguse saada juhuslikult, kuid kohtus uuritud tõendid, sealhulgas turvakaamerate salvestised ja asjatundjate ütlused, rääkisid teist keelt. Ivanovile mõisteti 7-aastane vangistus. Tahaks küll, aga ega me psühhopaadid ole. Tannar Leitma vaatlus, miks laristamine jätkub. See pole kärbe, vaid vahendite parem allokatsioon, ütleb Excelit valdav ametnik. Kas siin poleks võimalus kokkuhoiuks, mis asja? Vastab kõrge koormuse ja vastutusega ametipidaja. Inimesed hakkavad su pärast surema ja nii me raha kulutamegi. Kas ligi 300 asuka juures saab seda nimetada massiliseks paljundamiseks? Karm arvustus Google'is pani Tamme Hobitalu enda kaitseks välja astuma. Ühe tärni arvustus, milles heideti Tamme Hobitalule ette loomade paljundamist ning seati kahtluse alla nende heaolu, pani talu eestvedajad avalikult vastama. Terav kriitika vallandas sotsiaalmeedias elava arutelu, kus talu kaitseks astusid välja nii külastajad kui ka teised loomadega tegelevad talud. Eli plaani jõustumisel võib põlevkivitööstus Eestis lõplikult hävineda. Eesti läheb esmaspäeval Luksemburgis toimuvale Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisele seisukohaga, et heitkvootide vähendamine peab toimuma aeglasemalt ning tasuta kvootide jagamine peab jätkuma seni, kuni ettevõtetel on tegelikult võimalik heidet vähendada. Eesti otsest erandit ei taotle ja sellel on põhjus. Kas ühissõidukirajad võiksid olla avatud ka teistele liiklejatele? Politsei- ja piirivalveameti PEPA peadirektor Egert Belitšev ütles neljapäeval Postimehe otsesaates, et on kaalumise koht, kas lubada elektritõukerattad ühissõidukite rajale. Jalakäijatele oleks see ohutum, samas tekivad bussirajad tihti eikuskilt ja ka lõppevad eikuskil. Äripäeva kultuurisoovitus, paljad naised basseinis, auhinnatud läbikukkumine ja kirjanduslik tehase muinasjutt. Sel nädalavahetusel saab Tallinnas minna tantsuetendusele, mille jaoks pole vaja teatrisaali, vaid hoopis ujulat. Pühapäeval mängitakse Meriton Sport Spa basseinis Islandi kunstnikedu Forget Me Not lavastust Femme Pisikue, mis uurib naise keha, selle vaatamist ja avalikus ruumis olemist. Riivleiva õunavorm. See on ilmselt üks parimaid võimalusi valmistada seisma jäänud leivast lihtne ja maitsev magustoit. Leivasordist sõltub suhkrukogus, lisa suhkrut rohkem, kui kasutad näiteks peenleiba ja vähem, kui valmistad roatumedast rukkileivast. Või lisakihtide vahele veidi rosinaid, ka nii saad magusust juurde. Ja õunte sekka võid vabalt viilutada ka paar pirni. Lätis enam liberaale pole. Aga Eestis? Eesti erakondade praeguste populaarsusreitingute jäme ots on nende parteide käes, kes end konservatiividena määratlevad. Liberaalidel on seis kehvavõitu. Äsja valimised läbi elanud Läti on ajalooliselt olnud Eestis tunduvalt konservatiivsema poliitikaga ja seal läksid asjad lausa nii kaugele, et keegi ei julge L-tähega sõna enda kohta öeldagi, kirjutab arvamustoimetaja Mattias Jõesaar päeva kommentaaris. Tallinnast avaneb talveks 5 otselennu sihtkohta. Tallinna lennujaama talvehooaja lennuplaan toob Suurbritanniasse reisijatele senisest rohkem valikuvõimalusi. Suurbritannia suuruselt kolmas lennufirma Jet2.com laiendab tänavu Tallinnast pakutud.

0: ootavate jõululendude valikut ning hakkab lendama viiel liinil. Kohus ei rahuldanud riiulifirmade kuninga kaebust justiitsministeeriumi vastu. Tallinna halduskohus jättis reedel rahuldamata ajakirjanduses riiulifirmade kuningaks tituleeritud ettevõtja Hannes Rosina kaebust justiits- ja digiministeeriumi vastu, milles ta nõudis infot täitmisregistri kaudu tema isiku kohta tehtud päringute kohta. Kremli teatel osales Schröder Putini sünnipäevapeol. Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder osales kolmapäeval Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini 74. sünnipäeva tähistamisel. Kreml teatas, et Putin kutsus oma vana sõbra enda juurde külla ning avaldas nende kohtumisest fotod. Toidutööstuskontsern hakkab Olustvere kutseõppuritele stipendiumi maksma. Toiduainetööstusettevõtte Maag Food alustab stipendiumiprogrammi, et julgustada noori siduma oma tulevikku toidutööstuse ja põllumajandusega. Stipendiumile saavad kandideerida Eesti Maaülikooli ning Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli teatud erialade õppurid.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Isa, miks kukk kireb? Küsis väike Juku. Ta kireb, kui keegi valetab. Aga ta kireb ka öösel kell 3, kui kõik inimesed magavad. Sel ajal trükitakse hommikusi ajalehti.
0: Kunstnike liidu toetusoksjon jätkub. Ars kunstilinnakus toimub Eesti Kunstnike Liidu EKL erakorraline kunstioksjon, kus kolme päeva jooksul läheb enampakkumisele 162 teost. Oksjoni eesmärk on katta liidule kevadel kelmuse tagajärjel tekkinud ligi 700 000 euro suurust kahju. Geoloog otsib Siuru august vastust, kas Emajõgi voolas ehk tagurpidi. Tulevase Siuru enam kui 10500 ruutmeetrine kaevand on tänuväärne uurimisala arheoloogidele, aga mitte ainult. Ka geoloogid on seal platsis, et ammutada uusi teadmisi maapõue kihistustest ja sellest, miks pinnareljeef on kunagi kujunenud just selliseks, nagu see praegu on. Valge kala kukkeseenekastme all. Neutraalse maitsega valge kala jääb kreemise seenekastme all küpsedes väga maitsev. Paks juustukiht sulab mõnusalt ja annab roale ahvatleva välimuse. Kukkeseened on suvine ja sügisene luksus, muul ajal kasuta näiteks värskeid šampinjone või šimeiseeni. Kui kasutad külmutatud kala, siis hoia pakki umbes 30 minutit leiges vees, et kala hakkaks sulama. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-10 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 7-12 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 11-15 kraadi, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, loode ja läänetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laulma. Väike nurr, sa teed.

aga kui nurr mulle silma vaatab, siis noh, vahel natuke ikka. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult nurr.

0: Lähiajaloo kõige rängem avarii haavas valusalt tervet Eestit. Aastakümneid tagasi oli ülehomme reedene päev, pea kõikjal Eestis oli ilus sügisilm. Pala kooli õpilased olid veetnud päeva Särgjärve ääres maastikumängul ega osanud aimata, et kojusõit lõpeb Eesti lähiajaloo ühe rängema liiklusõnnetusega. Geopoliitilised pinged ja tootmisseisakud suruvad naftahinda üles. Ajaleht
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et naftaturul suurenesid korraga nii geopoliitilised kui ka ilmastikust tingitud tarneriskid ning rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind kerkis neljapäeval ligi 2%. Kohtumine pisikese nurruva seiklejaga lõppes pisarates. Öeldakse, et reisil olles avanevad inimesed kiiremini, me leiame uusi tuttavaid, meenutame unustamatuid vestlusi kohalikega ja sõlmime sidemeid, mis võivad kesta aastaid. Ja ka uute sõpruste kinnitamiseks pidi koos rändamine parimaks proovikiviks olema. Minu reisimustris on aga üks vankumatu omapära, kui uute inimeste tutvumine käib põhjamaiselt tasapisi, siis neljajalgsetele reisisõpradele annan koha oma südames umbes sekundiga. Levinud psüühikahäire peidab endas viit erinevat tajumustrit. Depressioon avaldub inimestel väga erinevalt, ent paberil on diagnoos tihti sama. Nüüd avastasid teadlased, et isegi ühesuguse diagnoosiga patsientide ajutegevus võib olla täiesti vastandlik. See murranguline leid jagab haiguse viieks eraldiseisvaks profiiliks ning aitab selgitada, miks ei sobi kõigile patsientidele üks ja see sama ravi. See igapäevane jook võib une märkamatult rikkuda. Paljude jaoks on raske ette kujutada päeva ilma ühe või mitme tassi kohvi, tee või muu kofeiini sisaldava joogita. Kofeiin aitab hommikul ärgata ja tööpäeva jooksul erksana püsida, kuid sellel on ka varjukülg, mõju võib ulatuda õhtusse ja häirida ajutööd isegi siis, kui inimene näib sügavalt magavat. Ühes Euroopa mägikülas purustab naiste eluiga kõik rekordid. Teadlased avastasid Sardiinia saarel asuvas Polotana külas erakordse nähtuse, tõenäoliselt on just sealne naiskogukond maailma pikaajalisim. Uurijad loodavad, et väikese asula eluviisi lahtimuukimine aitab tulevikus pikendada inimeste eluiga kogu maailmas. Liktiari pangavahetus tõi mõnele investorile ootamatult suure lisakulu. Lõbu on läbi. Liktiari pangapartneri vahetuse tõttu tuleb investoritel nüüd LHV-st investeerimisplatvormile dollareid kandes maksta iga ülekande eest krõbedat teenustasu, sest senised pangasisesed maksed liigitatakse välismakseteks. Tiit Land, ülikoolide õppekavad kipuvad ajale jalgu jääma. Tehnoloogia areng on muutunud nii kiireks, et ülikoolidel on keeruline õppekavu tööturu vajadustega samas tempos ajakohastada, ütles Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Tema sõnul pidurdavad muutusi kõrghariduse range korraldus ja aeganõudev õppekavade kinnitamise protsess. Tribuntsov oli vahetuks tunnistajaks uue maailmarekordi sünnile, sellises finaalis on uhke ujuda. Ralf Tribuntsov saavutas Usbekistanis Tashkendis toimuval ujumise MK-sarja teisel etapil 50 meetri seliliujumises neljanda koha. Võidu võttis maailmarekordi püstitanud lõuna-aafriklane Piet

0: Terkoetse. Korteriistud paluvad renoveerimise toetused ümber vaadata. Sellistel tingimustel me pangast laenu ei saa. Kliimaministeeriumi pingutused leida järgmiseks 8 aastaks 80+80 miljonit eurot renoveerimiseks on kiiduväärt, kuid korteriühistute hinnangul jääb toetus praeguste tingimuste juures maapiirkondades kättesaamatuks. Tuulirand, olen elanud teadmisega, et võib-olla ei saagi emaks, nüüd naudin seda rolli täiega. Olen pea terve elu pidanud elama mõttega, et ei saagi võib-olla emaks. Nüüd on pisike ime siin ning hindan ja austan emaks olemist veel rohkem, ütleb augusti lõpus pisitütre emaks saanud lauljatar Tuulirand. Ettevaatust. Telefonifirmade nimel tehakse petukõnesid, eesmärk on saada ligipääs kliendikontole. Viimastel päevadel on sagenenud juhtumid, kus petturid helistavad inimestele mobiilioperaatorite töötajatena esinedes ning püüavad neid veenda Smart ID või mobiil ID päringuid kinnitama. Kelmide jutt võib olla usutav, väidetakse, et kliendileping hakkab lõppema, hinnakiri on muutunud või talle soovitakse pakkuda soodsamat teenust.
1: Järgmiseks üks nali. Neiu hilineb kohtamisele. Sa aru, kallis, selgitab neiu, kogu tee jälitas mind mingi tüüp. No ja mis siis? Sa lihtsalt ei kujuta ette, kui aeglaselt ta käis.
0: Mihkel Keldoja läks Marbellasse puhkama, aga tuli tagasi teise kohaga. CrossFit Viljandi eestvedaja Mihkel Keldoja sõitis Hispaaniasse Marbella meistrivõistlustele esialgu hoopis teise mõttega kui piedestaalikoha püüdmiseks. Nädal enne võistlust alanud puhkus pidi olema reisi põhiosa ning võistlus selle kõrval väike boonus. 3 võistluspäeva ja 6 väga erineva ala järel oli ta aga rahvusvahelises konkurentsis teine. Laulja ja laululooja Haldi Välimäe rääkis Vikerraadios, et raske sünnitus ja safiirsiniste silmadega poisipõnni emaks saamine lõi tema heliloomingu hoopis teistmoodi käima.

0: LeBron James tõi 76 ersi debüüdil 10 punkti. Juulis Philadelphia 76 ersiga kaheaastase lepingu sõlminud USA korvpallitäht LeBron James tegi nüüd koduklubi eest debüüdi, kui 76 ers jäi hooajaeelses kohtumises 108-114 alla Brooklyn Netsile.
1: Järgmiseks üks nali. Hiljuti ringles suhtlusvõrgustikes nali maksu- ja tolliameti automaatvastajast. Kui soovite maksta, valige tärn. Kui soovite makse vältida, valige trellid.
0: Õpilaste protestid tõstsid Pariisi eeslinna linnapea rambi valgusesse. Prantsusmaal toimuvad ulatuslikud õpilaste protestid ning ajaleht
2: The Wall Street Journal
0: kirjutab, et Pariisi eeslinna linnapea Palli Bagayoko on meeleavaldajate seas kerkinud kangelaseks. Kriitikud süüdistavad aga Bagayokot protestide õhutamises. Hoiatused mobiilsete liikluskaamerate ees vähendasid trahvide arvu 90%. Juulikuine sekkumiskünnise tõstmine ning augustis paigaldatud mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussildid on kiirustrahvide arvu vähendanud ligi 90% võrra. Politsei- ja piirivalveameti PPA hinnangul on liiklusohutuse tagamisel järelevalvest olulisem roll aga turvaliseks ehitatud taristul. Nobeli komitee asus rahupreemia Navi Pilleile omistamisega rahvusvaheliste kohtute kaitsele. Varasema ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ning praegu rahvusvahelises kohtus õigust mõistva juristi Navi Pillei nimetamisega Nobeli rahupreemia laureaadiks saatis auhinda välja andev komisjon toetussõnumi rahvusvahelise õiguse institutsioonidele. See igapäevane jook võib une märkamatult rikkuda. Paljude jaoks on raske ette kujutada päeva ilma ühe või mitme tassi kohvi, tee või muu kofeiini sisaldava joogita. Kofein aitab hommikul ärgata ja tööpäeva jooksul erksana püsida, kuid sellel on ka varjukülg, mõju võib ulatuda õhtusse ja häirida ajutööd isegi siis, kui inimene näib sügavalt magavat. Nobeli rahupreemia pälvis apartheidi trotsinud Lõuna-Aafrika jurist. Nobeli auhindade jagamise nädal jätkus reedel rahupreemiaga. Norra Nobeli komitee otsustas anda selle aasta Nobeli rahupreemia Lõuna-Aafrika juristile Navanethem Navi Pilleile tema töö eest rahu ja rahvusvahelise õiguse edendamisel. Kunstnike liidu toetusoksjoni katkemine küberrünnaku tõttu kinnitust ei leidnud. Eesti Kunstnike liidu toetusoksjoni esimene päev lõppes ootamatult kiiresti. Eesti kunstioksjonid OÜ Eko tehniline meeskond on neljapäevase tõrke põhjuse nüüdseks välja selgitanud ja kõrvaldanud ning süsteemi enne oksjoni jätkumist põhjalikult testinud. Levinud psüühikahäire peidab endas viit erinevat tajumustrit. Depressioon avaldub inimestel väga erinevalt, ent paberil on diagnoos tihti sama. Nüüd avastasid teadlased, et isegi ühesuguse diagnoosiga patsientide ajutegevus võib olla täiesti vastandlik. See murranguline leid jagab haiguse viieks eraldiseisvaks profiiliks ning aitab selgitada, miks ei sobi kõigile patsientidele üks ja see sama ravi. Tohver, mis saaks venelastele veel parem olla, kui meid meie oma kangelastega tülli ajada? Spordimeedias pälvis mõne aja eest tähelepanu iluisutaja Niina Petrõkina poolt väidetavalt Venemaa spordiajakirjanikele antud intervjuu. Valitsev Euroopa meister Petrõkina vastas Gruusias toimunud võistlusel talle vene keeles esitatud poolprovokatiivsetele küsimustele. Riik paneb seksuaalkurjategijate fotod registrisse, kuid tunnistab puudujääke päringute kontrollimisel. Justiits- ja digiministeerium tahab hakata iga kuu automaatselt kontrollima, kas õpetajatel, treeneritel ja teistel lastega töötavatel inimestel on õigus seda tööd teha. Samuti plaanitakse hakata registris näitama raskete laste vastu suunatud seksuaalkuritegude eest karistatud inimeste fotosid. Kirjanike majas arutleti sõja ja kirjanduse keeruliste suhete üle. Viies ja sel nädalal toimus Tallinna kirjanike majas rahvusvaheline sümpoosion sõda ja kirjandus, mis tõi kokku kirjanike, luuletajaid, teadlasi ja ajakirjanike Eestist ning mujalt Euroopast. Kahe päeva jooksul arutleti selle üle, kuidas mõjutab sõda kirjandust ja milline roll on kirjandusel sõja kujutamisel ning mõtestamisel. Rea Nairi juht, Balti halbades lennuühendustes on süüdi kõrged lennujaamatasud. organisatsiooni Airlines for Europe Anelie tippkohtumisel esinesid Euroopa suurimate lennundusgruppide tegevjuhid terava hoiatusega Euroopa lennunduse mureneva konkurentsivõime kasvavate regulatiivse

erinevate kulude ja lennuliikluse juhtimise süsteemsete puudujääkide asjus. Keset rohekütuste nõudeid ja lennukite hilinemisi puudutavaid arutelusid kerkisid tulisel pressikonverentsil esile äärealade, eeskätt Balti riikide. Roose hinnangul ei anna ERI seaduse muutmine rahalist kindlustunnet. Eesti Rahvusringhäälingu ERR juhatuse esimees Erik Roose ütles usutluses Postimehele, et valitsuse heakskiidu saanud ja riigikokku saadetud ERI seaduse muutmise eelnõust, mis peab ametlike seletuste kohaselt tegema Rahvusringhäälingu rahastuse edaspidi läbipaistvamaks ja prognoositavamaks, on puudu kõige tähtsam osa, mis peab tagama, et rahastus oleks seejuures ka piisav. Pärnus võib veetase tõusta 1,5 meetrini, rannikul puhuvad tugevad tuuleilid. Tugev tuul kergitab mereveetaset ning kõige suurem tõus on oodata Pärnu lahes. Prognoosi järgi võib veetase Pärnus ööl vastu reedet kerkida pisut üle 1,5 meetri üle nulltaseme. Pärnu kriitiline piir on 1,8 meetrit. Veganist jõutõstja, leidsin menüüd muutes lahenduse oma tervisemuredele. Jõutõstja Gert Kovit rääkis Ringvaates, et 9 aastat tagasi hakkasid liigesed haiget tegema ja ta tundis, et tervis aina halveneb. Abikaasa soovitusel päevapealt veganiks hakanud sportlase sõnul tunneb ta täna ennast superhästi ja parim on see, et taastumine on muutunud palju kiiremaks. Foto, Dorothe Quenesson Pixabay energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega luuakse võimalus maksta kohalikele omavalitsustele kuni 5 miljonit eurot toetust, et soodustada nende territooriumile tuuleparkide rajamist, kirjutab ERR. Tuuleho preemia nimelise meetme eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste valmisolekut tuuleenergia arenduste elluviimisel ning seda just kõige ajamahukamates planeeringute ja lubade menetluse etapis, teatas Kliimaministeerium. Toetuse maksimaalne maht on kuni 5 miljonit eurot ühe omavalitsuse kohta ning see jaguneb 2. Toetuse esimest osa saab taotleda pärast planeeringu kehtestamist ning teist osa siis, kui tuulikutele on antud ehitusload. Toetuse taotlemise õigus tekib, kui kehtestatud planeeringutes on ette nähtud vähemalt 5 tuulikut. Toetust saab ministeeriumi pressiteate kohaselt kasutada kohaliku elu parandamiseks, näiteks koolide ja teiste avalike hoonete uuendamiseks, kergliiklusteede rajamiseks, kohaliku energia ja salvestuslahenduste loomiseks ning kriisivalmiduse parandamiseks. Tuuleho preemia ei tähenda, et omavalitsus peaks tuulepargi planeeringu kehtestama või ehitusloa andma. Kõik senised nõuded jäävad kehtima, teha tuleb vajalikud uuringud ja keskkonnamõju hindamised, kaasata tuleb kohalike inimesi, selgitas ministeerium. Siinkohal tuleks tähele panna, et Riigikogus läbis äsja esimese lugemise eelnõu, mis muudab keskkonnamõju hindamise menetluse kiiremaks ning vähendab bürokraatiat ja halduskoormust, ehk siis ka tuulepakkide läbisurumine muutuks lihtsamaks. Taskukohase elektrihinna müüd Kliimaministeerium avaldas lootust, et kavandatav preemia aitab kaasa ka riigi pikaajalisele eesmärgile suurendada energiajulgeolekut ja puhta energia osakaalu ning järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Veel üks kord.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Petka ja Tšapajev istuvad raudteerööpal. Petka küsib, ütle Tšapajev, rööbas on sile. On, ratas on ring. Ons, a miks see ratas siis kolksub? Näh, loll ise ütlesid, et rööbas on sile. Ütlesin. Ratas on ring. Ond, mis on ringi pindala valem? Piir ruut. No vot, see ruut kolgibki vastu rööpaid.
2: Isa puhul ma tunnen, et ma ei saa kõigest rääkida. Oskar Seeman meenutab kasvamist kuulsa näitleja pojana ja räägib avameelselt kaksikute isaks olemisest. Tuntud näitleja pojana kasvamine ei tähendanud Oskar Seemani jaoks sugugi ainult lusti ja lillepidu. Podcastis Papsid avab näitleja oma lapsepõlve seni varju jäänud tahke ning tunnistab, et isa Sepo rangus tekitas temas ka hirmu. Nüüd ise kaksikute isana teab Oskar, millist suhet oma lastega luua soovib. Muuga, Voosaari liin saab lisajõudu, nõudlus ületab senise suutlikkuse. Muuga, Voosaari laevaliin saab järgmise aasta alguses juurde uue operaatori, kui liinil alustab tegevust Saksamaa laevandusfirma TT-Line koostöös Viking Liniga. Tallinna sadama hinnangul on Eesti ja Soome vahelise kaubaveo mahud kasvanud tasemeni, kus senisest ühest laevast enam ei piisa. Arko Vara nõukogu vahetas juhi päevapealt välja. Loomulikult mul on kahju. Vaid pool aastat Arko varajuhina töötanud Rait Riimi sõnul sai tema lahkumisel määravaks nõukogu ootus ettevõtte omakapitali tootlusele. Samal ajal peab nõukogu esimees Tarmo Sild vajalikuks muutusi nii ettevõtte mõtteviisis kui ka Lutheri kvartali äriplaanis. Soomes meelitas sisserännanud 60-aastane mees noored naised kavala valega autosse ja vägistas nad kõrvalises paigas. Soomes mõisteti enam kui 4 aastaks vangi 60-aastane mees, kes vägistas Uusimaal 2 noort naist. Mõlemal korral kasutas ta ohvri usalduse võitmiseks ühesugust võtet, pakkus naisele küüti ja lubas, et too saab autos oma telefoni laadida, vahendab Iltalehti. F1 piloot Bottas väntas Malaisiast Singapuri, nägin kobramadu ja koer ajas mind taga. Vormel miinus üks MN-sarjas võistlevad ka Tilletsi sõitjat Valtteri Bottast ajas taga koer, ta nägi madusid ja hüppas üle sisaliku, kui sõitis jalgrattal Malaisiast Singapuri, et osaleda sel nädalavahetusel toimuval GP-l. Silmet, meie Venemaa tarneahel on enam kui 55 aastat vana. Oma toorainet Venemaal asuvast Solikamski magneesiumitehasest saav NPN Silmeti finantsdirektor Olesja Truusjakina kommenteeris Postimehele, et neil on olemas tegevuskava, mis võimaldab tulevikus kasutada uut tüüpi toormeid allikatest,

mis ei ole olnud varem kättesaadavad. Euroopa Komisjon teatas, et Silmet valiti strateegiliseks projektiks. Tsahkna, meie poolt on surve olnud peal, et Silmet vabaneks Vene toormest. Eesti valitsus ja välisministeerium on avaldanud Silmetile survet, et ettevõte loobuks Venemaalt ostetud toorme kasutamisest ja kuigi asendust pole kerge leida, peab paika panema järgmiseks aastaks tähtaja, mil ettevõte Vene toormest loobub, ütles Aktuaalsest kaameras välisminister Margus Tsahkna. Uus väljakutse. Birgit Sarrap saatejuhi rollist, kartsin korra, kas mu närv peab sellele pingele vastu. Lauljatar Birgit Sarrap võttis vastu uue väljakutse ja hakkab juhtima ETV meelelahutussaadet Suur muusikamäng. Kindel on, et saade läheb aina tõusvas joones ning viimastes voorudes on loodetavasti kõigil naermisest kõhud kõveras, lubab ta. Geoloog otsib Siuru august vastust, kas Emajõgi voolas ehk tagurpidi. Tulevase Siuru enam kui 10500 ruutmeetrine kaevand on tänuväärne uurimisala arheoloogidele, aga mitte ainult. Ka geoloogid on seal platsis, et ammutada uusi teadmisi maapõue kihistustest ja sellest, miks pinnareljeef on kunagi kujunenud just selliseks, nagu see praegu on. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, mõõdukas hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-12 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvih, sooja 11-15 kraadi, õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, loode ja läänetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Tallinna sadama kaubamaht kahanes, reisijate arv pöördus kasvule. Tallinna sadama kaubamaht vähenes kolmandas kvartalis 3,3%, kuid reisijate arv kasvas 2,1%. Suurima tõusu tegid kruiisireisijad ja Stockholmi liin, samas kui kaubavedu pidurdas vedel ja puistlasti vähenemine. Droonifirma kihutas jaekaubanduse tippu. Nüüd tuleb seda rauda edasi taguda, kuni ta tuline on kaubanduse aastakongressil pälvis parima jaekaubandusettevõtte tiitli Eestis ja Baltikumis droonilahendusi pakkuv Meritein. Ettevõtte operatiivjuhi Eduard Vainu sõnul peitub nende edu pikaajalises turukogemuses ning kliendile terviklahenduse pakkumises. Riivleiva õunavorm. See on ilmselt üks parimaid võimalusi valmistada seisma jäänud leivast lihtne ja maitsev magustoit. Leivasordist sõltub suhkru kogus, lisa suhkrut rohkem, kui kasutad näiteks peenleiba ja vähem, kui valmistad roatumedast rukkileivast. Või lisakihtide vahele veidi rosinaid, ka nii saad magusust juurde. Ja õunte sekka võid vabalt viilutada ka paar pirni. Kadrioru kunstimuuseum avab Ovidiuse metamorfooside maailma Euroopa kultuuris. Kadrioru kunstimuuseumis on homsest avatud näitus metamorfoosid. Võim. Vägivald. Sugu, mis toob vaatajate ette valiku Ovidiuse tuntud müütide ainetel loodud kunstiteoseid Eesti, Tšehhi, Prantsuse ja Rootsi muuseumidest ning haruldasi ajaloolisi köiteid raamatukogudest. Kitzbergi kool sai õueala võrra rikkamaks. Kitzbergi gümnaasiumi esine Karksi nuias on saanud uue ilme, seni üsna lagedal platsil saavad õpilased nüüd turnida, treenida ja õues õppida. Uute võimaluste loomises said kaasa rääkida ka õpilased ise ning kool loodab ettevõtjate abiga ala veelgi täiendada. Umbusk ja teadmatus panid Viljandi poliitikuid vanale spordihoonele veel üht kulukat auditit tellima. Viljandi vana spordihoone ehitusliku seisukorra uurimiseks on kavas tellida juba neljas audit, sest kahe esimese seletustes on poliitikute meelest vastuolu. Seejuures süüdistab praegune võimuliit eelmist ühe auditi varjamises, aga selgub, et kõige olulisem ehitusekspertiis, mis alles märtsis valmis sai, oli müstilisel moel ametnike ja juhtpoliitikute töölaualt kadunud. Sele tänava kortermaja süütaja saadeti pikaks ajaks trellide taha. Kohus ei uskunud mehe juttu põlengust. Harju maakohus mõistis 45-aastase Vladimir Ivanovi süüdi Tallinnas Sõle tänava kortermajas tulekahju põhjustamises ja kahele inimesele raske tervisekahjustuse tekitamises. Mees väitis, et põleng võis alguse saada juhuslikult, kuid kohtus uuritud tõendid, sealhulgas turvakaamerate salvestised ja asjatundjate ütlused, rääkisid teist keelt. Ivanovile mõisteti 7-aastane vangistus. Veski, sanktsioonid Solikamski tehasele võivad

0: kahjustada kogu Euroopa majandusjulgeolekut. Venemaal asuva Solikamski magneesiumitehase toore on kriitilise tähtsusega kogu Euroopale, mistõttu ei saa tehasele ja selle juhile sanktsioone kehtestada ilma Euroopa majandusjulgeolekut kahjustamata, rääkis välisministeeriumi asekantsler Kerli Veski. Massaažid, aktifotod ja Hennessy. Tiidi elab vanglas tuhandete eurode eest luksuslikku elu. Muusikamogul Sean Tiidi Combs kannab küll prostitutsiooniga seotud kuritegude eest vanglakaristust, kuid nelja kaasvangi väitel naudib trellide taga erakordselt privilegeeritud elu. Väidetavalt teenindavad teda palgalised kaasvangid, talle valmistatakse eriroogi, tehakse massaaži ning hangitakse keelatud mobiiltelefone, alkoholi ja ravimeid, vahendab NBC News. Vana pasuna koor esitab Arno Antoni ja Külli Teearu taktikepi all Beethovenit ja Nublut. Poisipõlves salaja pillimängu harjutanud Arno Anton on aastakümneid armastusega vedanud Lõuna-Eesti väikeorkestreid. Neist ehk erilisim on 1871. aastal asutatud Rõngu pasuna koor. Antoni kõrval juhatab seal vägesid klarneti mängija ja Rõngu muusikastuudio pilliõpetaja Külli Teearu. Lendav taldrik lahinguväljal. Ukraina väed tulistasid alla kummalise välimusega Vene ründedrooni. Ukraina 414. brigaadi Magyari linnud eriüksuse piloodid teatasid, et tulistasid alla ebatavalise välimusega Venemaa ründedrooni ning avaldasid juhtunust ka video. Selle iseloomuliku rõngakujulise tiiva tõttu võrdlesid sõdurid seda esmalt tundmatu lendava objektiga UFO. Mis lennumasinaga siis ikkagi tegemist oli? Äripäeva kultuurisoovitus, paljad naised basseinis, auhinnatud läbikukkumine ja kirjanduslik tehase muinasjutt. Sel nädalavahetusel saab Tallinnas minna tantsuetendusele, mille jaoks pole vaja teatrisaali, vaid hoopis ujulat. Pühapäeval mängitakse Meriton Sport Spa basseinis Islandi kunstnik Edo Forgetmenot lavastust Femme Pisikue, mis uurib naise keha, selle vaatamist ja avalikus ruumis olemist.
1: Järgmiseks üks nali. Stirlits kõndis mööda metsa ja otsis seeni. Otsis aga midagi ei leidnud. Ilmselt pole hooaeg, mõtles ta ja istus lumehange.
0: Kelle heaks? Saksamaa endine luurejuht olevat müünud saladusi nii kodumaa kui liitlaste kohta. Saksamaa välisluure endisele juhile esitati süüdistus riigireetmises välisriikidele, mis jäid nimetamata saladuste jagamises. Reeturi lekitatud materjalid käsitlevad nii Iraani tuumaprogrammi kui Venemaa relvajõude ning võivad kätkeda ka tundlikku infot partnerriikide spioonide kohta. Kahjude hindamine Saksa võimude viimaste aastakümnete suurima põrumise osas alles käib. Matkal saadud abi ei ununenud, Andrei Sevakin ja Robin Valting tegid koolitüdrukule vägeva kingituse. Sisuloojad Andrei Sevakin ja Robin Valting kohtasid uue ellujäämissaate võtetel tüdrukut, kes neile keerulisel hetkel appi tuli. Noormehed ei unustanud antud lubadust ning sõitsid hiljem kaks tundi, et viia talle koostöös Elisaga uhjuus iPhone 17 Pro. Šampanjaga juhtub midagi enneolematut, Prantsusmaa lubas kanguse tõsta 15 kraadini. Prantsusmaa rekordiline kuumus on viinud olukorrani, mida Champagne piirkonnas pole varem nähtud. Tänavused viinamarjad küpsesid nii kiiresti ja kogusid sedavõrd palju suhkrut, et võimud lubasid esimest korda šampanjal ületada senise 13%-lise alkoholipiiri. Erandkorras võib piir ulatuda koguni 15%-ni. Ettevaatust. Telefonifirmade nimel tehakse pettukõnesid, eesmärk on saada ligipääs kliendikontole. Viimastel päevadel on sagenenud juhtumid, kus petturid helistavad inimestele mobiilioperaatorite töötajatena esinedes ning püüavad neid veenda Smart ID või mobiil ID päringuid kinnitama. Kelmide jutt võib olla usutav, väidetakse, et kliendileping hakkab lõppema, hinnakiri on muutunud või talle soovitakse pakkuda soodsamat teenust. Mähkmed jalga, näod kirjuks ja jumalate käske täitma. Viljandi gümnaasiumi rebased läbisid tuleproovi. Reede hommikul võis Viljandi gümnaasiumi ümbruses näha noori, kes olid mähkmetes ja muul moel kostüümides või näiliselt kiilaks aetud. Tavapärase koolipäeva asemel ootas 10. klassi õpilasi rebaste ristimine, mille käigus tuli täita abiturientidest jumalate ülesandeid ning panna end proovile mitmesugustes võistlustes. Mammu tuhka Triinu lugu, mul polnud kodu

ega töökohta pangakaardil viimased 200 eurot. Lõpuks ometi ütles moepublik, kui sai teatavaks, et üks selle aasta kuldnõela nominente on Mammu Kuuturi moemaja looja Marje Tammeorg. Tal on palju imetlejaid ja kandjaid, kes on talle truud läbi aastate. Kuid on ka kadestajaid, kes ei taha kuidagi uskuda, et see miniatuurne naine on kõik ise raske tööga välja võidelnud. Ning algus oli kõike muud kui roosiline. Tahaks küll, aga ega me psühhopaadid ole. Tannar Leitma vaatlus, miks laristamine jätkub. See pole kärbe, vaid vahendite parem allokatsioon, ütleb Excelit valdav ametnik. Kas siin poleks võimalus kokkuhoiuks, mis asja? Vastab kõrge koormuse ja vastutusega ametipidaja. Inimesed hakkavad su pärast surema ja nii me raha kulutamegi. Kohus mõistis ebaseaduslike sisserändajate vedaja vangi. Pärnu maakohus mõistis Bulgaaria kodaniku kiirmenetluses süüdi ebaseaduslike sisserändajate riiki toomises ja karistas teda vangistusega. Prokuratuuri taotlusel on vahi alla võetud Saksamaa kodanik ja kaks Pakistani kodanikku, kelle suhtes kriminaalmenetlus jätkub. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Kes on tänu Eestile sanktsioonidest pääsenud Timo Hamedov ja mida teeb tema juhitav tehas? Sel nädalal tuli avalikuks, et Eesti poliitikud ja ametnikud on aidanud ühel Venemaa ettevõttel ja selle juhil uue sanktsioonipaketi alt pääseda. Kes on Ruslan Ravkatovič Timo Hamedov ning mida teeb Solikamski magneesiumitehas? Kohus ei rahuldanud riiulifirmade kuninga kaebust justiitsministeeriumi vastu. Tallinna halduskohus jättis reedel rahuldamata ajakirjanduses riiulifirmade kuningaks tituleeritud ettevõtja Hannes Rosina kaebust justiits- ja digiministeeriumi vastu, milles ta nõudis infot täitmisregistri kaudu tema isiku kohta tehtud päringute kohta.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Üks päev jänes läheb apteeki, palun mulle kilo apelsine. Apteeker vastab, meil ei ole apelsine. Teisel päeval jänes küsib jälle apteegis, palun mulle kilo apelsine apteeker, meil ei ole apelsine. Kolmandal päeval jänes küsib apteegis, palun mulle kilo apelsine apteeker, apteeker vastab, jänes kui sa veel ükskord tuled ja küsid apelsine, siis naelutan su seina külge. Neljandal päeval jänes küsib apteegis, kas teil naelu on? Apteeker, ei ole. Änes, siis palun kilo apelsine.
0: Suurema üleujutusriskiga piirkonnas võib kodukindlustus rohkem maksta. Ekstreemsed ilmastikunähtused on sagenemas ning see kajastub ka kodukindlustuses, mille pakkujad võtavad arvesse, kas kinnisvara asub suurema tormi või üleujutusriskiga piirkonnas. Siiski rõhutavad nii Swedbanki kodukindlustus kui ka IF kindlustus, et iga objekti riski hinnatakse eraldi. MN kalendrisse pääsenud Rally Estonia ees seisab uus proovikivi. Rally Estonia jätkab järgmisel aastal autoralli MN-sarjas, kuid kohe sellele järgnev Soome etapp olnud korraldajate esimene valik. Peakorraldaja Urmo Aava kardab, et tiimide kiire ümberkolimine võib mõjutada Eesti ralli viimase päeva publikuelamust. Eesti ja Soome teevad WRC-sarjas vägitükki, mida viimati nähti 20 aastat tagasi. Kolmapäeval sai avalikuks kauaoodatud järgmise aasta autoralli MN-hooaja kalender. Esimest korda pärast 2008. aastat kerkib MN-rallide arv 15, nii kuid Eesti ja Soome ralli keeravad vinti veelgi peale, need toimuvad 11 päeva jooksul. Nii tihedad graafikud pole WRC-sarjas 20 aasta jooksul olnud. Mis on täna Eestis hästi? Liina Raua postitus läks oma elu elama. Liina Raud tegi ühel kenal septembripäeval sotsiaalmeedias postituse ja teatas, et mõtles välja kampaania, mis on täna hästi. See kõnetas paljusid. Nii küsime ka meie, mis on sinu elus hästi? Mille üle on meil põhjust Eestis rõõmu tunda?

Miks Euroopa Keskpank Prantsusmaale võlatormis appi ei tõtta? Prantsusmaa võlakirjade tootluse kasv on taas tekitanud küsimuse, kas käes on uus Euroopa valitsuste võlakriis nagu 2009 ja 10 aastat tagasi vahel. Kui toona oli see Euroopa lõunapoolsete perifeeriariikide teema, siis nüüd oleks see Euroopa suurriigi probleem. Üha enam tekib küsimusi, kuidas saaks Euroopa Keskpank sekkuda. Uus rahvusraamatukogu endiselt pühapaik või hoopis vaimne kaubanduskeskus, kus must on tehtud valgeks. Elame ajastul, kus nii-öelda ilmalike pühapaiku jääb kapitali suruva raskuse all aina vähemaks. Samuti paistab, et inimesi ja institutsioone keelitatakse oma pikaajalisi väärtusi ohverdama lühiajalise rõõmu nimel. Sellise vaimse ühiskondliku dilema keskel tuleb rahvusraamatukogul nii mõndagi tõestada, kui see maikuus uuesti avatakse, seda enam, et taassünniga käib kaasas uhjuus, Skandinaaviast alguse saanud avatuse kontseptsioon ning terve rida koostööpartnereid, kes enda tegevuse rahvusraamatukogu hoonesse koondavad. Eesti investoreid tõmbavad riskirikkad fondid. Kui sa näed tootlust ja ei näe riski, siis kaotad oma raha. Võimendusega ETF-id lubavad võimendada turupäevast liikumist 2 või 3 korda ning Eesti investorite huvi nende vastu on kasvanud. Pikema aja jooksul ei pruugi tulemus olla aga üldse see, mida fondi nimes olev 2 või 3 esmapilgul lubab. Tartlased said 4 päeva jooksul teise kindla kaotuse. Kapten Paasoja, kodus ei tohiks me kedagi karta. Eisipäeval eurosarjas Varssavi tsikilt korraliku koslepi saanud Tartu ülikool Max ja Moorits võõrustas reede õhtul Eesti-Läti liigas Läti tippsatsi Riia Sellit. Seda puhku pidid tartlased vastu võtma 20-punktise kaotuse. Tarbijahinnaindeksi tõus septembris kiirenes. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Liktiari pangavahetus tõi investoritele ootamatult suure lisakulu. Lõbu on läbi. Liktiari pangapartneri vahetuse tõttu tuleb investoritel nüüd Elhavest investeerimisplatvormile dollareid kandes maksta iga ülekande eest krõbedat teenustasu, sest senised pangasisesed maksed liigitatakse välismakseteks. Kas Veenus sai oma kuu ära? Teadlased pakkusid välja pöörase, kuid veenva uue selgituse. USA's Kalifornias tegutsev astrofüüsik esitas uue teooria, mis püüab selgitada, miks Veenusel, planeedil, mis sarnaneb Maaga kõige enam suuruse, massi ja ehituse poolest, puudub oma kaaslane ehk Kuu. Seda võiks nimetada omamoodi taevaseks kannibalismiks. Euroliiga bossid andsid NBA-le korvi, kuid ameeriklased tahavad Superliiga ikkagi ära teha. Juba mõnda aega Euroopasse laieneda plaaniva NBA sepitsused said tagasilöögi, kui korvpalli Euroliiga bossid lükkasid nende ühinemisettepaneku tagasi. Ent ameeriklased ei jäta Johnny ning tahavad Euroopa NBA ikkagi ära teha. Peatage segane müük ehk piinlik katsetus Kunstnike Liidu oksjonil. Jamad Eesti Kunstnike Liidu kunstikogu müügil panevad imestama, et miks toimub kunstiväärtuste oksjon kahtlase süsteemiga ja potentsiaalseid ostjaid eemale peletaval moel ning kas oksjonite korraldamine tuleks seetõttu peatada, küsib ajakirjanik Katrin Lust. Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotistunud börsifirma juhi ärikeeldu 3 põhjusel. Maksejõuetuse teenistus nõuab pankrotti läinud börsifirma juhi Enn Laansoo ja ärikeeldu, sest ettevõtja jäi 17 kuud hiljaks pankrotti avalduse esitamisega, hoidis töötajat, kasvatades samal ajal maksuvõlga ning hilines majandusaasta aruande esitamisega. Eestis on tuhandeid koduseid hooldajaid, riik toetab neid keskmiselt 61 euroga. Eelmise aasta detsembri seisuga maksis riik hooldajatoetust 8111 inimesele ja keskmine toetussumma oli 61,47 eurot kuus, samas kui hooldekodus üldhooldusel oleva inimese kulu on riigile 50,37 eurot tööpäevas. Valge kala kukeseenekastme all. Neutraalse maitsega valge kala jääb kreemise seenekastme all küpsedes väga maitsev. Paks juustukiht sulab mõnusalt ja annab roale ahvatleva välimuse. Kukeseened on suvine ja

0: Sügisene luksus, muul ajal kasuta näiteks värskeid šampinjone või shimeiseeni. Kui kasutad külmutatud kala, siis hoia pakki umbes 30 minutit leiges vees, et kala hakkaks sulama. Esimesed migrantide smugeldajad on Eestis vangi mõistetud. Eesti valmistub lähinädalatel rändesurve hüppeliseks kasvuks ja plaanib ebaseaduslike sisserändajate riiki toojaid karmimalt karistada. Bulgaaria kodanikust smugeldajale mõistis kohus reedel karistuseks aasta ja 10 kuu pikkuse vanglakaristuse. Mitme teise migrantide vedaja suhtes kriminaalmenetlus jätkub. Peninuki villis pudelisse oma esimese viski. Tartu joogitootjale Peninukile oli neljapäev märgiline, sest pudelisse villiti ettevõtte esimene viski The Torpat Mosaic. Kangema kraami valmimise taga on aastatepikkune töö ja katsetamine, sest erinevalt džinnist ja viinast peab viski enne letile jõudmist vähemalt 3 aastat tammevaadis laagerduma. Linn aitab aia- ja haljastujäätmetest lahti saada. Viljandi linn korraldab aia- ja haljastujäätmete tasuta äraveo 2 etapis, esimene kogumisring tehakse selle kuu lõpuni ja teine järgmise kuuni. Lisaks saavad linlased järgmise nädalani viia aiajäätmeid 9 eripaigus asuvasse kogumiskonteinerisse. Arko Vara nõukogu lasi pool aastat ametis olnud juhi lahti. Loomulikult mul on kahju. Vaid pool aastat Arko Vara juhina töötanud Rait Riimi sõnul sai tema lahkumisel määravaks nõukogu ootus ettevõtte omakapitali tootlusele. Samal ajal peab nõukogu esimees Tarmo Sild vajalikuks muutusi nii ettevõtte mõtteviisis kui ka Lutheri kvartali äriplaanis. Epp Kärsin nautis ööelu šarmantse tippsportlase seltsis. Nad olid tantsuplatsi kõige kuumem paar. Möödunud pühapäeval 47-aastaseks saanud naudingute koolitaja Epp Kärsin tervitas uut eluaastat meeleoluka peoga pealinna ööklubis. Tol õhtul jagus naisel pilke vaid Eesti bowlingu meistrile Kert Ruusile. Nad olid tantsuplatsi kõige kuumem paar. Räägib klubis Venus viibinud piduline. 2-kordsest surmasüstist eluga pääsenud Krista Pike tõusis taas jalule, kas tennesse julgeb ta uuesti hukata. Ameeriklannast süüdimõistetud mõrvari Krista Piki advokaatide sõnul on tema tervislik seisund sel nädalal teinud märkimisväärse pöörde paremuse poole, kuid naine tunneb muret oma ohvri perekonna pärast ning maadleb ebaõnnestunud hukkamiskatse üleelamise psühholoogiliste tagajärgedega.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Üks sõbranne räägib teisele, et vaata eile nägin naabri Vellot kodust välja minemas ja äkki kuulen, et minu õueuks käib ja äkki on Vello minu köögis tõstab seeliku üles, ajab püksid maha ja hakkab tegema ting-ting-tong ja ting-ting-tong. Ma ei olnud vastu, kuna omal oli ka natti ting-ting-tongi isu peal, aga pärast kui Vello ära läks, jäin mõtlema, et miks see Vello üldse käis minu juures.
0: Erakondade debatt Gaasiliidu konverentsil. Neljapäeval korraldas Eesti Gaasiliit gaasituru aastakonverentsi, mille lõpetas parlamendierakondade poliitikute debatt erakondade energeetikaprogrammidest aastateks 2027-2031. Muu hulgas tuli juttu gaaskütuste aktsiisimääradest, gaasielektrijaamade rollist energiasüsteemi paindlikkuse tagamisel ning Eesti gaasitarbijate ja ettevõtete konkurentsivõimest lähiregioonis. Silmet võib saada Euroopast raha, kuid peab andma tähtaja Vene toormest loobumiseks. Silmet valiti Euroopa strateegiliste projektide nimekirja, mis võimaldab tehasele investeeringuteks toetusraha saada. Kui Eesti soovib Venemaalt tulevast toodangust vabaneda, tuleks Silmet mujalt tuleva toorme töötlemiseks ümber seadistada. Kaspar Viilup, kas ajakirjandus peaks olema Eesti filmiteenistuses? Üle 10 aasta töötamist kultuuriajakirjanduses, mille jooksul olen pidevalt puutunud kokku eri kodumaiste filmide ja loojatega, on teinud selgeks ühe tõsiasja. Eesti filmil on ajakirjandust väga vaja, aga üldjuhul nende enda seatud tingimustel, kirjutas Kaspar Viilup arvamusloos. Klinka sai raske võidu ja jõudis poolfinaali. Eesti tennisemängija Daniil Klinka ATP 178 alistas Hispaanias Villenas toimuval ATP Challenger 100 taseme turniiril Abedallas Shelbaihi ATP 291, 7, 6, 7, 2, 4, 6, 6, 3 ja pääses poolfinaali. Pentagon teeb surma mõistetud tulistaja hukkamisest otseülekande. USA kaitseministeerium teatas, et kannab otseülekandes üle Nidal Malik Hasani hukkamise.

Psühhiaatrina töötanud USA armee ohvitser Hassan mõisteti surma 10 aastat tagasi toimunud tulistamise eest, milles hukkus 13 inimest. Kulkjuhte eirab keelumärki ja häirib sellega Pärnus Riia maanteel ristmiku ehitust. Täna hommikul kutsus politsei Pärnus korrale juhte, kes püüdsid masinaga pressida läbi remonditöödeks suletud Riia maantee ja Pika tänava ristmiku hoolimata sissesõidukeelumärgist. Vahetult enne teetöö algust suunab kollane ümbersõidu 5 masinaid Suurjõe tänavale, kus eemaldati keelumärgid ja sealtki pääseb nüüd läbi Pärnu vee kunagise majahoovi südalinna. Sanktsioonidest vabastatud Soligamskil on Eesti ajalooga mustad seosed. Eilne Tartu linnavolikogu istung algas leinaseisakuga. Ettepaneku selleks tegi istungi juhataja, volikogu esimees Tõnis Lukas mälestamaks 33 Kramatorskis Vene järjekordse õhurünnaku tagajärjel hukkunud inimest, lisaks oli 18 vigastatud, kirjutab Tartu linna volikogu liige Piret Tarto, Isamaa. Jaan Elkenist sai Konrad Mägi järel kõige kallim Eesti kunstnik. Eesti Kunstnike Liidu oksjoni teisel päeval viperusi ette ei tulnud ja Jaan Elkeni aastakümneid tagasi maal juhikabiin müüdi hämmastava 205 000 euroga. Sellega sai Elkenist kaugelt kõige kallim elusolev Eesti kunstnik. Maali alghind oli 15 000. Šveitsi koondislane sai koroonatõendi võltsimise eest ligi 160 000 eurot trahvi, aga Šveitsi jalgpallikoondise kaptenile Granit Xhakale määrati 150 000 Šveitsi frangi ehk ligi 160 000 euro suurune trahv võltsitud COVID-19 vaktsineerimistõendi hankimise eest 4 aastat tagasi. Klubi jalgpalli Sunderlandis mängiva 34-aastase šveitslase õnneks on tegemist tingimisi karistusega. Heldur Harri Põlda, me ei nõudnud oma kirjas Estonia direktori eemaldamistöölt. Rahvusooper Estonia solist Heldur Harri Põlda ütles Aktuaalsele kaamerale antud intervjuus, et meediasse jõudnud kirjas ei esitanud nad nõuet, et direktor Ott Maaten tuleks ametist kõrvaldada, kuna neil ei ole selleks ka pädevust. Laupäev tuleb tuuline ja hoovihmaga. Laupäeval laieneb Lõuna-Rootsist madalrõhkkonna serv üle Läänemere. Enne lõunal on vihmahooge vaid üksikuid, aga puhub tugev edela- ja läänetuul. Pärast lõunal jõuab tihedam sajuala saartele ja laieneb edasi mandrile. Tuul sisealadel nõrgeneb, Liivi lahe ümbruses aga taas tugevneb. Katrin Lusti otsesaates Kuku raadios on külas Ahto Kaasik, juttu tuleb Eesti pühapaikadest. Täna ehk reedel on kõigil kuulajatel võimalik haarata telefon ja helistada Kuku raadiosse, kus otse-eetris vestleb kuulajatega Katrin Lust. Täna on Kuku Raadio Tartu stuudios külas looduslike pühapaikade ja rahvakultuuri uurija Ahto Kaasik. Bolsonaro vehib kääridega ja lubab Brasiilia riigikulutusi kärpida. Ajaleht Financial Times kirjutab, et parempopulistlik Brasiilia presidendikandidaat Flavio Bolsonaro seadis oma majandusprogrammi keskmesse riigikulutuste kärpimise. Samas on kärbete elluviimine keeruline, kuna valitsus peab selleks muutma seadusi. Loodussõbralik disain taasavastab lambavilla voorusi. Lambavill, läbi ajaloo üks hinnatumaid tekstiilikiude, on tänapäeval langenud jäätmestaatusesse. Eesti Kunstiakadeemias kaitstud doktoritööst selgub, et sellel looduslikul bioressursil on mitmeid väärtuslikke omadusi ja selle võiks tuua uuenduslike disainilahenduste abil taaskasutusse. Välisminister Margus Tsahkna selgitab sanktsioonierandit, viimane sõna oli minul. Välisminister Margus Tsahkna, Eesti 200, kirjeldab, kuidas sündis otsus paluda Silmeti äripartner Soligamski tehas ja selle direktor Ruslan Dimuhamedov välja võtta Euroopa Liidu sanktsioonide ettepanekust. Valitsuses seda ei arutatud, ütleb Tsahkna. Kolm põlvkonda. Noored aavad ajasid vanaisa Raini 40 aastat hiljem starti, ma pole elus ühtki lollus tegemata jätnud. Saarema rallil sündis ajalugu, kui starti said 3 põlvkonna aavad. 40 aastat tagasi Saaremaal võidutsenud Rain, aastaid MN-sarjas tiirutanud ja ralli Estoniat korraldav Urmo ning noortalent Trevon. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, mõõdukas hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 7-12 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvih, sooja 11-15 kraadi.

0: Õhutemperatuur 3-12 kraadi. Soome lahe lääneosa, loode ja läänetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Venemaa trollib lääne meediat Dnepri jõe sildade hävitamise narratiiviga.
1: The Telegraph.
0: Teatel on Venemaa president andnud kindral Surovikinile ülesande hävitada Kiievis asuvat Dnepri jõe sillad.
1: Telegraph.
0: Sõnul olevat kindral Surovikini hüüdnimi kindral Harmagedoon. Rünnakud sildadele olevat osa plaanist hävitada Ukraina tsiviilinfrastruktuur ning muuta Ukraina vägede siirmine üle Dnepri idarindele keeruliseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks. Venemaa nõuab Ukraina energiataristu rünnakute peatamise läbirääkimise eest USA sanktsioonide leevendamist. Venemaa nõuab USA-lt sanktsioonide leevendamist osana läbirääkimistest võimaliku Ukraina energiataristu vastase rünnakute lõpetamise üle. Kiiev kardab, et Kreml kasutab läbirääkimisi täiendavate järeleandmiste saamiseks, ilma et tal oleks tegelikku kavatsust sõjategevust piirata. Tiitland, ülikoolide õppekavad kipuvad ajale jalgu jääma. Tehnoloogia areng on muutunud nii kiireks, et ülikoolidel on keeruline õppekavu tööturu vajadustega samas tempos ajakohastada, ütles Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiitland. Tema sõnul pidurdavad muutusi kõrghariduse range korraldus ja aeganõudev õppekavade kinnitamise protsess. Liktiari pangavahetus tõi mõnele investorile ootamatult suure lisakulu. Lõbu on läbi. Liktiari pangapartneri vahetuse tõttu tuleb investoritel nüüd LHV-st investeerimisplatvormile dollareid kandes maksta iga ülekande eest krõbedat teenustasu, sest senised pangasisesed maksed liigitatakse välismakseteks. Investeerimine on muutunud igavaks ja see ongi hea. Pille ei pea ennast investoriks klassikalises mõttes. Ta ei jälgi iga päev turgude liikumist ega aruta sõpradega pidevalt selle üle, millist aktsiat tasuks osta või müüa. Kord kuus suunab ta väikese osa palgast laiapõhjalisse investeerimisfondi ja aegajalt vaatab, kuidas investeeringul läheb. Tema investeerimises ei ole kuigi palju põnevust. Ja just see ongi asja mõte. Tallinna börsi üllatavalt hea september. Sügishooaeg algas Tallinna börsil üsna hästi. Börsiindeks OMFST kerkis septembris 4,1%, mis oli märkimisväärselt parem tulemus nii Euroopa aktsiaturge peegeldavast indeksist Eurostox 600, mis langes eelmisel kuul 2,4%, kui ka USA kõige olulisemast börsiindeksist S ja B500, mis kerkis 2,1%. Uus romaan viib tagasi aega, mil Eesti oli vaba, kuid tulevik ebakindel. Ilmunud on Rait Toompere teine romaan Si, mis viib lugeja Eesti taasiseseisvumise algusaastatesse ning jutustab armastusest, vabadusest ja keerulistest valikutest. Raamatu andis välja kirjastus Bertram, toimetas Tiiu Ilu ja kujundas Marju Veerme. Päikeseenergia kasv viib hinna alla, kuid võib kasvatada võrgutasusid. Päikeselised suved toovad elektribörsile üha sagedamini null- ja miinushinnad. See seab taastuvenergia arendajad küsimuse ette, kuidas investeeringuid üldse ära tasuvad. Samal ajal kui suvine odav elekter tarbijat rõõmustab, ähvardab lisanduv võrgukoormus kergitada võrgutasusid. F1 MN tiitel ongi otsustatud. Russell saab ühe karistuse teise järel. Mercedese F1 meeskonna sõitja George Russelli võimalused võidelda sel aastal MN tiitli eest kahanesid veelgi, sest pärast eelmise nädala Malaisia võistluse katkestamist vahetatakse tema autol mootor ning Singapuri GPD tuleb tal alustada viimaselt kohalt. Neljapäeval selgus, et Russellil tuleb sel hooajal veel ühel võistlusel alustada viimasest reast. Koolitoit on halb ja mage. Käisime proovimas. Oli sul oma soolatops kaasas? Ja kas võttis kõhu lahti? Oli tüüpilised küsimused pärast seda, kui selgus, et käisin koolisööklas lõunal. Need on head näited selles mõttes, et koolisööklate maine on eriti lastevanemate silmis sageli halvem, kui seal pakutav toit vääriks. Kas ligi 300 asuka juures saab seda nimetada massiliseks paljundamiseks? Karm arvustus Google'is pani Tamme Hobitalu enda kaitseks välja astuma. Ühe tärni arvustus, milles heideti Tamme Hobitalule ette loomade paljundamist ning seati kahtluse alla nende heaolu, pani talu eestvedajad avalikult vastama. Terav kriitika vallandas sotsiaalmeedias elava arutelu,

0: kus talu kaitseks astusid välja nii külastajad kui ka teised loomadega tegelevad talud. Rallilegend Murakas tõmbab Saaremaal karjäärile joone alla, lolli mängimiseks kohta pole. Margus Murakas teeb Saaremaa rallil oma 35. stardi, kuid seekord pole viiekordse Eesti meistri peamine eesmärk võidu kihutada. Sõprade ja ammuste toetajate toel paneb 62-aastane rallilegend oma karjäärile punkti. Lendab nagu vahtraseeme ja siis ujub kui purjekas, selline sõiduk on loodud kaugete veekogude seiramiseks. Singapuri teadlased on loonud vahtraseemne langemisest inspireeritud roboti Albatross, mis suudab lahendada kaugeid veekogusid kimbutava seireprobleemi. See õhust vette heidetav platvorm kasutab oma tiibu nii ohutuks maandumiseks kui ka tuulejõul purjetamiseks, pakkudes kiiret ja pikkaajalist viisiandmete kogumiseks. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
1: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

USA eksperdid, NATO ei reageeri Venemaa tegudele piisavalt jõuliselt. NATO on viimastel aastatel tugevdanud idatiiva kaitset, kuid USA julgeolekuekspertide hinnangul ei reageeri allianss Venemaa provokatsioonidele alati piisavalt jõuliselt. Eelkõige valmistavad muret hübriidrünnakud ja muud mõjutustegevused, mis jäävad NATO kollektiivkaitse rakendamise lävendist allapoole. Lihtne tööots, väga kallis hind. Narkokaubandus ei näe enam tingimata välja nagu filmis, kus hämaras parklas vahetavad kaks kahtlast tegelast minigripkot.

See võib alata Gregoodist või Telegrami sõnumiga pakkumises teenida mõni euro selle eest, et viid väikese paki õigesse kohta ja saadad koordinaadid. Psühholoog, hommikune scrollimine röövib võimaluse värske peaga mõelda. Psühholoog ja endine rattasportlane Silver Mäoma rääkis Vikerraadios, et kuigi paljude inimeste hommik algab nutiseadme scrollimisega, jätab see instinktiivne tegevus meid ilma selgest mõttehetkest, kus saavad esile kerkida meie enda mõtted ja oleme võimelised nägema asju värske pilguga. Lähiajaloo kõige rängem avarii haavas valusalt tervet Eestit. Aastakümneid tagasi oli ülehomme reedene päev, pea kõikjal Eestis oli ilus sügisilm. Pala kooli õpilased olid veetnud päeva Särgjärve ääres maastikumängul ega osanud aimata, et kojusõit lõpeb Eesti lähiajaloo ühe rängema liiklusõnnetusega. Vaata, millised ümberehitused tuleks kindlasti dokumenteerida. Koduremontides võib tunduda, et uus katuseaken, kamin või õhksoojuspump on lihtsalt üks järjekordne parendus. Tegelikult võivad suuremad ümberehitused vajada ehitusprojekti, ehitusteatist või muid dokumente, mille puudumine võib hakata probleeme tekitama alles aastaid hiljem, näiteks kodumüües või kindlustusjuhtumi korral. Luminori kodulaenude valdkonna arendusjuhi Margit Volti sõnul tasub vajalikud kooskõlastused ja dokumendid korda ajada juba enne töödega alustamist, et vältida hilisemaid sekeldusi. Jõks, peane kõki eduvõimalusi Euroopa inimõiguste kohtus väikseks. Eesti kristliku õigeusu kiriku EKÕK ja Pühtitsa kloostri Euroopa inimõiguste kohtule esitatud kaebuse eduvõimalused on väiksed, sest kaebus on ennatlik ning näitab EKÕK-i ja kloostri usaldamatust Eesti kohtusüsteemi vastu, ütles endine õiguskantsler Allar Jõks. Teaduspõhised valikud Eestile, rahvastikupoliitika vajab ka kohanemise plaani. Mullu sündis Eestis 9240 last, mis on ligi kolmandiku võrra vähem kui 5 aastat varem ja peaaegu 3 korda vähem kui 1980 aastate lõpul. Väikesed sünnipõlvkonnad ja rahvastiku vananemine on Eesti uus demograafiline reaalsus. Neid põlvkondi ei saa tagantjärele suuremaks muuta. Seetõttu vajame pere- ja rändepoliitika kõrvale ka terviklikku kohanemispoliitikat, kirjutab Tiit Tammaru, akadeemik, Tülinna ja rahvastikugeograafia professor. Kunstnike liidu toetusoksjoni esimesel päeval koguti 786 400 eurot. Jaan Elkeni maal püstitas elava kunstniku teose oksjoni rekordi. Eesti Kunstnike Liidu EKL toetusoksjoni reedene päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot. Esimesel päeval müüdi 81 teost ja oks